0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Vilija ir Jonas.
1: Taip, labas rytas visiems, Liepos 29 diena, 6 valandos 10 minučių. Gera, kad jūs esate kartu su Lietumi, mes praleisime labai smagiai valandas iki 10 valandos. Negirdite mylimo išsilgto balso, tai yra Vilijos. Jinai, sakė, prisijungs šiek tiek vėliau, jeigu pavyks. Na, žinau, sveikata yra rimtas dalykas. Laikau sukryžiavęs pirštus, kad tik tai viskas būtų gerai. Tikėkimės, kad taip ir bus. Ir jinai prisijungs ir mes vėl kleketuosime drauge. Iš tikrųjų, šiandien pats pagalvojau, kad yra toksai dalykas, kaip kartais trūksta to, prie ko priprantame, ar ne? Be jokios abejonės, ilgiuosi savo kolegės Vilijos, bet Vilija ir jums visada pasakodavau, kad kai einu į darbą apie 6 ryto, dažniausiai stovi vienas vyriškis ir jis laikas sako, Jonai, šviežių vištų kiaušiniai, imk labai reikia, labai tinka ir taip toliau ir panašiai. Tada ten sakydavo, atvažiuoju, Jonai, su dviračiu labai gerai važiuoti, nes prostatai labai gerai, na... Jokiesi ir tiek, bet tu tiesiog prie to pripranti. Ir dabar, žinokit, juokas juokais, šiuo žmogaus nebematau jau kokią savaitę. Ir sienom lipu, galvoju, ir prisigalvoju visokių dalykų, galvoju, kas ten, klausykit, jam yra, ar jisai atostogauja, ar jisai susirgo, nu, minčių pačių įvairiausių. Bet aš tikiuosi, kad jiem viskas gerai ir aš siunčiu jiem kuo didžiausius linkėjimus. Na, o mes žvilgtelkime, kas čia šiandien yra, tai jūs atsirinkite, kad nepražiopsotumėte tam tikrų dalykų. Tai šiandien Beatričės švenčia savo vardo dieną, Laimiai ir Mortos. Tai vat aš užsikabinau už Mortos ir savo dukrą ir visas Mortas sveikinu su vardo diena. Šiaip diena taip yra įvairių įvykių, apie juos šiandien laidoje mes ir pašnekėsime nemažai, bet dabar dar pasižiūrėkime, kokiegi orai mūsų šiandien laukia ir ką sako sinoptikai.
0: Apie orus.
1: Taip, kalbant apie orus, dabar rodo termometrai 12 laipsnių šilumos. Sako sinoptikai, kad šiandien nuo 16 iki 21, o ten dar žiūrėk ir aukščiau. Konstatuoja, kad grįžta karščiai ir kai kur ten kils ir iki 28 laipsnių šilumos. Tai pasižiūrėsime, kiek tie karščiai truks, ta šiluma kiek truks. Išsilgta, drįšiau sakyti, šiluma, nes turbūt jau visi pagaunate save už minties, kad Liepos 29 diena, o kur ta vasara, kaip mes ją pajutome ar nepajutome, nes lieka tik tai vienas mėnuo. Tai sako, kad šilumos bus, o kiek ten jos bus, ar po savaitgalio vėl kažkokios dramatiškos žinutės bus, kad šiluma dingsta, vėl ten kažkoks ciklonas, anticiklonas mus užpuola ir vėl tampa šalčiau ar ne, pasižiūrėsime. Stebėkime beje apie orus ir apie kitus dalykus, mes jau netrukus pasišnekėsime su mūsų klausytojais, kai lauksime skambučių iš visos Lietuvos.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis Lietus.

0: mažai dainų mūsų eteryje. Arba bent mes jas labai gerai girdime susijusios su vasara. Sinoptikai koreguoja savo prognozes, sako, kad šiandien ten, žinokit, ir iki 28 bus ir taip jau labai šilta, tik tai pajūryje apie 20. O mes puolam vieni kitiems į glėbį. 6:25 ir labai įdomu bus pasilabinti su mūsų pirmoji šios dienos klausytoju. Neturiu su kolažintis, iš kokio miesto šis žmogus bus, bet aš spėju, kad jis bus iš vieno iš trijų didžiųjų Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos. Tuoj pasižiūrėsime, ar pataikiau ar ne, ir pasišnekėsime su šiuo žmogumi. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Gera girdėti jūs. Kuo jūs vardu?
1: Laurynas ir pataikėt.
0: Na, iš kur?
1: Iš Kauno.
0: Yeah, gerai, nors kartą pataikiau, nors aš taip apsidrausdamas iš trijų variantų. Laurynai, nuotaika iš balso girdžiu žvali, padangos nenuleisos, tai viskas gerai?
1: Viskas gerai, dirbam, oras nuostabus, nežinau, kiek klausausi, pas jūs ten visur žiema, bet Kaune, žinokit, pas mus šiandien 15, vakar 25 buvo diena, šiandien gal bus daugiau.
0: Tai... Ar jūs rimtai jau 15?
1: Taip, saulėta, giedras dangus, nei debesėlio, tai jeigu jums visur kitur šalta, prašom atvykti į Kauną ten, kur karšta.
0: Nu, mes laiką burbėdom, kad estai moka reklamuotis, bet panašu, kad ir Kauno miesto gyventojai ir patriotai moka reklamuotis. Taip, pas jūs 3 laipsniais šilčiau. Gerai, kada šiandien kėlėtis jūs?
1: Trečia.
0: Trečia? Darbai?
1: Taip, viešasis transportas, žmonės į darbus važiuoja.
0: Gerai, Laurina, gera girdėti jūsų pažįstamą balsą, ačiū, kad esate ištikimas Lietuvai, gražios jums dienos. Na, o mes dar pasilabinkim su kitais mūsų klausytojais, su kauniečių pašnekėjom, su kuo dabar šnekėsim. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tai iš kokios parapijos, iš kur jūs skambinat?
2: Iš
0: Kybartų.
2: Dabar Kybartuose esu, į darbą važiuoju.
0: Oi, mano mylimi Kybartai, turėjau kursioką iš Kybartų, tai fantastiškas žmogus, linkėjimai gerbiamam Bruniui, Pipirui. Gal pažįstat?
2: Gal, ne, žinokit, gal.
0: Gerai, kuo jis vardu?
2: Ne, matymą gal, bet kaip Žydrė.
0: Žydrė. Žydrė, kas pas jūs su Valkyjoj, su orais, kada jūs kėlėtės ir kokie planai šią dieną?
2: Kėlėmės 5:15, o dabar orai, tai 12 rodo šilumos, saulutė lyg pro debesį lenda, bet vėjas žvarbau kažkoks.
0: Na taip, yra tas. Aš klausau ir ausis kaip medum pateptos, kai jūsų kalbą girdžiu. Čia turbūt jau visi jums tą sako.
2: Suvalkėtis, ką labai negraži.
0: Labai graži, ne, baikit, nešnekėkit. Labai, labai graži kalba, mėla ausiai klausyti. Kiekviena kalba savita. Gerai, Žydrė, ačiū jums labai. Šiandien iš Lietuvos skambina, vakar atsimenat, kas buvo iš viso pasaulio. Kopenhagos, Briuselio. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Laima.
0: Na, iš kur ir į kur ir koks 10 balai jūsų būsenos laipsnis?
3: 100 balų, nei iš 10.
0: Wow.
3: Ir žinokit, vadinti dabar kelyje Klaipėda Palanga.
0: Aha.
3: Ir oras nuostabus, turim beveik 17 laipsnių.
0: Tik klausykit, tengi visi čiauška, kad pas jūs vėsiau prie jūros.
3: Nieko panašaus, tegul nemeluoja, visi tegul važiuoja ir pamatys, koks yra geras oras.
0: O jūs pastebit, kad atskirius gyvenimus gyvenam mes ir meteorologai?
3: Pastebiu, gali būti, žinokit, bet iš tikrųjų tai, nežinau, blogo oro nebūna, nuot bloga pranga.
0: Bet skamba tai labai romantiškai, iš Klaipėdos į Palangą atostogos?
3: Ne, darbas.
0: Darbas? Nes taip, žinokit, kai pasakėt, kad 100 balų sistemai 100 balų nuotaika, būsena galvoja, nu ryškiai įsimylėjusi ir varo pas savo draugą.
3: Ne, dėja, į darbą.
0: Į darbą, na gerai. Po darbų galima ir apie meilę pagalvoti. Gerai, ačiū jums labai. O, kaip gera klausyti jūsų. Vienas ten, kitas ten. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Malonu girdėti ir jūsų žvalų balsą. Ko jūs vardu?
4: Labas rytas, Kristina, Kaune, 12 minutės. Tas buvo teisus. Labai geras rytas.
0: Kokie planai šiandien po darbų?
4: Po darbų, į sodą, tarp gėlių.
0: Į sodą tarp... Atsimenat, buvo tas albumas Žiedai tarp žiedų. Gerai, ačiū jums, linkėjimai. Sodas yra gerai, įdedi rankas į žemį ir iš karto nuo elektrina. Visas problemas atima. Alio, labą rytą jum. Labas rytas.
5: Alio.
0: Alio, girdim jūs puikiai. Kuo jūs vardu, iš kur jūs mums skambinat?
5: Juozas, skambinu iš Važiuoju į sodybą, į Dzūkiją.
0: Nu, nerzinkit, į sodybą. Ach, atostogos ar šiaip laisvo oro direktorius, pats savo ponas?
5: Ne, tai 4 valandą kylės ir po darbų važiuoju į sodybą.
0: Tai jau nuo 4...
5: Prie Paluknio buvo 8 laipsniai šilumos tik tai. Tam toj, reiškiasi, luomoj, ten tokie prie Paluknio.
0: Taip.
5: 8 laipsniai šilumos.
0: Šaltoka?
5: Jo. O dabar tai rodo 11, čia jau netoli Puodžių.
0: Jau po truputį kyla. Gerai, tai sodyboje palaimingai ištieskite kojites, arbatos su ramunėlėm ir kaifuokit nuo gyvenimo ir lietaus.
5: O tenai grybaut, varys.
0: Ai, teisingai, tai...
5: Jūs,
0: geros, jūsgi ten žinote gerų vietų. O kas grybaut, kas prie jūros, gyvenimas yra nuostabus. Taip, o čia patruliai, ten kur paklydom. Dar viena puikia daina, kurią galima ir paniniuoti, užsiemant savo darbais, o?

0: Horoskopai.
1: Prie gerų dalykų priprantama, žinau, kad daugelis jūsų laukite šią akimirką horoskopo, na bent jau vienu sakiniu išgirsti, ką daryti, ko nedaryti, kokie geri ženklai, nuo ko geriau susilaikyti. Tai taip trumpai prasibėkime per horoskopą ir pradėkime nuo avino, kurių viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kokio rezultato siekiate ir kiek esate pasirengę dėl jo prisiimti atsakomybės. Jautriau avinai galite reaguoti į vadovų, klientų ar aplinkinių vertinimą, jeigu jūsų pastangos ilgiau liko nepastebėtos. Jaučiai gali atsirasti daugiau noro pažvelgti į gyvenimą plačiau ir suprasti, kuri kryptis iš tiesų turi ilgalaikę prasmę. Emociškai bus lengviau, jei leisite savo ne tik laikytis įprasto plano, bet ir apsvarstyti naują požiūrį. Diena palanki brandžiam pasirinkimui, kuris paremtas gera patikrinta informacija. Dviniam šiandien gali būti daugiau jautrumo, pasitikėjimo, bendrų finansų ir neišspręstų įsipareigojimų temomis. Didesnės naudos šiandien jums duos atsargesni sprendimai, kantrybė ir gebėjimas neperimti svetimos atsakomybės. Vėžiai, viduje jums gali stiprėti noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš partnerystės ir svarbių susitarimų. Emociškai šiandien galite jautriau reaguoti į kito žmogaus kritiką, neapsisprendimą ar norą dominuoti pokalbyje. Diena palanki susitarimam, jeigu abi pusės pasirengusios kalbėti. Liūtai, viduje gali atsirasti daugiau nerimo dėl kasdienių pareigų, savijautos ir darbų, kurių susikaupė per daug. Emociškai liūtai šiandien gali greičiau susierzinti dėl smulkių klaidų, vėlavimų arba žmonių, kurie savo atsakomybės perkelia jums. Didesnės naudos liūtam šiandien duos tvarka, poilsis ir gebėjimas laiku pasakyti, kad jūsų galimybės turi ribas. Mergelė, šiandien gali būti daugiau kūrybiškumo, pasitikėjimo ir noro skirti laiko tam, kas jums iš tiesų svarbu. Diena palanki kūrybiškam žingsniu, jeigu pasitikėjimo savimi lydės paprastumas ir nuoseklus darbas. Svarstyklės, pereikim prie jūsų, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir emociniam saugumui. Palanki diena kurti jaukesnę aplinką, stiprinti šeimos ryšius ir ramiai spręsti seniai atidėtus klausimus. Skorpionai, norite kalbėtis, išsiaiškinti ir susidėlioti tai, kas ilgą laiką atrodė labai painu. Šiandien palanku mokytis, tvarkyti informaciją ir aiškiau išsakyti savo poziciją. Pereikime prie šaulių. Šiandien gali būti daugiau minčių apie finansinį saugumą, savo vertę ir tai, ar dabartinės pastangos duoda pakankamą rezultatą. Didesnės naudos šiandien jums duos atsargesni sprendimai, aiškus prioritetai ir mažesnis noras viską gauti iš karto. Ožiaragiai, šiandien galite norėti daugiau aiškumo, ryšto ir noro pradėti naują asmeninį etapą. Emocijos gali būti stipresnės nei įprastai, todėl svarbu nepriimti kiekvieno žmogaus pastabų. Diena palanki svarbiam žingsniui. Vandeniai, šiandien daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo, ramiai įvertinti tai, ką jau laikas užbaigti. Ir emociškai šiandien jūs galite pavargti daugiau nuo žmonių. Diena palanki vidiniai tvarkai, poilsiui ir nereikalingų įsipareigojimų mažinimui. Ir šitą visą plejadą baigia žuvis. Galite turėti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, su kuriais jie bendras tikslas. Žuvims diena palanki stiprinti ryšius, kurie turi realią perspektyvą, aišku pagrindą ir abipusį pasitikėjimą. Štai tokie horoskopai šiai dienai. Mūsų laikrodžiai studijoje rodo 6 valandas 40 minučių. Temperatūra irgi po truputį kyla, dabar 12 laipsnių šilumos. Linkėjimai visiems, kurie esate kartu su Lietumi. Tai yra tai, kas mus jungia ir sieja. Yeah.

0: Стегмана.
1: Nu, mes jau pagal signalą girdite, kad pasiruošę sveikinti tuos, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius ir bandome paskambinti Rasai, kuri švenčia gražų jubiliejų. Ar jinai pakels tuo, jei susižinosime, bent jau artimieji nepamiršo. Aišku, viskas suprantama, čia 6:47, dar ankstoka. Bet tikimės, kad šį žmogų galėsime pasveikinti. Jeigu neskambinsime kitiem. Na, dar keli signalus palaukim. Ne, ko gero nepavyks. Bandom skambinti kitų numerių. Tai Rasa, jums linkėjimai nuo Evelinos, o mes dabar bandysim skambinti Genutei. Ar jai pavyks? Jai palinkėti didžiausios sėkmės? Irgi gimtadienis. Genutė, kiek žinau, gyvena Palangoje. Tai dabar bandom nutiesti tiltus į Palangą. Kas čia vyksta? Devintas sapnelis apnuojat, o aš čia iš kailio nerius jums skambindamas. Rasa nepakėlė, Genutė nepakėlė. Nu gerai, bandom tada skambinti Birutei, jei Genutė nekėlė. Nu, taip apskambinsiu visas Lietuvos moteris. Čia kolegės sveikins Birutę.
2: Kas tau?
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar čia Birutė?
2: Taip.
1: Birutė, džiaugsmas man ir garbė begalinė jums šiandien paskambinti ir jus pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
1: Dar nedėkoki, dar net neįsivaizduojate, kokiu mastu čia jums sveikinimai. Ar nutokit?
2: Tikrai ne.
1: Nususkaičiuokit iki trijų, įkvėpkit, nes jums skambina.
0: Radio stotis Lietus.
1: Nu va, tai labai jau taip garsiai nesikeikit, nes mes tiesioginėme eteryje. Miela Birutė, užfundijo čia jums, žinokit, jūsų artimieji tokį dalyką, kad paskambinti paprašė jums anksti ir pasveikinti su gimtadieniu. Ar nieko nesuklydom, ar tikrai šiandien gimtadienis?
2: Tikrai tak.
1: Labai gerai. Kokie šiandien jūsų planai, nes iš balso tai užvalė atsikėlusi?
2: Nu, tai taip.
1: Kada kėlite šiandien?
2: Oi, kokia šešta.
1: Šešta, ai, nu taip. Dar viskas gerai. O balevosit, ulevosit šiandien ar savaitgalį?
2: Nu, tai gal truputį ir šiandien.
1: Truputį ir šiandien, truputį ir rytoj, ir žiūrėkit, jau taip ir savaitę švenčiam. Gerai, dabar belieka pasižiūrėti ir pabandyti jums atspėti, kaip galvojat, kasgi jūs čia sveikina.
2: A, tikrai žinau, kad nežinau.
1: Aš tikrai žinau, kad nežinau, jūs pabandykite. Jos vardo pirma raidė yra tokia, kaip mano vardo, Jonas. Nu.
2: Tai gal sūnus?
1: Sakau, jos.
2: Jonas.
1: Ai, turi sūnelį Joną?
2: Turiu sūną Joną.
1: Ne, čia damutė. Ji. Apie ją dainuoja, kur tu, mergaitė mano, kur tu esi?
4: Gita.
1: Va, jau vyras ten sako gerai.
2: Tai gal dukra Jurgita?
1: Taip, tai yra Jurgita. Ir jai didžiausia šlovė, kad jinai sugalvojo taip pasveikinti mamytę ir pažiūrėkime, kągi sako dukrelė. Tegul metai dovanoja išminti be širdis, visada išlieka jauna ir kupina džiaugsmo su gimtadieniu. Miela kolegė, bučiuoju ir apkabinu. Tai palaukit, kolegė, tai čia ne dukra tada? Kolegė, turit Jurgitą?
2: Kolegė Jurgita yra.
1: O, tai čia turbūt į tą varpinę reik žiūrėt, kad čia kolegė pasveikino.
2: Taip.
1: O Jonukas su Jurgita dar pasveikins vėliau šiek tiek turbūt, ar ne?
2: Jau pasveikinęs.
1: O, jau pasveikinęs, bravo. Klausykit, tai jums šiandien kuo daugiau sveikinimų, man tik tai, kad rami dušė būtų, ar mes pirmieji šiandien jums paskambinome.
2: Taip.
1: Labai gerai, džiaugiuosi, bučiuoju nuotoliniu būdu į abu žandus ir jau rašykite kolegiją Jurgitą į žinutę, nu tu Jurgitą ir duodi, bet labai labai tau ačiū. Ačiū jums labai, sėkmės su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė. Frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Hesburger.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtone Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Abu susitikimus Baltieji rūmai pavadino produktyviais. Zelenskis teigia sulaukęs Trumpo patikinimo, jog Ukraina gaus licenciją gaminti amerikietiškas Patriot raketas. Zelenskis taip pat pranešė susitikęs su ginklų gamyklų atstovais. Susitikimu su Trumpu džiaugiasi ir Benjaminas Netanyahu, nors pastaruoju metu Izraelis sulaukė ir kritikos iš Vašingtono, Netanyahu komentavo, jog abi šalys turi bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Taip pat pavadino tai vienu geriausių pokalbių, kuriuos Netanyahu yra turėjęs su Trumpu. Senka laikas be jokių baudų įregistruoti nelegalius vandens gręžinius. Tai gyventojai ir įmonės privalo padaryti iki Liepos 31 dienos. Geologijos tarnybos teigimu gyventojai jau įregistravo 5700 nelegalių gręžinių. Dar dėl 12 tūkstančių jau pateikti prašymai, jų šį mėnesį vis daugėja. Lietuvos geologijos tarnybos specialistė Reda Reipšleger sako, kad jau registruojami gręžiniai privalo atitikti reikalavimus, ypač turėti nustatytą sanitarinę apsaugos zoną.
1: Kiekvienas gręžinys yra intervencija į žemės gelmę. Tai yra potencialus taršos taškas. Potencialus. Už tai aplink gręžinį yra 3 metrų apsaugos zona, kurioje negalima daryti nieko. Nei jokios mašinų stovėjimo aikštelės, nei jokie tvartai, nei jokie statiniai. Nes vandenį, tą taršą, labai lengvai gali į gręžinį patekti. Žinant gręžinių vietą, galima pagal požeminio vandens tėkmės kryptis atsekti taršos pradinį tašką.
0: Geologijos tarnyba spėja, kad be baudų pavyks įregistruoti apie 20 tūkstančių gręžinių. Skelbiama, kad neįregistravusiems gręžinių gręsia baudos, tačiau aplinkos apsaugos departamentas tikslinių patikrų kol kas neplanuoja organizuoti. Nors departamento Utenos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Eimantas Padžiukas sako, kad visgi patikros būtų reikalingos.
2: Atsakomybė tai fiziniam asmeniui baudžiant žirklės nuo 100 eurų iki 300-500 gali būti. O vat jau įmonių vadovams, juridinių asmenų vadovams gali siekti baudai ir 1500. O jau aplinkos apsaugos įstatyme jau juridinis subjektas neša atsakomybę, tai kaip vienetas, tai jau ten baudos gali siekti ir 3-4 tūkstančius eurų. Šiai dienai yra labai maži pajėgumai departamento atliekančių

0: greičiai priežiūra, pareigūnų, tai žinokit, tikrai nepradėsim greičiau rašyti, ar mums duos tuos darbus tiek, kiek fiziškai mes galim.
1: Gyventojams už gręžinio registravimą dažniausiai pakanka sumokėti 15 eurų mokestį. Įmonėms šis mokestis svyruoja nuo 50 iki 5000 eurų. Žemės drebėjimas Japonijoje pražudė bent 13 žmonių, tai praneša šalies ministrė pirmininkė Sanae Takaiči. Gelbėjimo darbai tęsiasi labiausiai paveiktame Kumamoto mieste, čia įgriuvo prekybos centro stogas, dar daug žmonių gali būti įkalinti. 6,8 balo stiprumo drebėjimas supurtė pietinę Kijušų salą, buvo paskelbtas ir cunamio pavojus. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:04.

0: Būkite širdies.
1: 7:11 įsidėmėkite šį laiką, jeigu kažkur skubate, o pas mūsų studijoje Vilija. Labas, Vilija.
2: Labas rytas visiems, labas rytas, Jonai. Nu, kaip tu čia laikaisi, kaip tu čia tą valandą atlaikiai?
1: Gerai, kažkaip baisesnis tas velnis, negu jį paišo, bet visai...
2: Žinoma, kad taip.
1: Visai ramiai, netgi drįščiau sakyti, kad vieną akimirką ir kaipuot visai pradėjai.
2: Va, prašau savo, tai gal man išeit visgi.
1: Ne, tu geriau sakyk, kaip tau, ar tau viskas šiandien gerai, ar jau...
2: Tikiuosi gyvensiu.
1: Nu, čia va svarbiausia. Šiaip būtų visai įdomu, jeigu dainuotume apie žodį skaudą.
2: Bet tau nebes... Ką dar pasakys daktarai?
1: O, ką dar?
2: Au, net sutraukia, žinok.
1: O, jas, tai kas bus po 10 metų?
2: Nežinau.
1: Aha, iškrito. Oho, o. Gerai.
2: Nejuokinga.
1: Suteikime mūsų pasauliui spalvų ir šiandien mes leidžiame jums laisvai dainuoti, ką jūs norite iš viso širdies. Aišku, galime, jeigu jau visai galva tuščia, galime, kadangi va kita daina tarp geltonų rūtų, tu, galite spalvų pridėti, o galite reaguodami į Viliją ir šiek tiek apie daktarus, apie
2: va,
1: skausmą.
2: Prašau, savaičio tau labai pakišai dabar potralų mane.
1: Ne, aš tik tai idėjas duodu, mėly klausytojai mūsų. Gerai, ne, potralų sergančias jau tikrai nereikia. Taip, bandome pasikalbėti su mūsų klausytojais. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Daiva.
1: O dabar, Vaiva, prieš save ir prieš dievulį man atsakykite.
2: Daiva,
1: taip, Daiva, atsakykite, ar nori jūsų širdis šiandien dainuoti?
3: Tikrai taip.
1: Tai labai gerai, tai yra pats svarbiausias dalykas, prieš kurį mes lenkiamės, o jau kaip po dainavimo, ką pasakysime, lai tai lieka paslaptis. Prašau, scena jūsų.
3: Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką, ilgą meilės laišką, iš viso širdies. Te skaitys į vėjai, kur po jūras vaikštų, te skaitys į vėjai, niekas negirdės.
1: Wow.
2: Oi, kokia širdies daina, kokia meilės daina. Daiva, kam dainuoja šitą dainą?
3: Sakykim, labai artimam žmogui.
2: Jau supratom, viskas aišku, čia klausykit, net ir klausyti nereikėjo.
1: Tai gerai, kad susilaikiau, norėjau sakyti, įsivaizduokit, sėdim su Daiva savo prie lauželio apsikabinę.
2: Gal čia tau yra, gal turėsi.
1: Dešvenės kepa, tai ačiū Dievui, kad susilaikiau. O
2: tai gal turėsi tas itin artimas žmogus?
1: Ne, man atrodo, mes abu su Daiva užimti. Gerai, Daiva, sėkmės jums, ačiū, kad praskaidrinat mūsų rytą. Dabar pažiūrėkime, kasgi dar čia mums padainuos. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Albinas.
1: Na, girdėjot, Daiva, kokią tokią lyrišką dainą padainavo? Taip kažkaip net širdį suspaudė.
4: No, suspaudė širdį ir aš dabar sėdė galvoj, tėvukai buvo išvežti į Sibirą, na ir galvoj padainuosi.
1: Padainuoti, taip, labai mums svarbu.
4: Kur tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo, prisimenu mamytę aš, tas pievas, kur žaliavo. Negali žiūrėti.
1: Jaučiu, kad jums gumulas gerklėjo. Ačiū jums labai, viskas čia suprantama, bet iš tikrųjų ta daina, kurią mes visi puikiai žinome, įsivaizduoju, kad vaizdai, prisiminimai iškyla jums galvoje ir sunku dainuoti, ar ne? Taip. Ačiū, Albina, jums labai, kad paskambinat.
2: Ačiū, jautriom kažkaip čia klausyk, natom šiandien grojam.
1: Jautriom stygom. Kuriuo čia dainuoja, taip sako, Vyšniauskas, net ant stygom jautriom. Kažkokia daina
2: gali būti, kad žinok, net ne viena daina su tokia potekste. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Bronius.
1: Pirmininkė, ratavokit, gelbėkit. Pirmininkė, kasgi nugalėjo, jūs tik tai pasakykit ir mes plosim.
5: Aš už pirmą dainą.
2: Už Daivos dainą. Gerai, ačiū jums, broniau. Geros dienos, o Daivą sveikinam, laimėjus lietaus kojinaitės.
1: O dabar gera daina tarp geltonų rūtų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: же рощения.
1: Klausykit, mes čia ne eterio metu su Vilija tokiom keistom rytinėm temom šnekam, bet norime ir jūs įtraukti. Mes pasakojame vienas kitam, kokius netradicinius gydymosi būdus girdėjome. Ir pradėjome šnekėti apie skrandį. Vilija sakė, pelynų trauktinė. Tau ten kažkaip ar ne?
2: Manęs net nebesigirdė jau, kas čia vyksta su mūsų mikrofonais, vėl kažkokie įdomus dalykai. Taip, man, bet žinok, čia net ne tiek, kaip čia pasakyti, gydymosi būdas, kiek išeitis, jeigu ką.
1: Jeigu ką, nes man, pavyzdžiui, mama darydavo to tokį, tai kalbam apie netradicinius, kokius jūs esat išbandę netradicinius gydymosi būdus nuo kažko.
2: Pavyzdžiui, arba patarimą kažkokį girdėtų, sako, patarimą. Žinok, labai padeda, taip. Bet nedrįsot net bandyt.
1: Jo, variantas. Aš Vilijai pasakiau, kaip kažkada renginį buvau ir ten buvo tam renginį kažkur, nu, žodžiu, link jūros, per daug vietų neišduosiu. Meras, kunigas ir tos vietos šeimininkas, sako, Jonai, kas yra, sako, ai, opa, kažkaip yra. Oi, tu niu, sako, tai va, įdėsim namo tokį stiklainiuką, nu, su jau labai grinu. Ir sako, kiekvieną rytą ant tuščio skrandžio pridegins, labai gerai, galvoju, pablūdot jūs.
2: Kažkaip nežinau, kaip tai padėtų, ar tikrai nepablogintų situacijos, bet žodžiu, aš kaip suprantu, mūsų klausytojai irgi įsijungs jau į šitą diskusiją, tai norim išgirsti, kokių tų keiščiausių gydymosi būdų esate girdėję, ar patys išbandė ir sako, atveikia ir galit patart. Nu, pavyzdžiui, skrandžio skausmui, galvos skausmui, kojos skausmui, nu, visokių tokių dalykų gali būti.
1: Esu, pavyzdžiui, bulvių tą tarkį, ar kokį ten mama padarydavo ir sultis liepdavo gerti. Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Gintaras.
1: Nu ką esat išbandęs? Gal šlapimo, pavyzdžiui, teko gerti, uroterapiją?
3: Teko labai senai, prieš kokius 20 metų.
1: Žinau tokį dalyką, taip.
3: Umų plaučių uždegimų.
1: Oi.
3: Teko išbandyti dar dėlės.
2: Dėlės?
3: Taip, dėlių terapiją.
2: Aš esu girdėjus, kad ten kažkaip jos kraują išgrinina, ne, nes nusirbė ten kažkokį, net kažkaip ten.
3: Ant vieno senso būdo, ant savaitės du sensai, ant vieno senso deda po 8, nu, po 6, po 12.
1: Bet padėdavo ar ne?
3: Kaip sakau, nu, kažkiek padėjo.
1: Padėdavo, gerai.
2: Bet skaudėjo ar ne? Nu, nes vis tiek jos gikanda, jos kaip kažkaip prisisirbė ten.
3: Jos kraujuoja po to labai.
2: Vajezau, čia stiprių nervų atstovams čia šitas gydymas gerai.
1: Bet, pavyzdžiui, tu nepatikėsi, būdavo dažnas atvejis, kad aš pasimdavau vaiko, kaip tą, nu, pampersą, žodžiu.
2: Taip.
1: Ir dėdavau prie akies, nes yra toks dalykas, taip, susisiota visa. Jeigu miežis kildavo, tai dedi jį prie akies ir praeina.
2: Žinau,
1: tai
2: kam galėčiau panaudoti šitą. Labas rytas.
1: Žinau, padėdavo.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vida.
2: Na, Vida, ką jūs tokio keisto girdėjusi?
1: Netradiciško ir pikantiško.
4: Pikantiškumas jame yra tai, kad jeigu skauda dantį, imame gvazdikėlį,
2: taip,
4: tą, kur dedame į kepinius.
2: Taip.
4: Ir tiesiog laikome ant to skaudančio danties. Jį pakramtom, kad jisai, taip, apgaubtų tą mūsų dantį. Ir patikėkit, po pusvalandžio jokio skausmo.
2: Fantastika. Aš girdėjau, kad jis turi antibakterinių kažkokių savybių, ne? Jis sterilizuoja kažkaip.
1: Aš tik žinau, kad jis labai padėdavo, kad tėvai neužuostų, kad tu rūkiai.
4: Tai, pirma priemonė skaudančiam dančiui tik tai yra gvazdikėlis. Nieko kito.
1: Liuks.
2: Ačiū.
4: Ir labai efektyviai.
1: Jūs žinokit, ačiū jums dabar patarimo gale sugrįž dešimteriopai laimė, kad jūs negailit patarimų.
2: Taip.
1: Ačiū.
2: Gerai, žiūrėkim dar kokių dar patarimų turėsim.
1: Ai, beje, žinau, kad aš kaip nuo sanorių mamai patarėjo, bet sakė, neveikia kupustą užsidėti ant aukūnės.
2: Labas rytas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Alvydas.
2: Alvydai, patarimų duokit, ką nuo ko reikėtų gydyti?
5: Nu, paprastas patarimas, dabar vaikai užaugo, bet kai dar buvo mažėlėsti ir iššokdavo, jau numatom, kad miešis pamakytės.
1: Taip, taip.
5: Nu ir žmona su savo vestuviniu žiedu auksiniu.
2: Taip.
5: Patrina tą vietą, jūs nepatikėsit, aš skeptiškai į tai žiūrėdau.
1: Nu, aš manau.
5: Stabdo tą.
1: Taip.
2: Va. Prašau, bet aš šitą esu girdėjus.
1: Aš esu girdėjęs, kad į akį dar spjauti reikia ir dar kitų dalykų, kad moteriški kiti dalykai dar padeda. Nu, žodžiu, variantų ten tikrai yra daug.
2: Fantastika, gerai, toliau važiuojam. Labas rytas.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Adelė.
2: Adelė, pasakokit savo receptus.
1: Gerai, šnekam apie nesveikatą, sako sveiki. Sveiki, kol kas.
6: Taip, sveiki. Žinokit, tikrai turėjau didelę problemą su skrandžiu. Vis į metus po antibiotikų kursą gerdavom. Ten būdavo ir antibiotikai, ir dar visokie vaistukai. Bet jau kokius 5 metus neįriu kavos ir nerūkau. Man po šiai dienai aš bėdų neturiu ir tokių reikalų, kad man skaudėtų kažkas. Ir visą laiką pastoviai skaudavo galvą, o galvą skauda, kada ir skrandinės veikas.
2: O. Taip, yra momentas. Tai sakykit, atsisakėt kavos ir atsisakėt rūkymo ir pasveikot praktiškai.
6: O rūkymo jau kokie 20 metų neberūkau iš tikrųjų. Bet va, priežasis didžiausia buvo, kada kava iš pat ryto geriai ant tuščio skrandžio.
2: Ant tuščio skrandžio negalima kavos.
6: Peilis didžiausias, peilis. Man gytoj pasakė, mes kavą gert, susitvarkys viskas tikrai.
1: Girdėjai, o dėl danties ar
2: kada... Aš ant tuščio skrandžio negeriu kavos. Čia tu geri.
1: Ne, bet tu 4 pakelių per dieną nerūkytum, susitvarkytum.
6: Ne, čia rūkim, sakom, mečiau senai, tikrai kažkaip dirbu tokį darbą, kad atėjo nuo pirkėjai, klientai, ir tu tik prisidėgiai cigaretę parūkėti, ir tu turi iš karto mes, nu ten jau išeidom ir tu...
1: Nu taip, taip, taip. Ja. Gerai, ačiū jums labai, nu, kita vertus taip, tas vaizdas, kurį aš kiekvieną pamatau, Vilija ateina po 6.03, ciza dantys, šypsena tokia, sako, labas rytas.
2: Ir kava dar šaliai.
1: Ir kava, ir sako, nu ką, padirbėsim drauge.
0: Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Taip, Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
3: O aš skubu į portalą orai.lt irgi žiūriu, kaip čia kas susidėlios šiandien. Tai trečiadienio dieną virš Lietuvos toliau stiprės aukštos slėgio laukas iš pietų ir debesuotumas bus nepastovus. Saulė pasirodys dažnai, tačiau kai kur visgi iškris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties ir bus vidutinio stiprumo, temperatūra džiugins vasariškais 21-26 laipsniai šilumos, keliais laipsniais vėsiau apie 18-20 bus tik pajūrė.
2: Bet klausyk, kad eina jau ten tie karšti orai, bent jau čia taip visi
3: sakė. Bet vėl girdėjau, kad trumpa karščio banga ir vėl grįšim prie savo įprastinės vasaros.
2: Tu jokauji, nes ten mačiau ir 32, netgi žadami.
3: Kokie? Po pietuką bus?
2: Nu gerai, tai tas gerai, o dabar pakalbėkim apie praktiškus ir naudingus dalykus. Rinkdamiesi šilumos siurblį renkatės ne tik įrenginį, bet ir žmonės, kurie juo pasirūpins. Kalbame apie Nordis Ultima. Pažangus oras vanduo šilumos siurblį su R290 šaltnešiu, išmaniu valdymu, tikslesne sistemos darbo kontrolė ir papildomai saugos sprendimais.
3: Na, o viena didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje padeda užtikrinti ilgalaikę priežiūrą. Nuo nuotolinės diagnostikos iki pagalbos vietoje. Daugiau nordis.ac.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trys varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
9: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
8: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
9: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
10: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Taip, 7:47. Mes rubrikoje 3 taip pakalbėsime. Pasirinkimas toks, savitarnos kasos ar paprastos, Vilija, iš karto savitarnos vienareikšmiškai.
2: Aišku, net neklausimas.
1: Bet aš tau žinok vieną dalyką, vakar net ir žmonai pasakojau apie tai. Vakar perskaičiau straipsnį, kad daugėja tokių atvejų Lietuvoje, kad prekybos centruose būna paliekami vidury salės pilnai prikrauti vežimai. Su prekėmis. Ir nėra žmogaus. Ir jie palieka ir išeina. Galvoju, kas čia per mada. O pasirodo, žmonės prisikrauna pilną krepšį, ten vaisiai, bananai, kur sverti reikia, kur ten taip toliau, taip toliau. Jie prieina ir pamato, kad nei viena kasa neveikia ir yra tik savitarnos. O kadangi daug ir kadangi jie labai nenori, kad jiem už nugaros šnopuotų ir reikėtų kiekvieną kartą savitarnos kasose ten, žinai, nes kai to labai daug kviesti pagalbą, jie apsisuka, palieka vežimėlius ir išeina.
2: O Jėzau, aš tai nesukus smegenų, kad ir kiek ten aš pirkčiau, nu, tarsme. Mano dabar yra eilė ir aš, nu, gali kvepuoti ten į tą nugarą, kiek jie nori.
1: O tau kvepuojančių yra turbūt.
2: Oi, ir nesuku galvos.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Aš tikrai ne, aš esu Inga, iš Panevėžio, pati prekybos centre esu dirbus, bet galiu tik vieną pasakyti. Labai teisingai Jonas pasakė, kai yra labai daug prekių, reikia žmonėm pagalbos ir tikrai nesulaukiam kasininkės. Būna, pavyzdžiui, 18 metų patvirtinami tie pilnametystės.
1: Taip, taip.
3: Taip pat ilgiausiai reikia laukti, niekada neteina kasininkės. Jos labai retai, kada daugiausia, kai atsistoja kasą, taip ir kasoj.
1: Nu, jie irgi labai žmonės, nes jiems reikia ir vienoj sakyti. Būti, ir taip. Bėgti kitoj, taip toliau, bet kaip reikia daugiau, taip, tai išprotėt gali.
3: Viena kasininkė, dar yra diskusija tokia, jeigu viena kasininkė palikta ir savitarnai, ir čia, žinokit, patikėkit manim, jom labai sunku.
1: Labai,
3: aš norėčiau, kad būtų tikrai kasės. O savitarnai mažiau gali būti, dėl kurie labai skuba, kuriem kelias prekės turi, jiem tinka tos savitarnos.
1: Supratau.
3: Bet tik ne tos.
1: Gerai, ačiū, kad pas...
3: už kasą.
2: Už normalią kasą, sakykim taip, gerai.
1: Beje, aš taip visada sakau, savitarnos man gerai, kai 3-4 prekės, bet kai ten...
2: Ne, žinok, aš visą laiką per savitarnos...
1: Nu, bet nereik su tą didelę kaleskę eiti ir jos ten jau ant to padėklo net nebetelpa. Tada
2: nu, telpa, nu, ką žinok.
1: Žinai, kai 7...
2: Nu, čia aišku, skirtumas yra.
1: Ten, žinok, yra bėdų.
2: Gerai, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Irena.
2: Na, Irena, už kurias jūs kasas?
4: Aš už kasas, kur yra kasininkai.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad aš ne blogai matau ir kur yra tie nekasininkai, aš nematau, kaip aš galiu ten kažką padaryti.
2: Bet žiūrėkit, o jūs nepagalvojot, pavyzdžiui, kad kasininkė gali jums du kartus tą pačią prekę įmušti irgi bet kokiu atveju? Nes jų, pavyzdžiui, ten, kur pati skanuoja, tai yra viena. O kur kasininkė?
4: Sąžinės reikalas, aš nematau, jūs suprantat, susimerkit ir jūs pasakysiu, ar jūs galėsite ką nors įmušti?
1: Nu taip, taip.
2: Ne, šitą aš viską suprantu,
4: jūs
2: bet tiesiog...
4: Jūs supraskite, aš nematau, o žmogaus duoti neduoda valdžia. Sakė, kaip nori taip, jeigu draugė turi, gali nueiti, o ta draugė nenori, nori prie, nu kur žmonės yra, o kur irgi, sako, blogai nematau, nes yra... 70 metų.
1: Supratom. Gerai, ačiū Jums labai, ačiū, kad paskambinote. Rezultatas 2-0 kol kas, bet tavo argumentas labai geras, nes mano žmona irgi tą patį sako. Aš kaip pati mušu, aš pati taip. Viską kontroliuoju.
2: Taip, taip, taip, taip ir matau, kiek ten kokios
1: nuodas pačia. Bet pati žinok, mušu, viską kontroliuoju.
2: Nes mes jau esam komentavę, kad nuėjom į kavinę ir prie mūsų akių muša jau netgi 2 sumuštinius, tai jau nekalbant apie tai, kad parduotuvėj. Labas rytas. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Arvidas.
2: Na, Arvidai, už kurią jūs kasą?
5: Aš tik tais už kasas. Žinot, va taip pagalvojus, į kiekvieną prekį yra viskas įskaičiuota. Atvežimas, išnešimas į salę, viskas yra įskaičiuota ir į prekių kainą yra įtraukta kliento aptarnavimas. Ir aš nesuprantu, jeigu aš turiu sumokėti už mano aptarnavimą, aš dar pats turiu save apsitarnauti.
2: A, jūs čia šitos dar pusės žiūrit, kad jau kai atėjo, tai sakot jau viskas, dabar jau prašau mane aptarnauti. Na, pasiginčytų turbūt kiti irgi mūsų klausytojai, bet viskas mes priimam.
5: Aš šitą jau esu apsimokėjęs. ta kaina jau yra įtraukta į tą prekę.
1: Gerai, ačiū Jums labai, laikas jau spaudžia, nors dar mielai pasišnekėtume, tai ką, fizinės kasos nugalėjo.
2: Absoliučiai 3-0.
1: 3-0, o mes keliaujame toliau.

0: vasarą Lietuvoje. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės urealiams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai vėl smūgiavo į Rusijos prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent remdamasi šaltiniais. Wildberries yra didžiausia elektroninės prekybos kompanija Rusijoje, kuri aprūpina Rusijos karius įrangą. Kyivas taip pat jie taikosi, nes siekia paveikti ir tuos Rusijos gyventojus, kurie iki šiol nejautė karo pasekmių. Ukrainiečių dronai taip pat smogė į Riazanės naftos perdirbimo gamyklą, vieną didžiausių šalyje. Aiškėja, kad sveikatos apsaugos ministerijai gerokai sugriežtinus pacientų pavėžėjimo kriterijus, ši paslauga Lietuvoje veikia tik teoriškai. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čiekienė sako, kad vėžių sergantys pacientai, kuriems pagal vyriausybės nutarimą priklausytų ši nemokama paslauga, dažnai jos negauna.
1: Nėra savaitės, kai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų. Yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso ar kad nėra vietų. Išneiškinus pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta paslauga.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejoninė sako, kad būtina peržiūrėti pavėžėjimo finansavimą ir sutinka, kad tai turėtų būti finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
2: Iš esmės tai čia nebūtų blogas sprendimas. Iš esmės paslauga pati savo esmė yra tikrai socialinė. Jeigu tai nėra medicininis pervežimas, kai jam reikia tiesiog transportavimo paslaugos, už ją turėtų ne sveikatos apsaugos ministerija mokėti iš privalomo sveikatos draudimo fondo.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis vilėsi, kad savivaldybės bus įtrauktos į diskusiją, kai bus svarstoma, kaip spręsti pacientų pavėžėjimą.
3: Birželio pradžioje sudaryta jo darbo grupė sveikatos apsaugos ministerijoje, bet kol kas jokio sutikimo dar neturėjo prie naujo ministro. Kažkaip tai tie klausimai spręsis, nes ta karšta bulvė jinai kiekvienam tą kišenę kaitina.
0: Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija raštu pateiktuose atsakymuose tvirtina, kad šiuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių paslauga vykdoma sklandžiai. Teismas šiandien skelbs sprendimą dėl kardomųjų priemonių Vilhelmui Germanui. Dabar jam skirta intensyvioji priežiūra galioja iki rugpjūčio 16-osios. Primenu, jo Germanas įtariamas labai stambaus masto finansiniais nusikaltimais ir korupcija. Dunojaus upėje, Rumunijos ir Bulgarijos pasienyje ant seklumos užplaukė kruizinis laivas. Tarnybos evakavo daugiau nei 200 žmonių. Tai dar viena itin nusekusio vandens lygio pasekmė. Anksčiau pranešta, jog Rumunija išjungė branduolinį reaktorių, nes nuseko aušinimo sistemose naudojamas Dunojaus vanduo, o Budapeštas anksčiau buvo sustabdęs laivybą upę. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: įprasta tokiu metu jūsų žinių patikrinimas ir dovanų dalinimas. 1823, Vilija ir Jonas yra kartu su jumis ir Jonai paruošęs jau esi klausimą.
1: Paruošęs netgi tris temas ir jūs galėsite pasirinkti iš trijų temų, o pasirinkus iš kokią temą dar laukia netgi ir keturi variantai. Nu viskas all inclusive, viskas skaičiuota, kad jums būtų patogu.
0: Taip, Jonas jau akivaizdu gyvena atostogų nuotaikomis apie all inclusive kalbėdamas.
1: O ne, ten šį kartą be to.
0: Ai, be šito? Ne, nu, vis tiek bus įskaičiuota žmona, įskaičiuoti vaikai, tai visi.
1: Žmona ir vaikai visą gyvenimą įskaičiuoti.
0: 1823 ir kažkam sakom, labas rytas. Alio.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
2: Esu Rima.
1: Rima, malonu, kad paskambinote. Kokios temos norėtumėte? Keli variantai. Odisėjas, krakmolas ar piliakalniai?
2: Nu, gal krakmolas?
1: Krakmolas.
0: Labai įdomi tema. Gerai, žiūrėkim, ką čia Jonas yra paruošęs.
1: Viskas labai paprasta. Jums te reikia atsakyti, kas yra krakmolas. Pirmas variantas – nukleorūgštis, antras variantas – baltymas, trečias variantas – riebalas ar ketvirtas – angliavandenis.
2: Antras variantas koks būtų?
1: Baltymas.
2: Nu, rinkčiausi gal baltymą.
1: Ar tikrai?
2: Ar tikrai? Nu, gal dar pakartokit variantus.
1: Nukleorūgštis, baltymas, riebalas ar angliavandenis?
2: Angliavandenis.
1: Tai baltymas ar angliavandenis?
2: Angliavandenis.
1: Bravo.
2: Jeigu leidžiate.
1: Labai gerai.
0: Klausykit, kažkaip bendrom jėgom jūs čia už rankelių susikybę norėjot.
1: Žinot, kodėl? Todėl, kad aš kaip pats bandžiau atsakyti į šį klausimą, pasirinkau baltymas ir buvo neteisingas atsakymas. Ir iš antro pasirinkau teisingai. Tai tą patį padarė mūsų klausytoja, bet jinai užuomenę suprato, tarp eilučių išskaitė. Bravo, lenkiuosi.
0: Rima, sveikiname jūs. Jūs laimite lietaus kojines.
3: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
8: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Be horoskopų nei vienos dienos toks galėtų būti mūsų šūkis, ane? Nes vis tiek visiems norisi ankstyvą rytą išgirsti kas, kaip, kur ir su kuo.
2: Taip, ką šiandien mums žada žvaigždės, tuoj pat ir išgirsite, žvilgtelėkime į naujausią horoskopą. Avinas, sutelkite dėmesį į kokybę ir užbaikite pradėtus darbus. Finansuose nepasikliaukite gražiais pažadais, santykiuose neperkelkite darbinės įtampos į namus.
1: Nu, jaučiam ši diena atneš progą parodyti savo kantrybę ir gebėjimą išlikti ramiam ne tada, kai aplinkybės keičiasi greičiau nei norėtųsi. Darbe gali atsirasti netikėtų užduočių ar pasikeisti planai, o santykiuose vyrau šiluma, jeigu skirsite daugiau laiko artimiesiems.
2: Mili dviniai, šiandien netvarkykite reikalų skubotai. Prieš priimdami sprendimus dar kartą pasitikrinkite viską. Santykiuose įtampą sumažins atviras pokalbis.
1: Vėžiai. Palaukit, reklamą išmetė.
2: Vėžiai, taip.
1: Vėžiai, ši diena padės vėžiams aiškiau suprasti, ko jie iš tiesų nori. Pastaruoju metu kilusios abejonės pamažu sklaidysis, todėl bus lengva priimti sprendimus tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime.
2: Liūtam patarimas susiplanuoti dieną, nebandyti vienu metu išspręsti visų aplinkinių problemų, peržiūrėkite išlaidas, atsisakykite to, kas naudos neneša ir laiku pasakykite ne.
1: Nuo mergelėm ši diena bus produktyvi ir kupina galimybių užbaigti ilgai vilkintus darbus. Jūsų kruopštumas padės pastebėti smulkmenas, kurios kitiems praslystų pro akis. Ir tai gali padėti išvengti klaidų arba net atnešti papildomos naudos.
2: Mielos svarstyklės, daugiau dėmesio skirkite namams, šeimai, emociniam saugumui. Planuokite buities išlaidas praktiškai, venkite skubotų pirkinių, o šilumos suteiks nuoširdus rūpestis.
1: Skorpionai, jums ši diena skatins daugiau dėmesio skirti šeimai ir namams ir gali tekti priimti sprendimą, kuris ilgainiui pagerins jūsų kasdienybę. Na, o profesinėje srityje verta vengti konfliktų. Net jei jausite, kad esate teisūs, diplomatiškas požiūris šiandien bus kur kas naudingesnis.
2: Šauliai turėtų atsargiau vertinti didelės išlaidas, nepirkti daiktų vien dėl statuso, darbe tuo tarpu drąsiai įvardykite savo indėlį bei vertę, o santykiuose padės konkretų susitarimai.
1: Ožiaragiai, jums ši diena primins, kad aktualus darbas anksčiau ar vėliau atsiperka, galite sulaukti gerų naujienų, susijusių su karjera ar finansais, tačiau svarbu išlikti kukliems ir nepriimti skubotų įsipareigojimų, jeigu jūsų gebėjimas planuoti šiandien padės išvengti nereikalingų rūpesčių.
2: Vandeniam žvaigždės patarė trumpam atsitraukti nuo triukšmo ir ramiai vertinti savo pasiekimus, skirkite laiko poilsiui, vidiniai ramybei atgauti, tai padės priimti teisingus sprendimus.
1: Ir žuvis, jums ši diena bus tinkama sustoti ir įvertinti pastarųjų savaičių. Įvykius. Galbūt suprasite, kad kai kurie tikslai jau nebetitinka jūsų lūkesčių, todėl verta pakoreguoti planus. Darbe neskubėkite prisiimti papildomų įsipareigojimų, pirmiausia, užbaikite pradėtus darbus.
2: Lai ši diena atneša jums tik sėkmingus sprendimus ir gerą nuotaiką. Likite su mumis radijo stotimi Lietus.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Na ką, klausykit, rugpjūčio pirmoji diena jau, palauk, kada poryt, ne poryt, Jėzus, jau išsigandau, klausykit, šiandien dar trečia, nesusigaudau dienose,
1: šeštadienį.
0: Palauk, po jeigu trijų. Skaičiuojant šiandien, tai viena, taip. Dvi, trys, nu tai keturios, bet jau ta diena vyksta, taip. Ne, tai nesiskaito gal. Nu tai va, tiek dienų liko iki gimininių, čia kalbėjom, klausyk, nuo vasaros pradžio, prisikalbėjom. Ir viskas, ta šventė jau praktiškai ant slenkščio, tai jeigu planuojate šeštadienį, aš tikiu, kad taip ir yra, tai Kėdainių miesto parke būkite nuo 14 valandos. Tiesa, į Kėdainius, aišku, atvykite galite ir anksčiau, tikrai rasite ką paveikti. Aš, Jonai, tu mus girdi?
2: Tavęs girdi.
0: Aha, kažkas. O, va, jau dabar mes tave girdim. Klausykit, kažkokių čia keistų trukdžių mes turim šiandien šį
1: rytą. Visada prieš gimtadienį būna trukdžių.
0: Ai, tai tau gimtadienis gi dar tiesa artėja, nuo kurio tu bėgi.
1: Ratais vaikštų.
0: Ratais vaikštai. Klausyk, bet žinom, kad nuo gimininių nereikia bėgti. Gimininės bus fantastiškas renginys, didžiausias toks piknikas virš atviro dangaus ir garantuotai bus puikiausia muzika, kur koncertuosi Simona Laisva, grupė Du Karolis ir Donatas, Justinas Jarutis. Ir mes dabar jūs kviečiame vėlgi paskambinti mums į studiją telefonu 1823 ir perduoti linkėjimus savo giminiai. O mes įteiksim dovanų.
1: Taip, mes įteiksime dovanų Kėdainių konservų naujieną pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį. Jūsų pamėgti ir legendiniai, ir saldžio rūkščiai skoniai. Dabar viskas mažųjų agurkėlių šeimoje ragaujam, pirmieji ir sakom Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
0: Nu, fantastiška, klausykit, fantastiškas prizas laukia jūsų, vien tik tai už tai, kad jūs paskambinsit ir perduosit linkėjimus savai giminiai. O giminių gali būti dievuliau mano kur, kai išsibarščiusios po visą pasaulį.
1: Sėdim, linguojam, dainuojam smagiai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Živilė.
0: Iš kur pati Živilė būsit?
3: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Tai kokiai giminiai dabar linkėjimus perduosit?
3: Perduosiu Maračiauskų giminiai.
1: Marčiauskų. Gerai.
0: Čia vilniečiai?
3: Maračinskų.
1: Ai, Maračinskų.
0: Gerai. Maračinskai. Kurie turėtų atkreipti dėmesį? Kur gausiausia jūsų susibūrė?
3: Gausiausiai yra Aukštaitijoje.
0: Gausiausia Aukštaitijoje. Tai Maračinskai iš Aukštaitijos. Žiūrėkit, mes kalbam su Živile. Živile, ar atsivešit savo giminės į gimininės?
3: Tai jau reiks, tikrai.
0: Būtinai, mes dar jums ir, kaip sakant, magaryčių duodam Kėdainių konservo dovanų mažųjų marinuoto gurkelį rinkinį, kad būtų ir sočiau, ir skaniau, ir žinoma, traškiau. Tai sveikinam ir linkėjimai dar kart Maračinskų giminiai.
1: Tai gyvoja Maračinskai, tai pačiu Živiliai. Aš tik tai visą laiką bijau, nu kaip bijau.
0: Ko?
1: Žinai, kai būna seni pažįstami susitinka, sako, senių klabą, seniai nesimatėm, tai susiskambinam. Jo, būtinai.
0: Ir tada vėl metai 2-3.
1: Jo, tai kažkaip. Tikimės, kad iš tikrųjų atvyksit.
0: Nu, aš tai labai norėčiau, kad tikrai tie, kurie žmonės pažadėjo, kad tikrai ir būtų, ir tie, kurie nepažadėjo, irgi būtų. Na, o mesgi turime tikrai draugų, gimininių ilgametis, draugas ir bičiulis, tai gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai.
1: Taip, Kėdainių konservai plečia savo šeimą agurkėlių ir prie visų pamėgtų legendinių saldžiarūkščių skonių prisijungia mažieji maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
0: Ir tai yra vasaros naujiena, kuri prekyboje pasirodys jau nuo rugpjūčio vidurio. Ne tiek daug ir liko laukti.
1: Išlauksim.
0: Tikrai taip. O projekto gimininės klausytojai apie ją sužino ir žinoma galės gimininėse paragauti patys pirmieji.
1: Taip, tai jau per žolinės galėsim ir ragauti visi.
0: O taip. Tikrai taip.
1: O tie, kas nesulauks, tai į gimininės, Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kuri Flip ar Fold 8 bitėje. Net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Reklama. Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Jessica Shy, pajautė.

0: druską ir pipirą. 8:45. Pasižvalgykime po 15 min portalą. Visuomet rasite ką paskaityti ir ką po to su kuo aptarinėti.
1: Taip, pasižiūrėkim, kas čia ko ieško, kas ką randa, kas susižadėjo, kas išsiskyrė. O, Žvagolių šeima ieško darbuotojų. Va, šeimos verslas plečiasi ir pasidalino itin intriguojančių pasiūlymų Facebook'o paskyroje, kad ieškoma šakočių pardavėjas.
0: Va. Kaip tik tiktum?
1: Jo, nuo 9, nu, 45 iki, oi, nuo 9 iki 9, pagal slenkantį grafiką, dirbi? Ir gali gauti 1000 eurų.
0: Nu tai va, baigė eterį ir varai. Šakočių pardavinėti.
1: Šiaip tai jo, eteris truputį vėluoja, atsiprašau ir šiaip. Ne, šiaip tai negaliu, nes aš dabar šitosgi pradėjau sodus rišti.
0: Ai, tu sodus rišti, tiesa, pamiršau, galvoju. Nes aš galvoju, kad tu vis dar su beliašais tiesi tą.
1: Ne, aš gaivinu sodų rišimo tradiciją, nes matau, kad ne visai tokia beišnykstanti ir užsiemimai.
0: Tai tu su mūsų kolegos Richardo Uošve galėtum tada jau ten rišti. Man atrodo, kad tu pas ją ir mokaisi.
1: Buvau užrišęs, bet dabar vėl pradėjau.
0: Gerai, žiūrėk, vakar mes pamenį kalbėjom apie... Manta Bertulį ir
1: Simo Skučių. Na, jis tu savo jie ten kapuojasi, net nejaukų.
0: Bet žinok, ne tik, kad kapuojasi, žinok, aš vakar pati ir šiaip asmeniškai skaičiau Manto Facebook puslapyje. Labai jautrų tokį pasisakymą ir 15 min apie tai rašo, apie tą skandalą įsipliekusi. Ir žinok, man tas taip atvira ir taip nuoširdžiai paskaitė. Žinok, turbūt nieko nuoširdesnio nesuskaičius labiau, negu ten buvo parašyta. Ir iš tikrųjų, ten buvo visa, kaip tu sakai, šlovinama mama ir jai dėkojama už viską, pradedant gyvybę, išauginimą, pagalbą, sveikatos atžvilgių ir visus kitus dalykus. Ir, na, nusakoma realybė, kokia, kaip sakant, dovanojo tėvas. Yra,
1: jo,
0: kaip yra.
1: Ten jautroka yra. Jautroka labai. Mama šlovinama, jai netgi bėgdamas į tą 21 kilometrą, kur ten sakė, niekas gyvenime negalvoja, kad jisai kad nors galės
0: apskritai
1: bėgti.
0: Apskritai,
1: sako, gimiau šleivas kreivas ir tik tai mamos dėka buvau mylimas ir statomas ant kojų. Tai jisai tą 21 kilometrą bėgo visą trasą, kad mama įteiktų gėlių. Nepasipirštų. Jo, jautru, matau, kad ir pati jautru.
0: Labai, žinok, tikrai man kažkaip tokios istorijos, ypatingai tada, kai yra atviras žmogus, labai toks nuogas, sakykim, prieš visuomenę, žinai, kada tikrai atidarai krūtinį ir pasiruošęs surinkti visas strėles, į kurios į tave skris, bet esi labai atviras su savimi. Čia yra turbūt didžiausia dovana.
1: Taip, šiaip daug jautrių dalykų yra, apie kai kurios net kažkaip baisu kažką ir sakyti. Vakar ta 19 metė buvo laidojama Vilniuje. Tai ten irgi toksai širdį draskantis momentas, kad jinai taip gražiai buvo pavadinta, kad jinai buvo ančiukų motina, kad pradėjo rinkti ančiukus žaisliukus. Ir šalia tos urnos tas ančiukas 19 metė, kuri ten turėjo kelis šimtukus ir tą pačią dieną pateko į variją, širdis ten kraujuoja iš tikrųjų.
0: Iš tikrųjų, na ir dar vienas dalykas.
1: Kažkaip labai liūdnom žiniom. Žiūrėk,
0: nu ne tai, kad liūdnom, bet realybė kartais būna tokia, žinai. Ir vakar vat ir mūsų kolegė, ar tu girdėjai tą istoriją, klausyk, aš čia irgi iš žiniasklaidos sužinau, pati kažkaip nepasipasakau.
1: Apie tą gerbėją?
0: Nu tą gerbėją keista. Eterinai
1: šnekėjo paskui.
0: Taip, tai aš negirdėjau, tai bet klausykitės, nu kokie dalykai vyksta gyvenime. Nu kaip taip, aš suprantu, kad čia tos meilės, žinai, noras, fantazijos kažkokios ar dar kažkokie dalykai, bet būkit žmonės, nu išsitikinkit, ar tikrai jaučia tą meilę, žinai, ir čia aš nekalbu apie kažkokius žinomus žmonės apskritai. Galbūt tą moterį, kurią jūs ten labai mylite ir įsivaizduojate, jinai nieko panašaus jums nejaučia, tai nepadarykit tokios keistos situacijos.
1: Klausyk, šiandien pilna tieso, man tai Bertulė, apie kurį ką tik tai pasakojo, irgi ten toks juodas periodas, aš dabar galvoju. Ten,
0: kas yra?
1: Ryžosi prabilti apie skyrybą su Ugne Zavistauskaitė. Atskleidė ten, dėl ko įvyko, abu nekomentavo skyrybų, bet dabar atvirai prabilo apie nutrūkusius santykius ir priežastį.
0: Na, žodžiu, jau turbūt supratot, kad 15 min tikrai rašo aktualius dalykus.
1: Kurie, ir linksmus, bet
0: ir linksmus, bet, nu, bet įdomu, nu, kaip sakyt, gyvenimas yra visoks, gi nebūtinai visą laiką tik tai šūkčioti. Reikia paskaityti ir realybę, ir gyventi, ir joje. Tai, žodžiu, galite pasirinkti, kas jums tinka, kas patinka. 15 min visuomet pasiruošęs jūs nustebinti.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ramybė namuose?
6: Be garantijos!
5: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzija ir Ispanija siaubiant miškų gaisrams iš palydovų fiksuojami dūmai gali pasiekti ir Lietuvą. Tačiau hidrometeorologijos tarnybos atstovas Gytis Valaikas sako, kad kol kas gaisrų dūmai Lietuvą aplenkė, o artimiausiomis dienomis situacija neturėtų keistis, nors prieš kelias dienas dūmų šleifas siekė Baltarusiją.
1: Nematyt, kad tie dūmai keliautų. Galbūt penktadienį jau kitaip atrodys, bet čia, sakau, su dūmais dar ir sudėtinga prognozuoti, nes tie dūmai į visas pusės juda ir skirtingose atmosferos sluoksniuose. Net jeigu tie dūmai ir pasiektų, tai jie dar gali būti labai aukštai atmosferoje ir jokio poveikio mums apskritai nebūtų. Tai čia kaip ir su Saharos dulkėm būna, tos dulkės pasiekė, bet jos mūsų čia ant žemės visiškai neveikia, nes jos visiškai nepasiekė. Tai ir su dūmais gali būti labai panašiai. Net jeigu ir pasiektų, tai gali būti keletą kilometrų aukštį tie dūmai ir oro kokybės jie nepablogintų ant žemės. Tarp kitko, pirmadienį Baltarusija buvo pasiekę tie dūmai, bet irgi jie nebuvo ant žemės nusileidę, buvo keletą kilometrų aukštį, o Lietuva aplinkė tiesiog į pietus nuo Lietuvos praslinko čia su tuo šiltesnio oro. Dabar vėl bus šiltesnio oro, atlinks srautas, tai gali su tuo šiltesnio oro ir atlink, bet
0: eksperto teigimu nuogąstauti dėl taršos nederėtų, nes dūmų šleifas įprastai slenka kelių kilometrų aukštyje ir nepasiekia žemės paviršiaus, todėl oro kokybė neprastėja. Lietuvos žvalgybos kontrolieriai neplanuoja naujo tyrimo dėl įtariamo prieš maždaug 20 metų Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys nurodė, jog anot įstaigos vertinimų šiuo metu nėra paaiškėjusių naujų reikšmingų faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą jiems inicijuoti tyrimą. Tai, jog toks kalėjimas egzistavo, toliau neigia Lietuvos vadovai ir institucijos, tačiau Europos žmogaus teisų teismas jau keliose bylose pripažino, jog toks kalėjimas buvo. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė perėmusi kelias Irano paleistas raketas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią priešininkų atako pertrauką. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių amerikiečių smūgių Iranui bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų salvų nukreiptų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Naftos kainos buvo smukusios po savaitgalio ramybės ir Donaldui Trumpui pareiškus, kad esama gerų galimybių pasiekti pažangą derybose siekiant užbaigti karą. Dabar nafta vėl brangsta. Technologijų sektoriuje ir toliau stebimas didelio masto akcijų išpardavimas, nes susirūpinę investuotojai ėmė likviduoti savo poziciją susijusią su dirbtinio intelekto bumu. Pavyzdžiui, Seulo akcijų biržos indeksas smuko 11%, nes krito lustus gaminančių įmonių akcijos. Panaši situacija ir Tokijo biržoje. Šiandien daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: Saulė.

0: Legendas ir makaronai.
1: Šiandien mes jūs kviečiame pasivaikščioti. O galbūt pasportuoti, o galbūt pabėgioti, o galbūt tiesiog pagulinėti ant žolės.
2: Taip, kalbame apie parkus ir pabandysime jums suformuluoti kelis tokius teiginius, vienus teisingus, kitus neteisingus, o jūs jau čia atsirinkite. Klausyk, kalbu apie parkus, bet niekaip neišeina mintis, žinai, politika, europarlamentarą buvusi Viktor Uspaskich, kažkur dingęs.
1: Oi, tai aišku. Nu kaip dingęs, vis atsiranda karts nuo karto.
2: Nu socialiniai jis ten, tai dabar kažkaip man jį išmetė, žinau, tokį. Sako, yra tokia patarlė, kad vyras be moters, tai kaip šuo be blusų. Tai žinok, net šaktėliau.
1: Čia jo, kaip suprantu, į pareiškimas toks.
2: Ir jis paaiškino, kad gyvent galima, bet nuobodu.
1: Ką aš galiu pasakyti šio klausimo? Nu, ta prasme, turbūt, kad labai ten kažko protingo tikėtis turbūt ir neverta. Gerai, 1823.
2: Šiais ypatingai jautriais laikais tai ganėtinai drastiškai skamba, ar ne?
1: Oi, labai netgi. Gerai, 1823, mes norime jums užduoti klausimą apie parkus ir sakom labas rytas kažkam.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Irena.
1: Irenute, ar mėgstat po parkus pasivaikščiot?
3: Tenka.
1: Gerai, tai mes turime jums du teiginius apie parkus, jums reikia iššifruoti, kuris iš jų yra teisingas.
2: Aš teigiu, kad visi parkai Lietuvoje yra nemokami.
1: O aš teigiu, kad 1993 metais Vingio parke popiežius Jonas Paulius II laikė mišes.
3: Ojei, gal antras teisingas.
1: Sakot, gali būt, kad Jonas Paulius II tiesiai į Vingio parką atskridęs?
3: O ne, gal. Ai, nežinau.
1: Na, tai kuris?
3: Tegul bus antras.
1: Nu ir teisingai.
2: Bravo, padarė, gerai, kad nepasidavėt.
1: Nepasidavėt, taip, Irena. Sveikiname jūs, jums atitenka puikiausias lietaus kojinės. Geros dienos.
0: Legendos ir makaronai.

0: aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Apie orus.
2: Taip, pakalbėkime, juolab, kad savaitės orai tikrai tokie nenobodus, tokie permainingi, trumpam atsitraukęs lietus, savaitgalį vėl turėtų grįžti, sako sinoptikai. Ten labai įdomi, jeigu vis tu žiūri, kadangi mes nuo šeštos, tai vis žiūrim atnaujinančią informaciją, atsinaujinančią, ir ten visą laiką yra budintis sinoptikas.
1: Aha.
2: Taip, bet jis ir patikė šitus naujausius dalykus, tie budintis sinoptikai, tai šlovė jums, tai... Bus vasariški orai, šiandien su trumpu lietumi, vakaruose daugiausiai turėtų palyti. Mačiau kaip tik dabar brolio tokia žinutė iš Juodkrantės, kad anūkai bėga ir prierašas, o ką daugiau veikti. Tai temperatūra 18-23, šiandien rytoj diena debesuota, bet be lietaus. Ir bus šilčiau 23-28, trumpas lietus sugrįžta penktadienį, bet ir šiluma tokia atsakanti, 27-32, o šeštadienį per šalį turėtų slinkti lietus su perkūnija. Temperatūra vyraus apie 26-31 laipsnį šilumos.
1: Na štai, bet tokios yra prognozės orų, o mes sakom jums likit kartu su lietumi, mes dar jums turėsime staigmenų.
0: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: ratus, laimės ratas dosnus. Reklama.
1: Na ką, klausykit, laimės ratą suksim, džiaugsimės, dovanas dovanosim, vėlgi jums mūsų mėly klausytojai.
2: O taip, metas laimės ratui ir metas jums kažką tai iš lietaus gauti. Jūs klausot, mes norime jums atsidėkoti.
1: O taip, 1823, laukiam jūsų skambučių ir labai dar noriu paraginti tuos, kurie nesuko gal dar laimės rato šiemet. Ir šiemet, ką reiškia šiemet, čia tik tai šią vasarą ir turim šitą laimės ratą, tai jeigu esat iš tų žmonių, kurie dar nesukot, kurie dar nežinot, kaip čia tas veikia, kad dovanos ateina tik dėl pasukimo rato, skambinkit 1823.
2: Taip, ir nieko nelaukdami, mes jau pabandysime pasilabinti su mūsų klausytoju.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, sukot laimės ratą?
3: Taip.
1: Ką laimėjot?
3: Karbutę, saldainių ir lietpaltį.
1: O, prašau, klausykit, apdovanota moteris, bet mes, kaip ir minėjom, laimės ratą galima sukti tikrai ne vieną kartą. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Gerai, Rasa, tai kas suka ratą?
3: Jonas.
1: Gerai, Jonas, stok prie rato, suk ratą. Jau taip.
2: Ne, galvojau, ar labai stipriai, ar labai švelniai, tai pasirinkau nei taip. Ir...
1: Na, vakar, sakyt, Rasa, jums turbūt prizas čia yra paruoštas. Dar vienas lietpaltis.
2: Je. Ypač šiais orais, man atrodo, prizgadys.
1: Sveikinam jūs labai, tikrai puikus prizas. Na, o jūsų skambučių kitam laimės rato sukimui lauksim jau rytoj.
0: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime gimininės. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: ir Jonas.
1: Tikrai dar viena diena rojuje, ne kaip šitoj dainoj, klausyk Jonai, bet viskas, baigiam savo darbelius ir atsisveikindami, kaip visuomet norime paklausti jūsų, gal jūs norite už kažką kažkam padėkoti.
2: Taip, tokios yra mūsų tradicijos, kiekvienos dienos geri ženklai, tai paskambinkite, padėkokite, atlikite misiją, užsidėkite pliusiuką, mes tai paviešinsime ir viskas.
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Genovaitė.
1: Na, Genovaitė, už labai, ką ir kam jūs dėkojat?
3: Labai, labai noriu padėkoti Panevėžio Respublikinės ligoninės pirmo neurologijos skyriaus vedėjai Sandrai Baušaitė, gydytojai Ivetai Lukošienė, visam aptarnaujančiam personalui.
1: Kaip suprantam, padėjo kažkuo.
3: Ir dabar turiu sunku labai ligonį už visą priežiūrą. Ką daro slaugytojos visos, tai neturiu žodžių.
2: Begalinis. Ačiū.
3: Turiu nuoširdžiausia ačiū.
2: Ir jums stiprybės šitam sunkesniam laikotarpyje, gerai?
3: Ačiū labai jums.
1: Gero ryto, geros dienos. Na, klausykit, iš tikrųjų, tokios padėkos krieja. Aš labai labai tikiuosi, kad tie žmonės bent dalinai girdi tiems, kuriems dėkojama yra, ne, nes padėkų sulaukti yra beprotiškai daug.
2: Pati šiandien sakė, kai sveikata sušlubuoja, visą kitą tam pabėgė.
1: O taip, tikrai, čia ta mintis kilusi šiandien naktį, iš tikrųjų, tai buvo geležinė. Tai saugokit savo sveikatą, prižiūrėkit save. Jeigu tik jaučiat kažkur kažkaip kažkas netu, bėkit pasitikrinti tam, kad sveikata mūsų kaip ten tvertų ir kuo ilgiau. Ačiū jums visiems, kad esate kartu su Lietumi ir susiklausykime rytoj nuo 6.
2: Iki. Ate.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė perimusi kelias Irano paleistas raketas, tai nutraukė kelias dienas trukusią priešininkų atakų pertrauką. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių amerikiečių smūgių Iranui bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų salvų nukreiptų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Naftos kainos buvo smukusios po savaitgalių ramybės ir Donaldui Trumpui pareiškus, kad esama gerų galimybių pasiekti pažangą derybų. Siekiant užbaigti karą. Dabar nafta vėl brangsta. Futbolo pasaulyje kilo pasipiktinimas dėl FIFA organizacijos planų iš esmės parduoti dalį organizacijos privatiems investuotojams. Į tokį pareiškimą aršiai sureagavo Europos futbolo asociacija UEFA. Sprendimas smerkė ir teigė, jog negalima parduoti futbolo sielos, o kai kurios Europos šalys net svarsto apie boikotą. Savo ruoštu FIFA teigė, esą uždirbtos pajamos būtų paskirstytos pasaulio futbolo asociacijoms, kas esą demokratizuotų futbolą. Neseniai pasibaigęs pasaulio futbolo čempionatas ir taip buvo daugiausiai uždirbęs ir labiausiai komercializuotas čempionatas istorijoje. Senka laikas be jokių baudų įregistruoti nelegalius vandens gręžinius, tai gyventojai ir įmonės privalo padaryti iki Liepos 31 dienos. Geologijos tarnybos teigimu gyventojai jau įregistravo 5700 nelegalių gręžinių, dar dėl 12 tūkstančių jų pateikti prašymai, jų šį mėnesį vis daugėja. Lietuvos geologijos tarnybos specialistė Reda Reipšleger sako, kad registruojami gręžiniai privalo atitikti reikalavimus, ypač turėti nustatytą sanitarinę apsaugos zoną.
1: Kiekvienas gręžinys yra intervencija į žemės gelmę. Tai yra potencialus taršos taškas. Potencialus. Už tai aplink gręžinį yra 3 metrų apsaugos zona, kurioje negalima daryti nieko. Nei jokios mašinų stovėjimo aikštelės, nei jokie tvartai, nei jokie statiniai. Nes vandenį, tą taršą labai lengvai gali į gręžinį patekti. Žinant gręžinių vietą, galima pagal požeminio vandens tėkmės kryptis atsekti taršos pradinių tašką.
0: Geologijos tarnyba spėja, kad be baudų pavyks registruoti apie 20 tūkstančių gręžinių. Skelbiama, kad neįregistravusiems gręžinių gręsia baudos, tačiau aplinkos apsaugos departamentas tikslinių patikrų kol kas neplanuoja organizuoti. Nors departamento Utenos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Eimantas Pudžiukas sako, kad visgi patikros būtų reikalingos.
2: Atsakomybė fiziniam asmeniui baudžiant žirklės nuo 100 eurų iki 300-500 gali būti. O vat jau įmonių vadovams, juridinių asmenų vadovams gali siekti bauda ir 1500. O jau aplinkos apsaugos įstatyme jau juridinis subjektas neša atsakomybę, tai kaip vienetas, tai jau ten baudos gali siekti ir 3 ir 4 tūkstančius eurų. Šiai dienai yra labai maži pajėgumai departamento atliekančių konkrečiai priežiūrą pareigūnų, tai žinokit, tikrai nepradėsim greičiau rašyti, ar mums duos tos darbus tiek, kiek fiziškai mes galime.
0: Gyventojams už gręžinio registravimą dažniausiai pakanka sumokėti 15 eurų mokestį. Įmonėms šis mokestis svyruoja nuo 50 iki 5 tūkstančių eurų. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10:10. Čia laida Viskas bus gerai. Ką tik savo balselį išlemeno Marijus.
1: Išlemeno.
0: Nu, kažkaip taip.
1: Va taip mes dabar bendrausim. Ja?
0: O išlemeno blogas žodis?
1: Išlemeno. Tai kas toliau į studiją įsivilko?
0: Įsivilko.
1: Ant kėdės nudribo?
0: Taip.
1: Nu, žinai.
0: Labas, Mariukai.
1: Nu, labą rytą.
0: Kaip pamiegojai?
1: Aš gerai pamiegojau.
0: Ar ta koja iš lovos išlipai?
1: Tiesą pasakius, nežinau, kurią koją išlipau, kurią ar dešinę.
0: Šiaip, aš irgi nežinau. Šiaip turėktų, kad aš apie tokius dalykus iš viskai keliuosi nepagalvoju.
1: Automatiškai, ko gero žmogus, jeigu jis yra dešinerankis, jis vis tiek stato pirmą dešinę.
0: Aš kairę rankę, tai noriu pasakyti, kairę koją lipu.
1: Vat pasitikrink.
0: Ne, žinok.
1: Ne?
0: Ne, aš manau, kad aš dešinė.
1: Rankė?
0: Aš kairė rankė.
1: Tu rašai kairė rankė?
0: Taip. Tau čia naujiena?
1: Naujiena.
0: Nu, tai aš menininkė.
1: O tai tau, žinok, tai su meniškumu nekaip
0: turi. Nesusiję. Turi.
1: Ne.
0: Turi.
1: Nu, ne.
0: Visi kairė rankė. Ir, dar,
1: nu, nu,
0: ir aš esu kairė rankė ir dar biškiu, kad liepusi mausim, tai kaip tik parodo mano menišką prigimtį.
1: Nu, tai nesusiję yra.
0: Susiję.
1: O tau klausyk mokykloje trankė suliniuotė per ranką?
0: Ne, aš prisimenu, kad aš buvau ant tos ribos, kur aš prisimenu, aš
1: kai jau nustojo trankyti.
0: Nenustojo trankyti, o mama atėjusi, atvedusi mane į pirmą klasę, mokytos paklausė, ar tikrai viskas bus tvarkoj, kad nerašys kairė ranka ir sakė, taip jau mes nebedraudžiam.
1: A, okei, okay. Nes tai mano laikais dar, žinok, trankydavo suliniuotėmis per ranką, jeigu pamatydavo, kad rašo su kairė ranka.
0: Nu, bet čia yra nesąmonė.
1: Absoliučiai.
0: Ta prasme, kaip taip, čia luošinimas.
1: Absoliučiai.
0: Tai yra baisu.
1: Gerai, mes keliaukime prie mūsų šios valandos temos, kurią pasufliravo mano vakarykštis rytinis nuotykis.
0: Taip, aš tau ir sakiau, kad tu kažkoks keistas.
1: Aš ryte atsikėliau ir buvau dar labai užsimegojęs.
0: Aha.
1: Ir, žinai, kai daug ką darai automatų. Nu,
0: taip, prasme,
1: tu paprasčiausiai, žinai, tavo kūnas žino, ką daryti, tavo galva dar truputėlį miega.
0: Taip.
1: Aš atsikėliau, aš išsiviriau savo avižinės košės.
0: O, iš šaunuolis.
1: Įsidėjau ją į indelį. Atsidariau šalituvą, išsitraukiau braškių uogienės, užsidėjau braškių uogienės kelis šaukštelius.
0: Aha.
1: Pradėjau valgyti ir supratau, kad išsidėjau ne braškių uogienės, o iš šalia stovėjusio lygiai tokio pat talpos indelio aš įsidėjau pomidorų padažo.
0: Skanu buvo.
1: Aš bandžiau savo kažkaip psichologiškai įrodyti, kad galima avižų košę valgyti ir su pomidorų padažu. Ir ko gero, galbūt galima.
0: Bet
1: žinok, aš taip tikėjausi, kad ten yra augienė,
0: kad
1: man jau buvo sujaukti visi mano skonio receptoriai ir aš tą košę dėje išmečiau.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ir teko keisti pusryčių planą.
0: O tai negalėjo nugriebti, nu, tavarsia, tą pavirtę, ne, tiek daug prie
1: prasisunkė viskas jau.
0: Ai.
1: Tai mes norime šiandien, jeigu trumpai jūsų paklausti, ar esate kada nors per tą užsimiegojimą padaręs ryte kokią nors nesąmonę. Nes aš iškart prisiminiau dar kitą atvejį, kai aš vieną kartą lygiai taip pat buvau prastai išsimiegojęs ir neatsibudau iki pat išėjimo iš namų.
0: Aha.
1: Ir užsidėjau skirtingus kedus ir išėjau su skirtingais kedais iš namų.
0: Ta prasme, bet jie spalvos tai tos pačios buvo, ar ne?
1: Nu ne, skirtingus.
0: Ta prasme, realiai tu išėjusiu.
1: Vienas buvo juodas, kitas buvo mėlynas. Ta prasme, jie nebuvo kardinaliai ten, kad vienas baltas, kitas juodas, arba vienas raudonas, kitas žalias. Juodas ir tamsiai mėlynas.
0: Ta prasme, rimtai,
1: bet
0: tai
1: jie vis tiek buvo skirtingi.
0: O kada tu pastebėjai, kad jie skirtingi?
1: Nu, nuėjęs gal kokias 5 minutes. Ir tada grįžau namo ir keičiausi.
0: Gerai.
1: Gal ir jūs turite panašių istorijų, laisvą tokių istorijų neturi.
0: Aš neprisimenu, aš gal dar atgaminsiu kažką, tai, bet aš matau, kad turim skambinančių, tai pabandykim bent vieną pakalbinti. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
2: Aldona.
1: Malonu.
0: Aldona, labai malonu. Tai pasakykit, ką jums yra tekę padaryti apsimiegojus? Koks nutikimas?
2: Apsimiegojus teko įdėti vietoj druskos citrinos rūgštys į vėdarų masę.
0: Ai, ai, ai.
2: Iškipė vėdarai, ne su druska, su citrinos rūgštym.
0: Ir kaip skonis buvo?
1: Nu, turbūt nelabai.
2: Nu, nesiprašau. Kokybė.
1: Nu, nelabai skonis.
2: Jau ne ta žodis.
0: Tai ar galiu, Aldona, sakyti, kad dabar jau vėdarų negaminat apsimiegojus? Jau laukiat, kol nubusit iki galo?
2: Ne, ne. Pakol pabusiu, kaip reikia, tai.
1: Oi, ai.
0: Ačiū, Aldona, labai.
1: Ačiū labai. Aš beje dar vieną prisiminiau. Mano tėtis vieną kartą užsimiegojęs, atsikėlė ryte ir vietoj dantų pastos ant dantų šepetuko užsispaudė skutimosi kremą. Ir pradėjo valytis dantis.
0: Oi. Gerai.
1: Tai mes prie šios temos grįšim, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių. Jeigu jums patogiau, galite rašyti eteris@lietuvos.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Grįžtam į mūsų studiją, kur šiandieną Marius yra sugalvojęs temą apie apsimiegojimus. Oi, kaip tu traški, vaikeli. Oi, kaip tu traški. Žodžiu, šiandieną klausime jūsų, ką, kokių nesąmonių esat pridarę, dar būdami ne iki galo nubūdę. Žinot, kaip būna, ryte atsikeli kažką, darai, va, kaip sako Marius, robotu, ir va, prisidarai kažkokių nesąmonių. Tai žodžiu, 1823, paskambinkite mūsų studiją ir papasakokit savo nuotykius.
1: Šiaip turime laiškų dar ir mūsų pašte.
0: Bet atsiliepkim į vieną Gerai. Kitą skambutį. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Asta.
0: Asta, ką jums teko pridirbti apsimiegojus?
2: Žinot, rinkom visą savaitę šaltalankius.
1: Taip.
2: Pasiau išdarinėjom, jos jau viską iš sultis išspaudžiau, visą kibirą.
0: Taip.
2: Bet palikau, aš per naktį jau buvau pavargus, galvoju, iš ryto atsikelsiu, įdėsiu cukraus ir užsuksiu į stiklainius. O stiklainiai buvo paruošti viskas.
0: Taip.
2: Ir suprantat, apsimiegojo, vietoj cukraus įpyliau, kiek ten, visą kilogramą druskos.
0: Ai.
2: Taip, ir vyras bandė gelbėti, pul, nieko.
1: Nu ką ten jau išgelbėsi?
2: Viską išpylėm.
0: Tai jau keikėtės garsiai turbūt jau paskui.
2: Nu tikrai, rankos buvo visos, tai žinot.
0: Supratom, gerai, ačiū labai už jūsų.
1: Ačiū už skambutį,
0: nutikimą.
1: Dėkui.
0: Taip, vieną kitą laiškelį gal, Mariau, greitai.
1: Gerai, trumpai paskaitysiu. Sveiki, aš esu Vytautas iš Kauno rajono. Sveiki, Vytautai. Aš vieną kartą neišsimiegojęs vietoj pusryčių žiūrėjau Paulių Samošką ir geriau kolą. O kas čia blogo?
0: Nežinau.
1: Čia viskas normaliai, jūs nieko blogo nepadarėt.
0: Gerai.
1: Gerai, kitas labas rytas, prajuokino Marijos istoriją apie nevienodus užsidėtus kedus, nes per skubėjimą į darbą ir man tai buvo. Tik jie buvo balti ir forma akivaizdžiai skiriasi.
0: O, jėtų.
1: Pastebėjau už kelių minučių išėjusi iš laiptinės, od buvo juoko iš savęs.
0: Wow.
1: Parašė mums, jeigu gerai suprantu, Kristina.
0: Gerai, dar vienas skambutis. Labą rytą. Klausom jūsų.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Richardas.
1: Ar jau atsibūdęs?
0: Nes taip iš balso dar lyg miegodamas kalbat.
3: Ne?
1: Gerai, ką esate pridirbęs užsimiegojęs?
3: Užsimiegojęs atsikėlė, prisiskaičiau bulių. Sakiau, padarysiu šaltibarščio.
0: Aha.
3: Na. Viskas tvarkoj, ten suspyliau, ten kefirą, ten...
1: Burokėlius, ten agurkus, jo.
3: Nu, jo. Ir nepasižiūrėdamas, slanikuką pasiėmiau.
0: Ką pasiėmės?
3: Nu, pusę litrą slanikuką.
0: Aha.
3: Vietą šitugi burokėlių.
1: Nu.
3: Paėmiau... Braškių uogienės
1: vietoj burokėlių. Neblogi desertinis.
0: Ar kaštavojot, ar agavot, ar skandu buvo?
3: Paskui sėdžiu virtuvėje, sakau, kas man kvapas netoks, na.
1: Na.
3: Nu, paragavau, tai teko nešt.
1: Ir išpilt. Supratom, gerai, ačiū už skambutį, dėkui.
0: Pamatai, kokia istorija?
1: Tai čia mano ta košė dar nieko.
0: Čia tavo, tik čia, kaip sakyt, žirniukai dar tavo ta istorija.
1: Įdėti į kefyrą vietoj šaltibarščių, vietoj burokėlių,
0: braškių,
1: čia jau rimta.
0: Tikrai buvo dar neatsikelta. Gerai, mėly mūsų, grįšim prie šitos temos dar po keletos kūrinių.
4: Eteryje. Laisva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nordi šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos, daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: O dabar apie orus. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, daugiausia vakarų Lietuvoje gali trumpai palyti. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Matai, kai kur jau ir 26 laipsnių.
1: Taip, jau džiugina.
2: Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
1: Taip, rinkdamiesi šilumos siurblį renkatės ne tik įrenginį, bet ir žmonės, kurie juo pasirūpins. Nordis Ultima pažangus oras vanduo šilumos siurblys su R290 šaltinešių išmanių valdymo, tikslesnė sistemos darbo kontrolė ir papildomai saugos sprendimais.
2: O viena didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje padeda užtikrinti ilgą laikę priežiūrą nuo nuolatinės diagnostikos iki pagalbos vietoje. Daugiau nordis.ac.lt.
1: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio pirmą dieną, mes visi susitinkame Kėdainiuose, kur švęsime nerealias gimininės.
2: Taip, suvažiuosime visi, laidų vedėjai, atlikėjai, muzikantai, žinokite, bus visokiausių pramogų. Galėsime kartu leisti laiką, renginys visiškai nemokamas, renginys įvyks Kėdainių miesto parke, jo pradžia nuo 14 valandos, bet aišku, į Kėdainius galite atvykti anksčiau, čia tik tai tikrai rasite ką pamatyti, priedo, kad Kėdainiai yra 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė.
1: Taip, tai žodžiu, tikrai pasimatom nekur kitur Kėdainiuose šį šeštadienį, na, o mes norime priminti, kad Kėdainiuose vyksta ir daugiau įvairių renginių.
2: Taip.
1: 26 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia ypatingus vasaros renginius ir Liepos 31 dieną Mikalojaus Daukšos Viešosios bibliotekos kiemelėje vyks antrasis elektroninės muzikos renginių ciklo Signalai vakaras. Tai yra šiuolaikinės elektroninės muzikos gerbėjų lauks išskirtinis gyvo garso pasirodymas ir žinoma unikali muzikinė patirtis.
2: Nuo rugpjūčio pirmosios prasidės respublikinis tapytojų pleneras Kėdainyje bipus Nevėžio. Profesionalūs dailininkai kurs Kėdainių krašto įkvėptus darbus, o miesto erdvės taps atvira kūrybos dirbtuve.
1: Visą savaitgalį miesto svečiai kviečiame atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės renginius, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose, kūrybinės veiklose ir pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
2: Išsami renginių programa yra internete www.kedainiai26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius tikrai pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan – vėl džiaugis gyvenimu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbame apie tokius, sakyčiau, nesusipratimus, ypatingai, kurie nutinka rytais, kai mes užsimiegoja, tarsi einam kažką daryti, dar nenubūdė ir žiūrėk, pamastom, kad pridarom kažkokių tai nesąmonių. 1-823, paskambinkite mūsų studiją ir papasakokit, ką apsimiegoja esat pridarę.
1: Turim laiškų.
0: Paskaitykite.
1: Paskaityt.
0: Gerbiamas.
1: Sveikiau, man buvo nutikęs toks dalykas. Ryte labai skubėjau į darbą ir išėjau į darbą be sijono. Parašė mums klausytoja Nijolė. Tik mėgstukas ir pėtkelnės. Buvo žiema, buvau su paltu, bet važiuodama jaučiau, kad kažkas ne taip. Bet kad esu be sijono, pamačiau tik nuvykusi į darbą. Teko važiuoti skubi namo ir apsirengti.
0: Ojei.
1: Wow, čia tai
0: čia šitas geras.
1: Taip, sveiki, esu Irena, gaminau žemaičių blynus, vietoje krakmolo į bulvių masę įdėjau cukraus, pudros. Supratau, dar maišant, netragauti nereikėjo, nes konsistencija buvo netokia, teko viską išmesti. Klausyk, vat,
0: su maistu, tai čia
1: daugiausiai istorijų užsimiegojus.
0: Bet aš tai čia atkreipiu dėmesį, kad kai kurie čia rytais tokius gerus patiekaliukus gamina.
1: Taip, taip, taip. Sveiki, mes su numi turėjome lygiai tokius pačius kedus, tik pas jį jodėjo, pas mane tamsi mėlyni. Man tik apie pietus kolega pasakė, kad aš su skirtingom spalvom teko taip visą dieną ir vaikščioti. Na, bet jeigu modelis dar toks pats,
0: nu, tai dar.
1: Kažkaip tai...
0: Dar. Žinok, pasipylė, Marijos skambučiai, pakalbėkim ir klausytojus. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
2: Birutė.
0: Birutė, ką jūs apsimiegojus pridirbote?
2: O, tai buvau neapsimiegojus, aš buvau, aš vakarieniai gaminau.
1: Bet tai čia truputėlį ne mūsų tema, nes mes renkam istorijas būtent, kad ryte apsimiegojus, o pas jūs vakaras.
2: Nu, tai čia gal jau miegu, gal norėjau.
1: Gerai, tai ką pridirbot?
2: Ketėjau anūkim iš Vilniaus atvažiavo, anūkiais į juos labai mėgsta auselės.
0: Oi.
2: Tartukais, kas vadina.
0: Taip.
2: Nu, tai aš iškėpėjau jo čia, da sūnui sakau, tu mafą duok šitą cukraus pudrą.
1: Taip.
2: Ir man jis ne cukraus pudrą, padavėjau sodą, jis panašiam galim duky buvo.
1: Aha.
2: Aš užbarščiau, tai anūkė čia pridėjo jo į lėkštę, aš tik keptuvės iškėpėjau.
1: Taip.
2: Sakau, močiutė būt skaniau, sakau. Tai tu čia, sako, kažko užbėrėjai, lyg rūkštų, lyg sūrų, sako.
0: Taip.
2: Labai skaniu. Tai ką žinau, suvalkėti neišmesi, tai aš biskėje paliavo, užbarščiausiu.
0: Ir gerai, ir suėjo.
2: Jis
1: suėjai, neįsiečiau. Labai gerai.
0: Ačiū labai jums už skambutį.
1: Dar vieną žmogų norime pakalbinti.
0: Taip.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Silvestras.
0: Silvestrai, nu ką jūs apsimiegojęs pridarėt?
3: Nu taip, vietoj pastos šitą kremo veido išsitepiau dantų pastą šitą. Ir važiuoju autobusu, važiuoju į paskaitas autobusu, žiūriu, kol visi į mane žiūri. Tai šitą. Aš mergina pažiūrėjau, aš ją į akį mirštą. Viskas ok, nuvažiuoju į paskaitas, nuvažiuoju. Šitą. Silvestrai sako, kas tau yra, tu sergi, tu išbalęs toksai visas. Nieko, sakau, viskas gerai, žinai. Nu, sako, tu pasižiūrėti veidrodį, pasižiūriu, nu, kaip kaukai, baltas
0: veidas. Tai jūs vietoj veido kremo, jūs...
1: Taip, su dantų pastą išsitepėt veidą.
3: Įkvėta pastą, viskas.
0: Bet tai žiūrėkit, aš esu irgi dantų pastą, nu, tenka, išsitepė. Gitai šiaip traukia odą, nepajutot nieko.
3: Ko ne, tu nieko nepajutau, traukia.
1: Fantastika. Gerai įsitrynė.
0: Gerai įsitrynė, taip.
3: Nuvačiavau, nu ir šitą, tai būtų paskiau, grįžau už jūro pastą į tas stovė, tos tubelės abis padatės ir viskas. Tai,
1: čia labai gera istorija, semestrai. Labai gera. Ačiū
0: labai.
1: Jums skambuti, dėkui.
0: Wow.
1: Ir ačiū visiems, kurie skambino mums šią valandą. Nu, buvo linksma.
0: Žodžiu, patarimas toks, rytais tiesiog būkit budresni.
1: Taip.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama. Laimės pasą su Lietuvė. Laimės pasą
0: su Lietuvė.

0: o sankcijoms taikyti žengtas tik vienas žingsnis.
1: Žinių apie konkrečius susitarimus labai mažai. Mes girdėjome, kad Zelenskiui svarbu buvo gauti dar kartą patvirtinimą dėl galimybės pačioje Ukrainoje gaminti Patriot sistemų raketas. Tas technologinis karinio bendradarbiavimo dėmuo matyt buvo svarbiausias. Na ir aišku, kartu tas sutapimas dėl papildomų sankcijų Rusijai. Tai irgi turbūt bus pozityvų ženklas. Tai kol kas yra tik tas pradinis žingsnis įstatymų jau tvirtinti tą sankcijų galimybę, bet čia vėl yra labai daug tokių techninių detalių ir labai daug paliekama prezidento pasirinkimui, kokiu mastu tą sankcijas taikyti, ypatingai jeigu tai susijęs su papildomu muitų įvedimu trečiosioms šalims, kurios prekiauja su Rusija. Tai visa tai dar net nėra įsigalioję, tai yra tik tai Senato patvirtinimas, bet pati tendencija yra turbūt svarbi.
0: Balsavimas dėl sankcijų taip pat buvo skirtas pagerbti velionį senatorių Lindsey Grahamą, kuris buvo vienas iš šio įstatymo šalininkų ir pagrindinis Ukrainos sąjungininkas. Antradienį Zelenskis kartu su Trumpu ir kitais užsienio svečiais dalyvavo Grahamo laidotuvėse Vašingtone. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teikia, jog Energesman padaryta žala siekia 18 milijonų eurų. Pinigai bus išieškomi iš pačios bendrovės. Tai jis šiandien komentavo žurnalistams, pabrėždamas, jog gyventojams sąskaitos dėl to nedidės. Prancūzijoje vakar vakare nusileido istorinį skrydį, įvykdęs Airbus A350 lėktuvas. Jis pakilo Melbourne, Australijoje ir daugiau nei parą išbuvo ore nenusileidęs, kol pasiekė Airbus bazę Prancūzijoje. Tai istorinis žingsnis Australijos Qantas oro linijai, ruošiantis pradėti tiesioginius skrydžius tarp Sidnėjaus ir Londono bei Sidnėjaus ir Niujorko. OpenAI bandomasis dirbtinio intelekto modelis ėmė veikti savarankiškai ir įsilaužė į dar vieną įmonę, o tai paskatino raginimus iš naujo įvertinti pažangių dirbtinio intelekto sistemų apsaugos priemonės. Anot paskaltos įvykio sekos, dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į izoliuotą bandymų aplinką, vadinamąją smėlio dėžę, įrengtą trečiosios šalies tiekėjo infrastruktūroje ir iš ten pradėjo savo naujausią ataką. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje žaidimas, pratesimas, kviečiame žaidime dalyvauti, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir ką?
1: Bandau save išgirst.
0: Nu, tai girdi save?
1: Pavyko.
0: Gerai. Ir laimėkite Lietaus prizą. Lietaus prizas, kurį šiandien duvanojame, tai yra Lietaus firminės gražios baltos, madingos baltos kojinės.
1: Nešioji?
0: Taip.
1: Melagis.
0: Ne.
1: Nemačiau nei kartu.
0: Nu, aš tikrai, nu, aš tam, kad buvo atėjęs su jumis.
1: O matai?
0: Aš šiaip kaime vaikštų su jum.
1: Kaime vaikštų.
0: Taip. Aš į mišką einu su jum. Labai, aš tau sakiau, ant jų labai gerai matosi erkės.
1: Supratom.
0: Gerai, kasgi bandys pirmasis arba pirmoji. Alio, labadiena, klausom jūsų.
2: Labadiena.
0: Ko vardu?
2: Esu Silvija.
1: Silvija, tikriausiai malonu. Labai norėtume turėti tas nuostabias kojines, tai linkime jums sėkmės ir jeigu pradėsite dainą reikiamai žodžiais, jos ir atiteks būtent jums.
0: Taip, dėmesio, klausome dainos, kai daina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Turiu, kiek turiu. O kaip toliau? Alio.
2: Taip, girdžiu, galvoju.
0: Taip, Silvija, kaip toliau?
2: Nepasakysiu, žinokit.
0: Gaila, gaila, ačiū, kad bandėt. Kitą žmogų kalbiname. Alio, laba diena.
3: Ba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Simona.
1: Simona, ar žinot, kaip toliau, ar dar reikia pakartoti fragmentą dainos?
3: Pakartoti.
0: Pakartoti. Gerai, gerai, klausom dar kartelį. Turiu, kiek turiu. O kaip toliau?
3: Tiksliai neatsimenu, bet laimę geriu, kol jį neištenka.
0: Nu, tai kad jūs sako, tiksliai neatsimenat, bet viską jūs tiksliai pasakėte.
1: Šaunuoju.
0: Laimę geriu, kol jį neišsenka. Simona, sveikinu jūs labai, nepadėkite ragelio, paaiškinsiu, kaip galėsite atsiimti savo ką tik laimėtą prizą.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibe, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
4: Šiandien rubrikoje Tavo širdies ritmu norėtume pasikalbėti su jumis, mūsų mėly klausytojai.
3: Taip, širdies ritmas priklauso nuo daugybės veiksnių, tiek fizinių, tiek emocinių. Kai ši subtili pusiausvyra sutrinka, impulsai širdie ima sklisti netolygiai, o žmogus pajunta nerimą keliantį plazdėjimą krūtinėje.
4: Kai kurios priežastys yra trumpalaikės ir grįžtamos, tačiau kitos susijusios su rimtomis širdies ar kitų organų ligomis. Dabar norime, kad jūs mums paskambintumėt telefonu 1823.
3: Taip.
4: Ir atsakykite į klausimą. O mes jums padovanosime gertuvę. O dabar dar dėmesio. Jau rugpjūčio 7 dieną, čia kita savaitė.
3: Taip.
4: Vienam iš žaidimo dalyvių mes padovanosime ir Telto Heart.
3: Teltonika
4: Telemedic sukurta medicinė apyrankė, kuri padeda kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti. Jeigu atvirai, net ir aš norėčiau tokio dalyko.
3: Žinok, ir aš norėčiau, ir aš netgi galvoju įsigyti, ir man atrodo, kad tai tikrai yra šiais laikais būtinas dalykas, būtinas turėti ir stebėti savo širdies ritmą.
4: O dabar skambinkite mums 1823, jeigu norite laimėti gertuvę ir dalyvauti finale iš kartų.
3: Taip, beje, į klausimą bus pateikti galimi atsakymų variantai, tai jau jums šiek tiek pagelbės, na, norint laimėti šį prizą.
4: Alio, laba diena, klausome jūsų.
5: Labas.
4: Sveiki, ko vardu?
5: Gita.
4: Kaip atsiprašau?
5: Gita.
4: Malonu. Mhm. Gita, klausimas jums. Koks yra dažniausias širdies ritmo sutrikimas pasaulyje, kurio Europoje serga apie 10 net milijonų žmonių?
3: Wow.
4: Ir galimi variantai. A variantas tai yra prieširdžių virpėjimas, dar vadinamas fibrilacija. B variantas tai yra širdies užėsys. Ir C variantas tai yra širdies voštuvų kalcifikacija.
5: Turbūt pirmas.
4: Prieširdžių virpėjimas, taip? Ir jūs esate visiškai teisi. Prieširdžių virpėjimas arba dar vadinama fibrilacija pavojinga tuo, kad dažnai jokių simptomų nėra, todėl žmonės net nežino, kad serga.
3: Taip.
4: Mes jūs sveikiname, jūs visų pirma, jau dabar iš karto laimite gertuvę, visų antra, jūs dalyvaujate finale rugpjūčio 7 dieną, vienam iš žaidimo dalyvių padovanosime Telto Heart naują gaminį, tą apyrankę, su kuria galima labai gerai stebėti savo širdies veiklą. Nepadėkite kol kas ragelio, paaiškinsiu po sekundėlės, kaip galėsite atsiimti prizą.
1: Reklama.
4: Na, o rubrikos rėmėjas yra Teltonika Telemedic, jį pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui stebėti, o širdies veiklos monitoravimui.
3: Taip, Telto Heart gali matuoti širdies ritmą pasitelkiant PPG technologiją. Taip pat leidžia atlikti šešių derivacijų kardiogramą ten, kur jums patogu. Prietaisas apyrankė geba aptikti aritmijas. Apyrankė gali siųsti duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenis. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.lt. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl prietaisų naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Reklama.
0: Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: Na, o dabar rubrika Tu matai, kurie apžvelgiam tai, kas vyksta, apie tai, ką žmonės kalba. Ir žinok, nu, pamačiau tokį baisų straipsnį.
1: Kokį?
0: Gyčiui Bolkavičiui. Jeigu kas nežinojo, čia tai yra tas ponas, kuris turi tris žmonas Lietuvoje.
1: Iš Filipinietės.
0: Iš Filipinietės, kaip aš sakau, apėjo sistemą.
1: Apėjo sistemą, taip.
0: Jo, tai jiems buvo iškviesta policija.
1: Taip.
0: O palauk, ką jis darė į Baltarusiją, aš labai atsiprašau. Kaip jis buvo Baltarusijoje?
1: Keliavo.
0: Į Baltarusiją.
1: Taip, su vaikais. Žvalgėsi, kas ten gero, vaikščiojo po turgus, žiūrėjo kokios kainos, stebėjo kokie ten visokie muziejai.
0: Vieną klausimą turiu.
1: Nagi.
0: Kodėl?
1: Nežinau.
0: Ta prasme...
1: Aš nedraugauju su juo, jau nepalaikau santykių, tai nežinau.
0: Todėl buvo iškviesta policija?
1: Ne todėl. Žodžiu, esmė, kodėl buvo iškviesta Gyčiui policija, kad jisai grįžęs iš Baltarusijos, užsuko taip. Į, jie turi ten, kaip suprantu, Kaune masažo kažkokį tai saloną.
0: Taip.
1: Ir jis savo vienos iš žmonų paprašė po darbo, kad jam padarytų 10 minučių masažą, nes jis pavargis.
0: No.
1: Ir žmona, jo viena ta filipinietė, atsisakė padaryti, nes irgi pareiškė, kad yra pavargus po visos darbo dienos.
0: Nu,
1: ir metė į pultelį.
0: Taip.
1: Ir tada jie jau ten, kaip suprantu, išėjo gatvę, užsirakinėti jau ten tą saloną ir toliau ten viens ant kryto klykavo.
0: Barėsi.
1: Tai barėsi ir kažkas išgirdo iš praeivių ir iškvietė policiją.
0: Aš matau, jis čia idėjas į istoriuką, istoriją, bet labai kažkaip keistai atrodo, jisai verkė, o jinai šalia juokiasi.
1: Taip, nes, nu, kaip supratau, jinai ten gal biškį labiau smurtavo.
0: Jinai smurtavo prieš jį?
1: Nu, smurtavo, ta prasme, kad ten rėkė, metė pultelį. Nu, tai smurtas.
0: Bet aš kažkaip kitaip įsivaizdavau, man atrodo, žinai, jis turi trys žmonas, tokį haremuką ir jis toks haremo vadas.
1: Nu, aš kadangi, kadangi aš su Gyčiu esu filmavusius ne vienoje laidoje, tai aš tiesiog žinau, kad būtent Mišelė, su kuria iš čia ir sukonfliktavo, yra ta ugningiausia, sakykim, taip, moteris. Ir jis pats yra nekartą prisipažinęs, kad su jie jam yra sudėtingiausia ją suvaldyti, nes jis labai karšto charakterio buvo.
0: O žiūrėk, tada dar vienas klausimas.
1: Taip.
0: Tavo Instagrame aš vakar pastebėjau tokią labai keistą istoriją.
1: Kokią?
0: Apie tai, kad tave persikėjo kažkoks tai per daug įkirus gerbėjas?
1: Nu, vakar taip, nutiko tokia keista situacija, man patinai buvo nelabai maloni, tiesiog mus pasitiko, beje, aš suprantu, kad yra mūsų klausytojas, nes jis ir tau perdavė medaus. Jeigu ką.
0: Okay.
1: Taip, žodžiu, bet esmė yra tame, kad nemaloniausia buvo tai, kad jisai man pareiškė, kad jis atvyko dėl manęs iš Mažeikių, man tai yra labai malonu, viskas gerai, bet buvo nemaloniausia tai, kad jisai, na, prašė užsirašyti jo telefono numerį, aš atsisakiau, nes aš sakiau, kad aš neieškau, man nereikia.
0: Taip.
1: Ir jau kai baigėsi mūsų eteris, aš nuėjusiu prie automobilio, vėl jo sulaukiau. Ta prasme, jis manęs laukė.
0: Galima sakyti, kad jis tavęs tikojo prie automobilio?
1: Tikriausiai, aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Tai man tiesiog, va tada pasidarė labai nebeskanu ir aš pasakiau, kad taip negalima.
0: Taip.
1: Aš jau parodžiau, kad aš neieškau draugų, neieškau pažinčių ir ne taip viskas darosi.
0: Nu, iš tikrųjų, bet tai tu dar sakė, kad ten tavo žinučių buvo prirašyta nemažai.
1: Taip, pasirodo, jis vėlgi, kaip pasakė, kad aš jį tik tai sutikau, jis man pasakė, kad mes susirašinėjom.
0: Taip.
1: Aš sakau, aš pirmą sekundę pagalvojau, kad gal kažkas manim tiesiog apsimetė.
0: Taip.
1: Bet tada jis man patikslino, sako, nu, tiksliau, aš jums labai daug rašiau, bet jūs man niekada ir netrašėt.
0: Aha.
1: Sakau, nu, tai turbūt normalu, nes man tikrai yra daug rašančių ir aš netgi kai kurių žinučių nepaskaitau, nes jos nueina ten, žinai, kai nedrauguose.
0: Taip.
1: Ja, ja. Ir tada, kadangi jis man pasakė savo vardą, aš susiradau tose filtruotose žinutėse jo ten tą visą rašinėjimą. Nu ir ten, nu, labai taip šiek tiek nedekvačiai skamba. Nu, labai jisai ten prisifantazavęs, kad jis bus mano vyras, kad aš ten galėčiau būti jo žmona, kaip jisai...
0: Žiūrėkit, mėly, nu, mėly gerbėjai, va taip nedarykit.
1: Nu, nedarykit, taip.
0: Čia jau tai, truputėlį iš tikrųjų nejaukiai jaučiasi ir laisva, ir mes netgi visi aplinkiniai, dabar ką, man reikės tave iki automobilį lydėti.
1: Nu, žinok, aš tau pasakysiu, atvirai šiandien atvažiavus, tai žinok, taip apsidairiau, žinok.
0: Tai čia truputėlį perlenkta lazda, jeigu jūs kažką parašot ir matot, kad žmogus jums netrašinėja.
1: Taip.
0: Arba parašo, kad prašau man nebėrašyt.
1: Taip.
0: Nu, nebe.
1: Taip, nedarykit. Taip,
0: nes, nebefantazuokit.
1: Nes kažkaip, nu, man atrodo, visi esam suaugę žmonės ir puikiai turbūt jaučiam, kai yra pradėkim nuo to, kad bent būtų dar kažkoks atsakymas. Čia tiesiog žmogus nuolatos rašė, nesulaukė jokio atsakymo ir nusprendė, kad jis gali atvažiuoti ir pasiūlyti savo širdį ir ranką.
0: Okei, okay,
1: nu, okay. Tai va, toks tas gyvenimėlis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliui prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Ogi imkime ir paklauskime, kas gero Lietuva.
2: Taip, paskambinkit numeriu 1823 ir pasakykit, kodėl jūs šiandieną esate laimingi. Pasidalinkit savo laimę, džiaugsmai su mumis.
1: Bent vieną priežastėlę mums pasakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. 1823, labai laukiame jūsų skambučių.
2: Aš tai laukiu valgyt.
1: Valgyt?
2: Valgyt noriu.
1: Aisva, tokia buvo gera, kad šiandien ir man užsakė valgyt.
2: Jo.
1: Nu, ta prasme, aš gražinsiu pinigus, aišku, bet patį veiksmą netliko. Alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, labai pažįstamas balsas. Ir čia tik tai ne, tuoj palaukit, daug dievė atminties, Laurynas.
3: Taip.
1: Yeah.
2: Nu, klausyk tavo atminties.
1: Bet būtų nepatogu, jeigu būčiau nepataikęs.
2: Būtum sakęs, koks Remigijus.
1: Nu, būtų nepatogu, bet viskas gerai.
2: Taip.
1: Laurynai, kodėl šiandien laimingas?
3: Yra dvi priežastys. Viena priežastys ta, kad laisva, kur atsiuntė man kojinės lietaus, tai labai gerai dėvisi ir taip, nebėra suplysusios.
1: Aha.
3: O antras, tai labai džiugu, kad yra radijos stotis Lietuvos ir rytinė laida, kurią nuolat klausaus, nes anksti pradedu darbą ir nuolat paskambina pat ir jūs taip pat. Ir jūsų laida, į kurią nuolat paskambina biški apšilę žmonės.
1: Būna, taip. Būna.
2: Man irgi, žinokit, pakelia į vienuotaiką.
1: Laurynai, aš žinokit, bandau dabar dar savo atmintį ir bandysiu prisiminti dar kažką apie jūs. Ar, Laurynai, tiesa, kad jums nelabai patinka Saulius Prusaitis?
3: Be abejo.
1: Atsimenu. Laurynai, ar jūs teisybė tai, kad jūs nedaug atostogaujate, nes mėgstate dirbti?
3: Nu, mėgstu labai dirbti, bet ir pasilepinu save.
1: Supratau, bet žiūrėkit, dėl Prusaičių viską gerai atsiminiau.
2: Tai klausyk, tu beveik visą Laurino biografiją išvardinai.
1: Tai bet žinokite, mėly klausytojai, kad mes ne šiaip čia, kai jūs paskambinat į vieną ausį, įeina,
2: taip, mes prisimenam jūs.
1: Mes jūs prisimenam.
2: Taip. Ačiū, Laurinai, ačiū labai.
1: Dėkui, visą laiką smagu jūs girdėti, dėkui. Taip, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena, klausome.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Mindaugas.
2: Mindaugai, jūs, man atrodo, irgi ne pirmą kartą mums skambinat.
4: Nu, tikrai ne.
2: Nes balsas man irgi labai jau atpažįstamas.
4: Jo, tikrai ne pirmą kartą.
2: Gerai, Mindaugai, pasigirkit, kodėl jūs laimingas?
4: Atostogus.
2: Atostogus? O kur atostogaujat?
4: Pakolkas dar namie.
2: O namai kur, katra mieste jūsų ar rajone?
4: Vilkaviškio rajone.
2: O, Vilkaviškio rajonas. Linkėjimai visam Vilkaviškio rajonai, tai klausykit, kiek laiko atostogausit?
4: 3 savaites.
2: 3.
1: O,
2: nemažai.
1: O kodėl jūs taip ilgai čia, kas jūs taip paleido?
4: Nu, valdžia paleido.
2: Užsidirbu žmogus.
1: Valdžia paleido.
2: Tu negailėk.
1: Nu, aš tai negailiu. Aš beje dabar galvojau, italai tokia turi tradiciją, jeigu neklystu, būtent rugpjūčio pradžioje paleisti visus žmones atostogų bent 2 savaitėm.
2: O, Jėzus.
1: Jūs gal italų įmonėje dirbate?
4: Ne, mes metalų įmonės.
1: Metalas, italas, labai panašu viskas.
4: Nu, panašu.
1: Panašu.
2: Tai žodžiu, linkim jau gerų atostogų, kad pailsėtumėt.
1: Palaukit, Mindaugai, o dirbant metalo įmonėje, būtinai klausyt metalo muzikos, ar galima kažkokį kitą klausyt?
4: Ne, mes visą laiką lietų klausom.
1: Labai gerai.
2: Ačiū jums labai.
1: Ačiū už skambutį, dėkui. Ir metalo irgi galit pasiklausyti, ten viskas gerai.
2: Gerai.
1: Lietų ir metalo.
2: Pirmiausia, taip.
1: Taip.
2: Tai žodžiu, būkit laimingi.
1: Taip.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad sveikatos apsaugos ministerijai gerokai sugriežtinus pacientų pavėžėjimo kriterijus, ši paslauga Lietuvoje veikia tik teoriškai. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekinė sako, kad vėžių sergantys pacientai, kuriems pagal vyriausybės nutarimą priklausytų šio nemokamo paslauga, dažnai jos negauna.
1: Nėra savaitės, tai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų. Yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso, ar kad nėra vietų, mišneaiškinus pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta

0: spręsti pacientų pavėžėjimą.
1: Birželio pradžioje sudaryta yra darbo grupė Sveikatos apsaugos ministerijoje, bet kol kas jokio sutikimo dar neturėjau prie naujo ministro. Kažkaip tai tie klausimai spręsis, nes ta karšta bulvė jinai kiekvienam tą kišenę kaitina.
0: Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerija raštu pateiktuose atsakymuose tvirtina, kad šiuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių paslauga vykdoma sklandžiai. Per pirmąjį šiuo metu pusmetį užfiksuota 10% mažiau sukčiavimo atvejų nei pernai, o sukčiai bandė išvilioti net 24 milijonus eurų. Tai skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Nepaisant prevencinių programų ir bankų taikumo apsaugos priemonių, sukčiams gyventojai Lietuvoje toliau praranda didelės pinigų sumas. 2025-ieji buvo daugiausiai aukų per antisemitinius išpalius pareikalavę metai per kelis dešimtmečius. Tai teigia kovos su antisemitizmu grupės J7 The Large Communities Task Force Against Antisemitism ataskaita. Mirtini išpaliai pernai įvykdyti Australijoje, Britanijoje, Jungtinėse valstijose. Žuvo 20 žmonių. Antisemitinių išpalių skaičius ėmė aukti nuo atsinaujinusio Izraelio ir Hamas karo prieš 3 metus. Rusija paskelbė susirašinėjimo platformos Telegram vadovo Pavelo Durovo paiešką, kaltinant jį prisidėjus prie terorizmo. Tai dažna Kremliaus taktika persekiojant politinius oponentus. Esą Telegram nešalina tokių kanalų, kuriais naudojosi Ukrainos žvalgyba. Šiandien daug kur daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Viskas bus gerai. Jis ar jie?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Kaip gyvoja laisva? Ką? Pajūtink savo mikrofoną.
2: Puikiai.
1: Puikiai.
2: Trašku.
1: Traški, gerai. Mes kviečiame jūs į žaidimą jis ar ji ir priminsiu žaidime, mes jums padovanosime lietaus kojinės.
2: Taip.
1: 1823, paskambinkite mums, bet skambinti šiandien gali tik tai mūsų klausytojos moteris, Taip. Nes klausimus uždavinėsiu aš.
2: Taip, kad linkim sėkmės, jeigu iš 5-3 atsako teisingai, prizas jūsų. Kam
1: Gerai.
2: Pasiseks, to išsiaiškinsim.
1: Pabandome. Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Giedrė.
2: Giedrė, linkim jums sėkmės, aš manau, kad nieko nelaukdami pradėkim.
1: Pradėkime. Pirmas klausimas. Koks tarptautinis žodis reiškia dviejų arba daugiau žmonių pokalbį? Na, čia tokia priešingybė vienų žmogaus kalbai, kurį vadiname monologas. Tai kaip vadinasi tas kelių arba daugiau žmonių pokalbis, tarptautinis žodis?
3: Dialogas.
1: Gerai, antras klausimas, kaip vaizduojamame mene, vadinamas sienų tapybos būdas, kai tapoma dažais ant šlapio tinko. Labai dažnai matome tokius dalykus bažnyčiose.
3: Freskus.
1: Gerai, trečias klausimas, kaip vadinasi literatūros ir teatro žanras, vaizduojantis tragiškus įvykius, neišsprendžiamus konfliktus ir dažnai net pasibaigia pagrindinių herojus žūtimi arba mirtimi.
3: Tragedija.
1: Ketvirtas klausimas, apie kokias rūtas dainuoja Jessica Shy? Apie kokias rūtas dainuoja Jessica Shy?
2: Nu dabar pasakė, žinau, kur aš susimaščiau.
1: Nu yra daina apie
2: rūtas. Taip.
1: Gerai, kitas klausimas. Paskutinis, penktasis klausimas. Kaip vadinasi pats aukščiausias Lietuvos geografinis taškas, tai yra kalva, esanti Medininkų aukštumoje?
3: Medvėgalio.
1: Sakote, tai buvo paskutinis penktas klausimas.
2: Na, o dabar paskaičiuokim.
1: Nu, klausykit, prie Jessica Shy grįžtam.
2: Tarp geltonų rūtų.
1: Apie geltonas rūtas dainuoja Jessica Shy, tai čia taško nėra. Kaip vadinasi pas aukščiausias Lietuvos geografinis taškas kalba esantis Medininkų aukštumoje, tai yra aukštojas.
2: Aukštojas, taip.
1: Taip. Kol kas nėra nei vieno taško, bet... Nenusiminkite, nes visi kiti trys klausimai atsakyti visiškai teisingai, to užtenka,
2: Valiu.
1: Kad laimėt mūsų prizą.
2: Sveikinam jūs.
1: Taip, ir dialogas, ir freska, ir tragedija, viskas yra teisingai. Mes jūs sveikiname, nepadėkit ragelio, paaiškinsiu, kaip galėsite atsiimti prizą, nes turime naują prizų atsiėmimo tvarką. Yeah.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kas dabar čia pasidarė laisvai, kodėl nesusiraukus kaip kokį citriną?
2: Paprašiau atnešk ledų.
1: No.
2: Atneši tokių, kur nieks nevalgo. Specialiai.
1: Ką reiškia, tai jau atsit nevalgomi?
2: Žiūrėk, kai aš praeitą kartą atnešiau šitos ledus, tu sakai, ką tu čia man atnešiai?
1: Tu man tokių nenešiai.
2: Nu, bet tu sakai, kad šitie nesąmonė.
1: Ne, tu dabar... man tokių ne, aš pirma,
2: nu, gerai, kad
1: jūs matau akise.
2: Ne, pirma, aš buvau tokius atsinešus raudonus, tik tai ir tu sakai, čia yra nesąmonė ir tu dabar atnešiai nesąmonę man.
1: Bet tu valgai visokias nesąmonės.
2: Žiūrėk, Mariukai, taip nesidaro. Beje, tau linkėjimai nuo Tanios atėjo.
1: Nuo Tanios linkėjimai.
2: Aš jau bučinių nesiuntinėsiu, nes jau žinokit, jau čia baigėt.
1: Aš nesiuntinėjau niekam bučinių, aš vedęs vyras. Linkėjimai, Tanė. Bet linkėjimus siunčiu, Tanė. Gerai, klausyk, noriu pristatyti naują dainą. Tu valgyk, valgyk ledus, aš vienas pristatysiu, jas skanaus tau.
2: Aš nevalgysiu dabar.
1: Nevalgysi?
2: Ne.
1: Nu kaip nori. Žodžiu, įdomi istorija.
2: Tai.
1: Pristatysiu atlikėją, apie kurį, jeigu atvirai, daug nieko nežinau, bet daina man visai patiko. Tai yra atlikėjas, kuris pasivadinęs yra Simon Mac arba Simon Mac.
2: A čia lietuvis?
1: Nu, pagal pavadinimą galvočiau, kad ne lietuvis, bet daina vadinasi Rugiuose prie bedugnės.
2: Rugiuose prie bedugnės?
1: Taip, kaip garsusis Selindžerio romanas.
2: Palauk, čia jau skambarim.
1: Rugiuose prie bedugnės.
2: Aišku.
1: Patiko?
2: Labai.
1: Kas tau labiausiai iš veikėjų patiko?
2: Na, aš galvoju, kad mes šitą pratesime. Išklausę minutę laiko dainos.
1: Gerai, paklausykime minutę iš dainos. Po minutės jūs galėsite paskambinti ir dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Simon Mac ir daina Rugiuose prie bedugnės. Beje, mačiau, kad labai kažkaip tai jį reklamavo dar jūs tas pečeliūnas.
2: Oi, nu tai va, paklausykim, įvertinsim.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo, nu ką, negraži daina?
1: Labai, žinok, vat, rugiuose save ir įsivaizdavau parkritus ir klausant šitos dainos.
0: Taip, paskambinkite mums 1823, pasakykite dainai taip arba ne, įdomi ir jūsų nuomonė, bet aš savosios nekaip neperšu, jeigu jums kažkaip neprilipo, tai neprilipo, nieko
1: taip,
0: nepadarysi.
1: Taip. Žodžiu, įvertinkit, mums labai įdomi jūsų nuomonė, 1823.
0: Gerai, alio, laba diena, klausome jūsų. Alio.
1: Kas man paskambino?
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Kristina.
1: Kristina, dainai tarė taip ar ne?
2: Taip.
1: Ačiū, Kristina, už jūsų taip.
0: Ačiū, dėkui. Antrasis skambutis. Alio, laba diena. Alio, dingo mūsų.
1: Nieko tokio.
0: Skambinęs
1: žmogus, taip.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, patylikit radijimtumą, prašau.
3: Irena uždaina taip.
1: Taip, patiko Irenai daina.
0: Ačiū, gerai. Irena, dėkui, du taip turime. Toliau žygiuojame. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Remigijus.
0: Remigijau, dainai taip ar ne?
4: Ne.
0: Ne.
1: Ne, ne, ne, nu, nereikia
0: vienas,
1: ašarų.
0: Ne, dar reikia vieno skambučio. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu? Ko jūs vardu?
5: Lina.
0: Taip ar ne, dainai?
5: Taip.
1: Taip,
0: sako.
1: Ir Lina sudėlioja visus taškus, mes turime tris taip, o tai reiškia, kad dabar išgirsime visą šitos dainos pilną dainą.
0: Džiugu, kad palaikome jaunus atlikėjus, Simon Mac daina Rugiuose prie bedugnės.
1: Klausom.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
1: Reklama.

0: Na žiūrėk, suvalgė tos ledus mano atneštus ir nieko.
1: Nu ne, aš, tai o ką išmest?
0: O tai neskaniai valgiai?
1: Nu žinok, esu ir skaniau.
0: Tuch.
1: Bet jau atnešiai, tai kur dės?
0: Nu, ne visą gerai. Laiką viskas gyvenime būna taip, kaip nori.
1: Nu bet galėjai pasistengt.
0: Čia yra kaip loterija.
1: Tu atnešiai, žiūrėk.
0: Žiūrėk, ne, tu dabar žiūrėk.
1: Aš pradėjau.
0: Ten šalituvė ledų pas mus yra ne viena ledų porcija.
1: O kokį būtum ėmę savo?
0: Indelėje.
1: O kodėl man negalėjai?
0: Nes tu mėgstam pagaliukų.
1: Ne, aš nesakiau, kad mėgstam pagaliukų.
0: Nu, gerai, tada aš suklydau. Bet čia ir, nu, kaip loterija.
1: Aš tau...
0: Čia kaip loterija, aš tau... ką ištrauksi,
1: tai
0: ir gausi.
1: Žinai, kamariukai, aš tau pasakysiu.
0: Sakyk.
1: Tu jau... Tuoj peržengsi visas ribas.
0: O pažiūrėsim, kaip loterijoje seksis jums. Paskambinkite mums telefonu 1823. Mes pasuksime laimės ratą. Beje, artėja laimės...
1: Vos nepervirtau,
0: nieko naujo. Artėja laimės rato mūsų finalas.
1: O taip.
0: Taip.
1: Trim pirmą.
0: Penktadienį.
1: Bet dabar, mėly mano, kam pavyks mums prisiskambinti, kompiuteris tuoj atrinks ir suksim laimės ratą, nepamirškim.
0: Alio, laba diena.
2: Alio.
0: Labą
2: dieną.
0: Sveiki, patilikite radijom. Tuo prašau, jeigu to nepadarė dar. Ačiū labai. Kuo vardu?
2: Vita.
0: Vita, labai malonu. Ar sukam laimės ratą?
2: Nu, sukam.
0: Sukam laisvą.
1: Sukam.
0: Sukam laimės ratelį.
1: Ir laimės ratelį sukasi.
0: Ką?
1: Ir jisai.
0: Ką turite?
1: Ką jūs turite?
2: Turiu į finalą.
0: Į finalą jau turite.
2: Aha.
0: Žiūrėkite, Vita, jau išsukote vėl į finalą, todėl jums reikės dabar, kadangi finalą jūs jau keliaujate, jūs galite pasirinkti iš šalia esančių prizų. Tai yra arba lietaus marškinėliai, arba laimės lašelis. Vieną iš dviejų rinkitės.
2: O kas tas lašelis?
0: Čia yra antistresinis kamuliukas, kurį, kai susinervinat, galite rankoje spaudyti ir tada praeina stresas.
1: Aš jau vieną esu suspaudžius, nes mane tiek sunervuoja.
0: Kamuliuką.
1: Labai gerai.
0: Vita, kamuliukas jums buvo atkeliaus. Ačiū labai, kad mums paskambinote ir...
1: Ir kad dalyvaujate, taip?
0: Ir kad dalyvaujate.
1: Taip. Na, o mes norime priminti turbūt dar vieną labai labai svarbų dalyką. Aš jau čia ir savo socialiniuose tinkluose kalbu ir visur mes kalbam šį šeštą. Tai yra rugpjūčio pirmą dieną. Mes susitinkame gimininėse Kėdainiuose.
0: Taip.
1: Kviečiame ir jūs visus jungtis. Šeštadienį nusimatome, atrodo visai geras oras. Tai ką veikt? Taigi susirinkim, padainuokim, papramogaukim, pabūkim kartu. Na, o keliaudami į gimininės galite keliauti be maisto krepšelio ir su muštinio su šlapia dešra. Diena žada...
0: Negalima su šlapenkiu, bet ir brodo.
1: Nu tai nori įsidėkas jau ten ką, bet diena žada karštą, todėl gali sugesti, supranti?
0: Mes žinokit, labai gerą orą užsakėme Kėdainiuose ir visoje Lietuvoje tą progą.
1: Taigi, gimininėse maisto tu ir gėrimais rūpinsis proporcija.
0: A, proporcija.
1: Taip, kurie Lietuvoje jau yra pamaitinę daug žmonių, nes jie jau ruošia maistą ir gėrimus įmonių renginiams, festivaliams, dideliems koncertams, žodžiu, jie tikrai žino, ką daro, todėl aš tiesiog rekomenduočiau, nesukit galvos dėl maisto, patys ten nieko nesitepkit, visko bus, nes proporcija tuom pasirūpins.
0: Arba jeigu pritrūks, tai žinokite, tikrai viskas bus gerai ir galėsite, ką norėsite, tą skaniai ir paskanauti. Dėkingi mes esame proporcija už tai, kad jie rūpinasi ir mūsų gimininių dalyvių sotumų.
1: Oi, tai prieš koncertą bus privalgyta.
0: Ir mes paragausim, viską ištestuosim.
1: Taip, tai žodžiu, šį šeštadienį pasimatom gimininėse. Tu užsiminėjai, kad nuo antros valandos ar ne prasideda viskas, bet galite atvykti ir anksčiau, nes tikrai bus ką pamatyti Kėdainiuose. O šiandien viskas. Šiandien jau viskas. Mes norime su jumis atsisveikinti, padėkoti už nuostabų laiką kartu. Aš važiuoju dažytis plaukų.
0: Kodėl?
1: Nu, tai man reikia gal pasipuošt prieš gimininės.
0: Ai,
1: kaip tu galvoji, aš tokia nutriušus važiuosiu? Ne?
0: Tu ne nutriušus, laisvutė.
1: Nu, biškiai.
0: Gražiai atrodo, ką tu.
1: Ai,
0: taip,
1: žiūrėk, gerą žodį ištraukiau. Čia dėl ledų dabar jau tik kalte. Nes tu specialiai man juos atneši.
0: Ne specialiai. Tokia loterija.
1: Bet aš ant tavęs nepykstu, žinau. Aš tave gerbiu. Tu protingas žmogus.
0: Dabar tu iš manęs šiandien bandai pabokti 2 eurus, tai žinai.
1: Ką?
0: Nu, tu man...
1: Čia yra šmeištas.
0: Gerai, apie tai mes išsiaiškinsime kitą dieną.
1: Gerai, iki.
3: Laimės vasara su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestiniai instrumentai esą būtų susiję su kuro akcizais, tačiau ministras tikina, kad kol kas plano taikyti pagrindo nėra. Praėjusią savaitę Valys tikino, jog dyzelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį ribą. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę buvo priartėjusi prie šios ribos, bet trumpam ją netgi buvo viršijusi. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad Energesman padaryta žala bus išieškoma iš pačios bendrovės.
1: Dėl visų šitų Energesman padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energesman. Kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai, šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolių.
0: Švagausko teigimų gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų, anot jo teritorijoje susikaupusi.

Priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimo tikėtina kasamas požeminis tunelis. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 metrų ilgio požeminį tunelį. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to juos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki spalio 1, kitu atveju skola bus išieškoma. Problema atsirado 2020-aisiais automatizavus užsienį atliktos techninės apžiūros pripažinimą, neužtikrinant, kad kartu būtų patikrinama ar sumokėta Lietuvoje privalomas mokestis už įregistruotus vilkikus. Dėl to dalis vežėjų išvengia mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje dažniausiai Vokietijoje. Ir apie orų šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros vienės informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuje. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Nu ką, laimės pilnos kelnės, laimės vasara, trečiadienis, oras gerėja ir jūs, bičiuliai, jaučiu, kad esat šalia. Ir voilà, mano kolegė Simona, laba diena, gerai atrodot. O jei, o kodėl tu čia dabar nesigirdi? Aha. Atsiradai, gerai.
2: Nu tai, labas, žodžiu, labas. Labas, Aurimai, nu kaip smagu man čia būti.
1: Ar ne?
2: Kaip gera sveikinti su klausytojais, labukas.
1: Ką gero nuveikiai?
2: Oi, kur čia man pradėti?
1: Oi, nu jūs fantazuosim dabar, gerai, kurią koją išlipu iš lovos?
2: Gerai koją, žinok, išlipau, viskas tvarkoju, pasivažinėjau po Vilnių, taip, žinai, išilgai ir atgal, ir žodžiu, pasivažinėjau.
1: Po visą Vilnių knisą.
2: Pasportavau, nupirkau maisto ir tada papietavau ir atvažiavau. Va.
1: Nu gerai, kad jau nupirkai maisto, eisim tuoj pietauti, o dabar klausyk, tai visiems norime priminti, kad jau poryt, ne rytoj, o poryt, trauksim laimingą anketą arba laimingą klausytoją, kuriam atiteks savaitės polisis Peloponese.
2: Tai yra neįtikėtina dovana ir jeigu jūs galvojate, kad nežinau, nu jau tai čia kažkoks mini paketas greičiausiai, tai tikrai ne. Tai yra 5 žvaigždučių viešbutis, viskas įskaičiuota, 2 suaugę ir vaikas iki 12 metų. Nu, žodžiu, tikrai jau mes čia nesismulkinam ir norim jūs palepinti kiek įmanoma labiau. Tai vis dar galite išlošti tą kelialapį.
1: Bet aš dabar pagalvoju, bet jūs galite būti dvigubai laimingas, nes, pavyzdžiui, penktadienį galbūt jūsų vardas pasigirs eteryje, kad laimėjote kelionę ir dar šeštadienį tą progą į gimininės atvažiuoju.
2: Nu?
1: Į Kėdainius. Nu.
2: Labai gerai.
1: Taip, ir tada iš Kėdainių tiesiai lėktuvą ir fufu.
2: Nu, žinok, nu, planas tai gerai, super duper.
1: Gerai, renkamės dainą. Na?
2: Aš tik norėjau pasakyti, nu, taip, tik tai, žinai, kažkaip, kad klausėjau, ką aš nuveikiau. Tai, žinai, aš važiuodama mačiau moterį, kuri važiavo su motoroleriu. Nežinau, ar ten Vespa buvo, ar ne.
1: Gerai, aha.
2: Bet, žodžiu, nu, kaip man gražu yra moteris,
1: gražu.
2: Su suknele, jinai, žinau.
1: Raudonas gal buvo,
2: Vespis? Ne, buvo toks žydras, bet, nu, tiesiog tas vaizdas, dažnai, moteris su suknele ant motorolerio, nu, man taip.
1: Ar buvo kvepalų šleifas?
2: Taip, kažkaip, žinai, nu, aš nežinau, važiavau, žinai, šalia mašinai, bet.
1: Tai nusipirktų, kad tu čia pavyzdžiui.
2: Bet, nu, žodžiu, linkėjimai visoms moterims, kurios važinėja dviem ratais, ar tai dviračių, ar tai motoroleriu.
1: Martina, nupirk savo žmonai motorolerį. Dieve mano, kas čia yra. Nu, gerai,
2: žinau,
1: viskas,
2: renkamės.
1: Iglė ir daina Jūros vandenynai, arba... Nu, atsiprašau, kas tai, biškį vėliau, atsiprašau. Jei, kaip čia dabar taip pat? Va, kometa dainuoja.
2: Ai.
1: Džiazu, tai yra daina vadinasi.
2: Šiandien dvi merginas, aš čia sudėjai.
1: O jo, va tai va, pasitaškom.
2: Gerai. Gerai, 1823 reikia išrinkti vieną dainą ir ar tai bus Iglė, ar tai bus džiazu. Ir, nežinau, man atrodo, kad abi turi tikrai didžiulę armiją savo gerbėjų, tai kuriegi bus greitesni, o gal jūs tiesiog, nežinau, nu vat jum taip geriau tą dainą suskambėtų dabar ir tiek, be jokių žodžių sentimentų. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, kuri daina labiau?
3: Aš už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai, Iglutė turi pirmą balsą. Ačiū iki.
2: Iglutė taip dabar kažkaip tarsi naujas
1: kvepavimas.
2: Aha, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Renata.
2: Kuri daina?
4: Už Iglę.
1: Už Iglę.
2: Ačiū Jums ir nuspręsta be intrigos šiandien.
1: Viskas, jūros, neriam.
2: Neriam.
1: Neriam.
0: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O, tu supranti, vat, atrodo, žmogų pažįstu tiek metų ir tik šiandien sužinojau apie tave vieną naujieną.
2: Taip.
1: Kad tu mokykloje per fizinį lavinimą nemėgdavai bėgti kilometrų, rinkti.
2: Aš nemėgdavau.
1: Ne. Aš irgi nemėgdavau, žinok, aš tik tai čia jokauju.
2: Taip. Taip,
1: pristatyk temą, labai šiaip gera tema.
2: Aš pagalvojau, kad visai būtų įdomu pabandyti pabėgioti. Aš dažnai su pavydu, tokiu pavydu žiūriu į žmonės, kurie, tarkim, labai anksti ryte bėga. Taip. Arba kai prastas oras bėga, arba kai labai karšta bėga. Nu, žodžiu, sportuoja. Arba
1: bet jie bėga tik dėl to, kad neturi ką veikti, žinok.
2: Greičiausiai,
1: kad ten jie šiaip bėgioja.
2: Ir pagalvojau, ar buvo nebūtinai bėgimas, galbūt kažkas kitas. Mokykloje jūsų žiauri nemėgstamas fizinio lavinimo pamokos pratimas kažkoks galbūt. Tai paskambinkite 1-823, kai pagalvojate apie jį, galvojate, o dieve tik ne tai.
1: Man žiūrėk, vat, mokykloje iš to fizinio lavinimo labiausiai patikdavo bėgimai vienas buvo mėgstamas, kitas ne. Vat, pavyzdžiui, bėgimas per fizinį lavinimą, ne. Bet bėgimas iš pamokų?
2: Ai, nu tai.
1: Ta, puh, ir nebėra, žinai.
2: Man patikdavo atsilinkimus daryti per 30 sekundžių, kur reikėdavo padaryti, man atrodo, kuo daugiau.
1: Taipgi presas ir dabar pažiūrėk, vis dar tebe turi.
2: Tai va, dėl to turbūt. Dar man patikdavo visai šokti į tolį.
1: Aha.
2: Ir bėgti, mes va, su tavim kalbėjom, kad bėgti tą sprintą tai tokį, tai yra visai
1: jo.
2: Nieko.
1: Taip.
2: Bet kur reikėdavo ten 10 ratų, man atrodo, ar kiek ten 3 kilometrai gal?
1: Tai man atrodo, kad būdavo 3, bet o mergaitėm tiek pat ar ne, žinai, kažkaip
2: man atrodo, net, kad taip.
1: O mergaitėms reikėdų daryti prisitraukimus, pažymiai?
2: Ne, gal, nežinau. Ne? Gerai, 1-823, paskambinkite ir pasakykite mums, koks jums iš mokyklos yra fizinio lavinimo pratimas pats nemėgstamiausias. Gal ir dabar, pavyzdžiui, jeigu sportuojate, tai tikrai nebėgiojat, pavyzdžiui, nes jums tiesiog iš principo nepatinka bėgti. Gal jūs verčiau renkatės greitai vaikščioti, pavyzdžiui.
1: Dabar, žiūrėk, tu čia taip viskas smagiai kalbėjo, aš, žiūrėk, prisiminiau, mums būdavo reikia lipti į lininę virvę tokią, į kartį tada.
2: Virvę reikia dabar?
1: Jo.
2: Labai.
1: Ne, normaliai žiūrėjau.
2: Ja? Sveiki. Labadiena.
1: Alo, Lietus, klausom.
2: Taip, nesuprato, kad jau eterė.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Kuo esu vardu?
3: Danutė,
1: kuo labiausiai nemėgdavot fizinio lavinimo metu?
3: Oi, pati baisiausia būdavo procedūra, kai reikdavo lipti virve.
1: Va. Bet ir mergaitėms reikėdavo, kažkaip aš matau, kad pas mus gal tik berniukams.
3: Tikrai taip reikėdavo, aš kaimo mokykloj mokiausi, tai mus neskirstė berniukus ar mergaitės, tai teko lipti ir nei metro nepalipdavo.
2: Siauba.
3: Ir po šiai dienai nemėgdavo.
1: Žiūrėk, dar noriu paklausti, o ten pažymį reikėdavo lipti ar tik tai šiaip?
3: Taip reikėdavo
1: pažymį.
2: Pažymį,
1: ne?
2: Pažymį. Gerai, ačiū labai. Lietus, alio. Pasirodo, yra baisesnių dalykų taip. Negu trys ratai. Sveiki.
4: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
4: Andrius, iš Šiaulių rajono.
2: Labai malonu. Andriau, ar jūs pamenate, kuris fizinio lavinimo pratimas jums labiausiai nepatikdavo?
4: Koks nepatikdavo, man visi patikdavo, žinokit, aš iššokau į tolį, į aukštį, į bėgą ir... Nu, vienu žodžiu, buvo visos rungtys mano buvo mylimiausios visos.
1: Bet žiūrėkite, aš tai kažkodėl taip ir galvojau, kad pasakysite, kad jums viskas patiko. O žiūrėkite, nuojau tu tokį.
2: Ane? Mhm. Sveiki.
1: Labadiena. Alo. Sveiki.
2: Alo, labadiena.
1: Alo.
2: Ne.
1: Lipo virvė, žiūrėkite, ir paliko pačioje telefoną.
2: Sveiki, labadiena.
1: Gerą dieną.
5: Labadiena.
1: Kuo vardu?
5: Laimutė.
1: Laimutė, pasakysite, ar man atspėt, ko labiausiai nemėgdavot?
5: Krepšinio.
2: Ar reikėdavo žaisti?
5: Žiūrėt krepšinį mėgau.
1: Bet pati žaisti nelabai.
5: Ne.
2: Ačiū labai.
1: Čia toks truputėlį berniukiškas reikalas, ne?
2: Nu,
1: sveiki. Nu, atsiprašau. Nužudė, kad...
2: Labadiena.
6: Labadiena.
2: Kas mums paskambino?
6: Rima.
2: O jums, kuris buvo, ne pats jau baisiausias dalykas per fizinį?
6: Per fizinį pats baisiausias dalykas buvo prisitraukimai, kuriuos anksčiau reikėdavo padaryti kaip minimum 25.
2: O Jėzų, 25?
6: Taip.
1: Bet aš žinau, kad kažkaip aš bandau atgaminti pas mus mokykloje, man atrodo, iš merginų nereikalaudavo galbūt. O gal mušiau?
6: Tai buvo 80-ieji metai, tai tais laikais tikrai reikalaudavo ir būdavo labai sunku.
1: Nu,
6: O pats mylimiausias buvo slidinėjimas, kai reikėdavo pirmą, antrą pamoką slidinėti 3,5 kilometro ir džiaugtis.
2: Kai dar būdavo žiemos, ar ne, kur galėdavai turbūt suplanuoti, kad per fizinį eisi slidinėti. Gerai, ačiū.
1: Ačiū labai, mes grįšim.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, bičiuliai, 15 minučių iki 14 valandos. Tai, o mes ir toliau darome pratimus. Vat padariau ką tik tie 50 atsilinkimų. Huh, pavargau, žinok.
2: Gerai.
1: Oi.
2: Gerai, žodžiu, taip, mes čia bandėm dabar imituoti truputėlį tos pratimus, kuriuos reikėdavo daryti per fizinio lavinimo pamoką. Ir šiandien mes jūsų klausime, kuris pratimas, jūs prisimenate iš mokyklos laikų, jums labiausiai nepatikdavo? Nu, galvodavot jų, o jei, tik ne tai, ar tai buvo tas ilgas bėgimas, kai jau, žinai, atrodo, kad plaučiai iškris jau tiesiog per
1: aš dabar
2: tiesiog,
1: žinau,
2: per negaliu jau ten.
1: Aš žinau, dabar galvoju, man turbūt nepatikdavo žaisti futbolą, nes aš, nu, aš ten bėgiodavau, bet nesuprasu, ką aš ten darau, žinau, tiesiog.
2: Ane?
1: Šalai balai, žinai. O, ir man sako, ką tu darai, sako savo vartus. Skundu ir gerai.
2: Man kvadratas visai patikdavo.
1: Kvadratas gerai, jo. Ten būdavo žaidžiai ir mergaitės, ir berniukai. Kartais netgi būdavo skirtingose komandose.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Antanas.
2: Antanai, o jum kas labiausiai nepatikdavo per fizinio lavinimo pamoką?
3: Patikdavo.
1: Nu gerai, kad
2: gerai.
1: Patikdavo. Šunu.
2: Lietus, alio.
1: Skambu, Antanas pasakė, kad patikdavo. Ir
2: nu taip.
1: Visiems dabar.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Larisa.
2: Larisa. Ar pamenate fizinio lavinimo pamokas ir kas juose jūs labiausiai išvargindavo?
4: Man labiausiai nepatikdavo šokinėjimas per rožį ir gimnastikos pratimai, ypač ant buomo vaikščiojimas ir įvairūs pratimai.
2: Žodžiu, ten, kur reikėdavo truputėlį galbūt ir su aukščio baime susitvarkyti, ir su balansu.
4: Taip.
2: Šitie visi dalykai. Gerai, ačiū labai. Sveiki, laba diena.
1: Alio, laba diena.
2: Kas mums paskambino?
5: Alvyda.
2: Alvyda, papasakokite jūs, kas jums labiausiai nepatikdavo.
5: Nu, labiausia tai nepatikdavo plaukimas.
1: Plaukimas, jūs mokytės mokykloje, kurie yra, buvo baseinas, aš taip įsivaizduoju, ar ne?
5: Technikume lauko baseinas ir teko patai suturėti.
1: Tarp kitko, merginos, kalbant apie tai, bent jau mano laikais buvo toks nesąžiningas, nu, man atrodo neteisingas dalykas, kai tau į trimestrą įrašydavo už fizinį lavinimą, tai gerai, jeigu tu ten viską darai, bet jeigu ne, tai tau tada tą balą sumažindavo vidurkį.
2: Skolą turi tada, ne?
1: Jo.
5: Taip, turėjom nors išmokti laikytis ant vandens.
1: Ar pavyko?
5: Tai visi išvažiavo atostogauti, o mes keletą merginų likome ir... Teškendavome su varlėm.
2: Ir... Ai, tai ten toksai buvo baseinas, ne visai toks, kaip dabar mes įsivaizduojame.
5: Yra baseinas, bet nu, kai nemoki plaukti, tai tam varlinykė. Ir...
2: Bet išmokot?
5: Plaukdavome. Ne.
2: Ir, o...
1: Gerai, ačiū.
2: Man atrodo, kad dabar netgi yra kažkoks privalomas plaukimo mokymas.
1: Šiaip gerai yra išmokti plaukti, aš galvoju.
2: Irgi taip manau. Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
6: Gražina.
1: Malonu.
2: Gražina, juokitės, jau prisiminė turbūt.
6: Juokitės dabar prisimenu jaunystę, kai reikėdavo per rožį sukinėti ir ant žiedų pasikabinti reikia.
1: Taip.
6: Na, kai vienas ten klasiokas rankas susilaužė, man tada baimė buvo.
1: Ojo.
2: Su tai žiedai susilaužė?
6: Na, tai reikėdavo pasikabinti ant tų šedų ir paskui ten biškį pasiraityti, tai visokį pamoką būdavo.
1: Gerai, ačiū jums ir ačiū visiems. Šiaip, nu, aš nesakau, kad nereikia visai nejudėti. Bet
2: ką?
1: Nu, bet man atrodo, kad šiais laikais, man atrodo, pažymį jau nebevertina.
2: Gali būti, nu taip.
1: Yra užskaityta arba neužskaityta.
2: Ačiū labai, kad pasidalinot prisiminti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizu, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksim ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad bet kokie sprendimai turi būti pagrįsti vertinant valstybės finansų įtampą.
2: Reikia pakankamai atsargiai elgtis, nes kaip žinia, tos horizontalios mokestinės priemonės, tokios kaip pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas, nėra taiklios, jos yra labai imlios viešiesiems finansams. Kas dėl akcizų, tai matyt, irgi reikia labai atidžiai stebėti kaimininių valstybių elgseną.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų svyravimui įtaką daro ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
3: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš keletą dienų teigė, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį, kaip rodo portalo oilprice.com duomenys. Šiandien barelis naftos kainuoja $82. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo mūsų šalyje nebuvo, tačiau jei būtų nuspręsta dar kartą nagrinėti šį klausimą, esą tai turėtų daryti tarp institucijų.

dviejų ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būtų išsiųstos pagal poreikį. Premjero teigimu šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Ir apie orus ateinančią parą lietaus tikimybė nedidelė naktį, vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: O jei, tu matai, kokios gražuolės, gražučiukės. Ir dvi, net ne viena.
3: Tokios...
2: Pas mane namie visada kojinė būna viena, nu, dažniausiai iš poros.
3: Kojinė būna viena.
2: Aš žinok, turiu šiaip, tarp kitko, čia toks nukrypimas, aš žinok, turiu kojinėdrę kažkokią skalbimo mašiną. Nu, žinok, visada dingsta bent viena.
3: Aš žinok, ar tu man pasakoji, ar kažkoks protingas žmogus man, man sakė, sako, aš visa savo kojinės perku vienodas.
2: Ir tada, aš, taip.
3: Ir tada, tipo, visada randi porą, nes bet, žinok, visos tai, vienodos.
2: Tai truputėlį lengviau, bet vis tiek, nu, tarkim, 13, ar ne? Tu ką buvo, 13 arba 11, nu, tai supras, kad viena padarė dingau.
3: Nu,
2: gerai.
3: Aš čia galvoju, kad kažkas valgo jas ten toj skalbimo mašinoj. Gerai, 1823, mes šiandien esam paruošę jums velnišką užduotį.
2: O jo, užuomina buvo velniškai.
3: Bet jeigu jūs žinot, ko norit, tai jums nebus kliučių.
2: Gerą dieną.
4: Gerą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Jonas.
2: Jonai, pabandom.
4: Pabandom.
3: Jonai, linkiu sėkmės jums ir dėmesio užduotis. Važiuojam velnišku greičiu, nors niekas nelaukia jau senai. Važiuojam velnišku greičiu, nors niekas nelaukia jau senai.
2: Jonai, kas ten blogai? Nepasakysit. Gerai, ačiū. Kva, kva, kva. Sveiki.
3: Alo.
2: Labą dieną. Alo.
3: Labą, labą, labą.
2: Na, gerai, kitas klausytojas. Alo, sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Gabrielė.
2: Gabrielė, ką ten Simona meluoja?
5: O ką sakė, galis pakartoti?
3: Galiu pakartoti. Važiuojam velnišku greičiu, nors niekas nelaukia jau senai.
2: Žinokit, viskas, pasibaigė laikas. Ir trečias skambutis, paskutinis ir galbūt geras.
3: Alo? Labadiena?
2: Labadienuži.
3: Hello.
2: Yeah.
3: Guten Tag.
2: Kaip mūsų negirdit?
3: Alo? Labadiena.
2: Šoks pamišimas vyksta, na bandom čia.
3: Alo, labadiena?
6: Labadiena, labadiena.
3: Labadiena.
6: Tautvydas iš Ukmergės bus.
2: Tautvydai iš Ukmergės, sakykit, kas ten blogai.
6: Tai manau, netikrų greičių čia turi būti.
3: Taip, važiuojam netikrų greičių, bandėm suklaidinti, bet nepavyko, nes Tautvydas viską žino apie Adomo Vyšniausko tekstus, taip?
6: Na, tikrai taip.
2: Gerai, ačiū labai Tautvydai, laukite žinutės, iki.
0: Laimės vasara su Lietuvė.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.

0: Jaučiam pulsą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje lygiai pusė trijų. Sakom labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radijo stotį Lietus. Pačiu laiku, nes mes norime jūs pakalbinti, kaip jaučiatės. Kuo gyvuojate? Ar atostogų ritmų? Ar darbingų ritmelių? Jėzus, kaip čia man gražiai diriguoja. Koks yra oras ten, kur jūs esat? Ką pagavot?
2: Oras. Aš žinok, dabar pagalvau, kad visai norėčiau pažvejot.
1: A tu moki?
2: Nu, mokėjau, nežinau.
1: Tai kad jų savo didžiausią gyvenimo žuvį pagavai?
2: Esu ešeriuką
1: dabar ne vieną. Dabar kilbukų norėtum, ar ne?
2: Pažvejojus. Bet šiaip visai norėčiau gal.
1: Bet ten... žuvis kilbukai, aš dabar paskui ir pats nežinau.
2: Kilbukai? Nu, mažiukai gal visi.
1: Kilbukai, ne?
2: 1823, laukiame skambučių. Tiesiog norime pasižiūrėti, ką veikiate. Kaip nuotaikėlės. Ar nelyja. Šiandien yra šiaip šventa morta griaustinio diena. Gal kažkur ir griaudi. O Vilniuje, žinokit, labai rytas buvo daug nežadantis, bet dabar visai nieko. Sakyčiau, prašviesėjo 22 šilumos.
1: Ai, žiog, ne, kilbukas, dar vadinamas gružliu, yra tokia žuvis.
2: Ai, sveiki, kas man paskambino?
3: Stasys.
1: Malonu, Stasys, iš Molėtų, man atrodo,
2: taip,
1: ne?
2: Taip,
3: jo.
1: Nu, kaip molėtiškai.
3: Nu, 22 šilumos, vėjelis, saulutė, neblogas oras.
1: Tokia tikra lietuviška vasarėlė, ar ne?
3: Taip, jo.
1: Gerai, ačiū neblokai, labai, kviečiam prie žerų į Molėtų rajoną.
2: Gerai, Lietus, alio.
4: Alio.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Vita.
2: Vita vėjuoto labai, iš kur skaminat?
4: Iš Kupiškio rajono Subačių.
2: Gerai, koks oras, ką matot, ką girdit?
4: Šiaip tai saulėta, gražu, debesuota. Vasarojat.
1: Jėzus, kaip gera. Ačiū labai. Ir dar vienas skambutis, tuomet pažiūrėsim apie rytojų. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Gediminas iš Kauno.
1: Taip, Gediminai iš Kauno. Kaip pas jūs ten?
5: Pas mus 25 plus saulėta.
2: Klausykit, aš jau kurį laiką pastebiu, kad Kaunas visai gerai vasaroja. Čia mes kažkaip nežinau.
1: Nu, nes Kaunas Lietuvos širdis.
5: Taip.
1: Taip, karštas,
5: be abejonės, centras, Lietuvos centras. Nieko sulauksim gal to laiko, kai perkelsim Vilnių į Kauną.
2: Ai, taip netgi sakot. Gerai, tai dabar progai svečius pakviest bent jau mus.
5: Būtinai, iškart visus.
1: Gerai, o šiaip žiūrėkit, mes labai kviečiam į
2: Gimininės. Taip, Kėdainiuose.
1: Taip, Kėdainiuose.
2: Visai netoli.
1: Žiūrėt, šeštadienį.
5: O, Kėdainiuose, kodėlgi ne, kada čia viskas bus?
1: Galima. Šeštadienį nemokamas renginys, net keturios grupės dainuos.
5: Nu va, gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū labai. Taip, Lietus FM visą informaciją galite surasti.
2: Lauksim.
1: Pažiūrėkime. Susidraugavom
0: apie orus.
1: Apie orus dabar papasakok man.
2: Rytuoji, Lietuvos, tikimybė nedidelė.
1: A, mažikė.
2: Nu, taip.
1: Nu.
2: Nedidelė. Mažai tikėtina.
1: Mažalin. Apsimetam žemaičiais.
2: Bet jaučiu, kad tik mum jokinga. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo... O, jas!
1: Jei, nuo...
2: Nuo 24 iki 29 šilumos.
1: Nu, nedurna vok.
2: Nu, rimtai, nu.
1: Ar jo?
2: Tikrai. Naktį Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje 25. Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, o Šiauliuose net 29 šilumos.
1: Nu, bet tu supranti, naktukės kokios yra šaltos?
2: Nu, bet tai supranti, kad bus beveik 30 karščio dieną.
1: Nu, dieną pasikaitini šonelį vieną kitą.
2: Nu.
0: Laimės vasara

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Tai darykim garsiai ir tai darykim, kiek tik širdis geidžia, nes Lietuvoje sveikinimai yra nemokami.
2: Nemokami ir jie pasiekia sielą, kaip į gilybę būtų ir ten lieka amžinai.
1: Ir jeigu jūs galvojat, kad mes čia jau taip jau nusisaldinom labai, tai žinokit, iš kitos pusės radijas gali pasiekti žmogų ir kitame mieste, ir kitoje šalyje netgi. Jūs tik užregistruokite, o mes jau kažkaip jūs suvesime.
2: Netgi, žinok, jeigu, net jeigu, pavyzdžiui, Marse yra jūsų artimo žmogus ir ten yra mobilus ryšys, tai ir ten paskambinsim.
1: Taip.
2: Gerai, o šiandien mes skambinsim Artūrui, kurio yra jaunas gimtadienis.
1: Skambinam. Mhm.
2: Tėvelį nori pasveikinti.
1: Gerai. Kepo kažkokius, ar ne, skanaminus? Šimtalapis. Bet šimtalapis, tai čia tas toks, kur yra...
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Artūrui paskambinau?
3: Taip.
1: Artūrai, žinokit, aš turiu tokį klausimą. O jūs galite iškepti ne šimtą lapių, o 50 lapių?
3: 50 lapių?
1: Mhm. Nu, nes kažkaip galvoju, gal vis tiek mažiau kalorijų būtų.
3: Geras klausimas. Gal ir išeit, žinokit. Šiaip, teoriškai tai nelabai, bet 100 lapių tai tikrai galima iškepti.
1: 50 lapių.
3: Galima ar taip.
2: Bet tu pasakyk, Artūrai, labą dieną.
3: Sveiki.
2: Čia mano žmona nusišneka, nu, bet ne 300 lapų tai nebuvo. Praeitą kartą, kai pirkom, tai kažkaip ten buvo 13 gal tik tai.
1: A ne?
2: Taip.
1: Ai.
3: O kur pirkot?
2: Tai iš jūsų pirkom.
3: Mhm. O kurią mieste pirkot?
2: Nu, čia kažkur prie Panevėžio, man
1: skaičiavom ir nuo jo kažkaip man pritrūko. Truputį.
2: Artūrai, jums skambina?
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
3: Oi, ačiū.
1: Su gimtadieniu, nežinau, nei lapų neskaičiuokit, nei metų. Tikrai būkit laimingas, siekit savo svajonių, sėkmės visur ir visada.
3: Ačiū jums labai.
2: Artūrai, gimtadienio progą sveikina jūs tėveliai, mylintis.
3: Oi, labai malonu, labai malonu.
2: Artūrai, o ką, pavyzdžiui, gimtadienį šiandien, ar ne? Būtent šiandien, 29 dieną.
3: Taip.
2: Tai ką, ir kepat prie krosnės, kaistat ar švenčiat kažkaip?
3: Šį kartą kepat.
2: Nu, vat, negana tų pinigėlių, ar ne? Nu, vis negana.
1: Nu, tų lapų.
2: Išjunkit apečių, bėkit kur nors prie ežero, aš nežinau.
3: Tai bėgsim, faktas bėgsim, arba bėgsim.
1: Tai dar kartą su gimtadieniu, mes jau esam ir dainą paruošę gimtadienio progą, kadangi jau tokioj saldžioj aplinkoj gyvenat, tai nežinau, to saldaus gyvenimo ir norim palinkėti.
3: Ačiū jums.
2: Ačiū labai. Sveikatos, meilės ir gražios jaunystės. Iki.
1: Iki.
3: Ačiū, geros dienos.
2: Ačiū labai, iki.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją.
1: Kad esam pasirengę, pabrėšiu, padėti Prancūzijai, susidurančiai su didžiuliais miškų gaisrais, yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas, mes nebejotinai su PAGDO kolegomis tarnybos gelbėtais prisidėsim ir techniką ir žmonės.
0: Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė daugiau kaip 115 tūkstančių hektarų, pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro. Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Gaisrai siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonės strategiškai svarbiose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse. Pažymima, kad gaisrai sukelia sutrikimų vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Remiantis pesimistinėmis prognozėmis, gaisrų regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Lietuvos vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymų ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 29-ųjų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų įskyrus veikiančių sankcionuotose valstybėse. Jungtinių valstybių atstovai, dalyvaujantis derybose dėl Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo, turėtų atvykti į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Apie tai leidiniui Axios pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pareiškė, kad vienas iš jo susitikimo su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu rezultatų tikėtinas derybininkų Jaredo Kušnerio ir Steve'o Witkoffo vizitas į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Ir tai būtų jų pirmoji kelionė į Ukrainą po daugybės vizitų į Rusiją. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracijai produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijas draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma Jungtinėse valstijose parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, dažniausiai Kinijoje. Sprendimas buvo pagrįstas Baltųjų rūmų sušauktos darbo grupės išvadomis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Bičiuliai, mes labai džiaugiamės, kad esat kartu. Tikime, kad jūsų trečiadienis yra geras. Linkime geros dienelės, kad viskas sektųsi puikiai. Nu, aišku, gal dabar ir nereikia. Nors šį vasarą nėra, kad būtų labai karšta, bet vis tik ateis rudenėlis ir reikės kojinėlių.
3: Taip, kaip tik kojinės mes jums ir paruošę esam padovanoti, jeigu per 15 sekundžių išrušiuosite dalykus į temą arba ne į temą. Tikrai bus labai smagu, mes kasdien stengiamės, kad temos būtų labai geros.
2: Taip, labai geros. Ir kojinės ne viena, o dvi duodam.
3: Taip, čia tai iš vis yra tobula. Nes gyvenam kartą, o ne du.
2: Taip, čia yra tobula išmintis. Žilvino Grigaičio, tikrai puiku. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: A?
2: Rima, taip?
4: Taip.
2: Rima, iš kur paskambinat?
4: Iš Alytaus rajono.
2: Kaip jūs gyvenat, Rimutė?
4: Nu, po truputį, saulė šviečia, nelyja.
2: Žiūrėkit, o gal į gimines atvažiuosit šeštadienį, ar ne?
4: Nu, gal ir susiplanuosit.
2: Nu, atvažiuokit, nu kaip mes be jūsų, Rima, dieven, taip pasilgom.
4: Tai pasistengsim.
3: Gerai,
2: Rimutė, o dabar žinokit, aš kviečiu į Paukščių karalystę. Vardinsiu paukščius. Jeigu tas paukštis lieka Lietuvoje žiemoti, sakykite temą. Jeigu jisai išskrenda į šiltus kraštus, sakykite ne temą. Žodžiu, jeigu žeminis paukštis, sakote temą, gerai?
3: Aš rudeninis paukštis.
2: Nu, kur tu skrendi? Skrenda jau, kolegė, rudeninis paukštis. Gerai, 3, 2, 1, užėmė. Didžioji zylė.
4: Žiemoja čia?
2: Gandras.
4: Ne.
2: Genys.
4: Taip.
2: Varnėnas.
4: Ne.
2: Lakštingala.
4: Ne.
2: Balandis. Rima, nuostabu, šaunuolė. Taip pagalvodama, bet visi šeši teisingi atsakymai. Ačiū jums labai. Iki.
3: Gerai.
2: Šeši. Šeši. Aukso standartas. Nu, toks aukso viduriukas standartas.
3: Šeši, tai čia, žinok, rimta.
2: Kokia ten yra geriausia aukso praba? Devinta, ne, klasė? Ten devyni kažkiek. Aš
3: penki, devyni, penki?
2: Ne, penki, čia toks vidurinis, jo, devyni, nežinau, to aš, šiaip kol tu žaisi, aš galiu pasižiūrėti.
3: Gerai, tai aš ieškau dabar žmogaus, kuris galbūt net nėra niekada skambinęs į radiją, pavyzdžiui, vis klauso ir galvoja, eik tu, aš tai paskambinčiau, tai pavaryčiau normaliai, bet vis kažkaip, nu, pasikuklinat. Tai
2: nu, taip, žinok, 3 devynetukai yra aukščiausia prama.
3: 9, 9, 9?
2: Jep.
3: Gerai, tai žodžiu, o kodėl čia ta praba?
2: Nu, nes aukso viduriukas, sakiau.
3: Ai.
2: Rezultatas.
3: 6, 7.
2: 6, 7. Gerai, ar jau viskas, ar jau galim žaisti?
3: Nežinok, negalim. Nes užlūžo mano linija.
2: Užlūžo tavo linija. Gerai, atlauž kažkaip. Kaip užlaužiai, taip ir atlenka atgal.
3: Labas. Kuo vardu?
5: Sveiki, laba diena.
3: Labas, kuo vardu?
5: Nijolė.
2: Malonu, Nijolė.
3: Nijolė, iš kur jūs esate?
5: Iš Vilniaus.
3: Ir kur keliaujat?
5: Į Palangą.
3: O, kaip smagu.
2: Jėtus, kaip, ar dar daug liko kelio?
5: Labai.
2: Ar dar daug liko kelio?
5: Daug. Tik pro Grigiškę pravažiavom.
2: Nu, tai gero kelio, bet pažaiskim dar tuo pačiu, ar ne?
5: Gerai.
3: Nijolė, žinokit, aš pasižiūrėjau, kad šiandien yra minima griaustinio diena. Ir aš visai neseniai kalbėjau apie griaustinio dievus ir pagalvojau, kad bus jau nebeįdomu vėl apie juos kalbėti. Bet prisiminkime tas lietuvių deives. Tikrai jos turi nuostabius pavadinimus ir pareigas pačias atsakingiausias.
2: Nieko
3: žinokit, man atrodo, kad bus tikrai paprasta. Jeigu tokia deivė yra, sakote į temą, jeigu galvojat, kad nėra, sakykit ne į temą, bet lietuvių baltų žodžių turėtų būti. Gerai?
5: Gerai.
2: 3, 2, 1 ir važiuojam.
3: Žemyna.
5: Yra.
3: Gabija.
5: Yra.
3: Sandra.
5: Ne.
3: Aušrinė.
5: Taip.
3: Viktorija.
5: Ne.
3: Medeina.
5: Taip.
3: Austėja.
5: Taip.
2: Be klaidų.
3: Ir tai yra 7 taškai, kas lemia, jog jūs šiandien esate nugalėtoje. Nijolė, puikus pasirodymas.
2: Linkėjimai Palangėlį. Ačiū labai, iki.
5: Ačiū,
2: iki. Iki.
5: Iki.
2: Viskas, laukite skambučio, o mes keliaujame į muziką.
3: Keliaujam.
0: Laimės vasara.

0: bus gana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
9: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
10: Aš tvarkau namus.
11: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Rytoj, mielas Justinai, ne tik, kad galėtum, bet ir reikės jau šį šeštadienį atvykti į Kėdainius, nes ten bus nuostabus dalykas gimininis.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Apie orus.
0: Mielas Simona, ar tu irgi žadi ten kokią dainelę padainuoti?
3: Aš žinok, dainuosiu ir senas, ir naujas, viską, ką moku padainuosiu.
0: Ir bus Aš myliu baby?
3: Ir bus.
0: O jėtų kaip gerai.
3: Ir mama 18.
0: Labai gerai. Ir laisvą dainuosi ir grupė 2, o dabar apie orus. O juos pristato Nordi šilumos siurbliai oras vanduo, išmanė šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. O daugiau informacijos nordis.ac.lt.
3: Taigi rytoj lietaus tikimybė nedidelė, sako sinoptikai, temperatūra naktį nuo 11 iki 16. O dieną, jau žinokit, pakaitins neblogai, bus nuo 24 iki 29 šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13. Kodėl tu sakai šaltos naktis?
0: 13.
3: Nu, bet tai 14-15.
0: Nu, ką žinau, nu, tai, o kur 13 tada? O kur 13?
3: Panevėžiai.
0: Tai atvažiuokite į Vilnių nakvot, ką aš žinau, sušalsite.
3: Rytoj dienos metu Vilniuje 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, o Šiauliuose 29 laipsniai šilumos.
0: Puiku. O jums norime priminti apie Nordis. Nordis Ultima, šilumos siurbliai, oras, vanduo, sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
3: Taip, tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
0: Ir aš norėjau pasakyti, daugiau informacijos nordis.ac.lt. Dabar dar tu gali pasakyti.
3: Nordis.ac.lt.
0: Brūkšnelį būtinai padėkit.
2: Reklama.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Bičiuliai, jau šeštadienį pasimatom gimininėse Kėdainiuose ir truputėlį galiu papasakoti apie visą tvarką, kada ir kaip reikia būti. Laukime Kėdainių miesto parke nuo 14 valandos. Į Kėdainius galite atvykti ir anksčiau, tikrai rasite ką pamatyti. Renginys yra visiškai nemokamas, dovanojame jums koncertą, Laisva, Simona, Grupė 2 ir Justinas Serutis. Tai yra didžiausias gimininių piknikas, todėl nepamirškite pledo prisėsti sau ir visai savo šeimai. Beje, dėl parkavimo, parkingo, lietuviškai dėl parkavimas, tai į parko teritoriją nebus galima įvažiuoti, todėl nuo Basanavičiaus gatvės iki renginio teritorijos reikės ateiti pėsčiomis. Bet tai viskas ten labai šalia, jolab, kad visą savaitgalį statysite automobilius nemokamai.
2: Visą savaitgalį netgi?
1: Visą savaitgalį. Žiūrėsiu dar plakačiam.
2: Gerai, bet kuriuo atveju mes tikrai kviečiame jūs, aš tai galvoju, kad gerai, kad nebus galima įvažiuoti, nes visi galės jausti saugiai, savo patogiai įsikurti, piknikauti. Irgi nesukite galvos dėl sumuštinių, nes tikrai bus ko užkasti, tai tiesiog, žodžiu, visko pasirūpins.
1: Nu, kad visą savaitgalį nemokamai, tai aš čia pat sugalvoju, šeštadienį nemokamai.
2: Ai, nu tai va. Gerai, tai žodžiu, mes labai labai lauksim, pasižymėkit dar kartelį, va, šiandien kaunietis vienas skambino mūsų klausytoje, sako, kur čia kas čia negirdėjot, tai jeigu jūs negirdėjot, žodžiu, šeštadienį. Kėdainiai.
1: Taip.
2: Nuo 14 valandos švenčiame gimininės. Piknikas, nemokamai koncertas ir visi kiti dalykai.
1: Jeigu nebūsite, tai žinokit, vėl reikės laukti visus metus, taip kad nežinau, ar verta nebūt.
2: Nu, tikrai.
1: Vien tik tai Simonos pagalėkti, jau čia man mėnesį laiko repetuoja visą repertuarą, aš jau visas dainas žinau atmintinai tavo.
2: Gerai, o mes dėkingi ir projekto draugui Aquafor, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų gyvakarienių, rūpešio vieni kitais ir švarus vanduo investicijai šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką, nes galbūt girdėjote, gal ir ne, bet vandens kokybė lemia ne tik gerą savijutą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai.
1: Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be jokių rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiko, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
2: Taip, Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visą tai nemokamai.
1: Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt. Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Reklama.
5: Radijo stotis Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Oi, Simonėlė, kaip tu čia gerai užuodėjai, nes tikrai ne kiekvieną dieną mes skambinam ne gimtadienio progą, bet vestuvių progą. O čia metinis ar kažkas yra?
2: Aš taip suprantu, žinau, kad šiandien tos vestuvės ir yra.
1: Geras, geras.
2: Tai
1: būsim piršliai, ne, gal... liudininkai. O dar būna liudininkai.
2: Mes jau aš nežinau, kas čia mes tokie būsim.
1: Mama ir tėtis.
2: Pasitikėjai. Taip, duona ir druska.
1: Taip. Gerai, tu
2: papipirinę
1: liniją ar aš?
2: Aš galiu, žinok.
1: Gali.
2: Aš galiu, tikrai. Skambinkim, aš tiesiog tikiuosi, kad nebus, žinai, kokioj fotosesijoj ir galės atsiliepti, nes turbūt, nu, ne telefonas galvoja.
1: Pasaky, kad blogai parašo padėjo ir santuko negalioja.
2: Taip, gerai.
1: Civilinės metrikacijos biuros. Mm. Reikia sugrįžti. Paskidame jau nebegalim dabar. Ar į tuoj? Gal?
2: Gal.
1: Baik. Nu, bet tu ir išrinkai. Nu, tai aišku, kad žmonės dabar
2: nu, bet jau...
1: kabinėja mėdų. Nu, ką tu? Žodžiu, labai labai sveikiname. Naujai iškeptą šeimą. Valdą ir Sintiją.
2: Gerai.
1: Smalinos.
2: Sveikinam, o mes gal Rasai paskaminkim.
1: Ir tu norėjai tos orę paspausti. Nu, baik tu.
2: Ne, aš labiau norėjau to pyrago.
1: Pyrago. Karvojus. Pala, karvojus, ne?
2: Ar vestuvių karvojus.
1: Kur mes, ką mes dabar žiūrėkim, kur mes esam?
2: Mes lėkiam, žinok, į gimtadienį.
1: Pas ką?
2: Pas Rasą.
1: Mm.
2: Evelina ją užregistravo.
1: Mm. Tu matai.
2: Rasa.
1: Alio. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia paskambinom Rasai?
3: Taip.
1: Kaip gyvenat?
3: Gerai.
1: Raselė, su gimtadieniu. A, nepažįstat manęs? Nepažįstat?
3: Ne.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Iš Lietuvos, Rasa, skambinam Simona ir Aurimas. Susipažinkim.
2: Sveiki, Rasa.
3: Jėzus, arba aš blogai girdžiu, arba aš visai iš proto išėjau.
2: Ne, žinokit, jūs tikrai viskas, kai čia, kaip žinai, kurioje jausiai man zvimbė. Viskas gerai, Rasa, mes skambinam jums iš radijos stoties Lietus, mes esam tiesioginė meterija šiuo metu. Viskas gerai.
1: Negalim baigti, žinokit, tik pradėjom, jūs paklausykite, kokį gražų turim sveikinimą jums gimtadienio progą.
3: Klausau įdieniai.
2: Taip, Rasa, mes norime jums pasakyti, tegul kiekvieni metai prideda ne tik patirties, bet ir drąsos gyventi taip, kaip iš tiesų nori.
1: Pasirašo Evelina.
3: Oi, ačiū labai.
1: Puikiai.
2: Tai kažkaip...
3: Jo.
2: O tik Evelina kažkaip nepatikslino, čia draugė giminaitė, kas yra Evelina?
3: Na, čia sūnaus žmonos mama.
2: Ai, viskas aišku. Tai, Rasa, mes norim palinkėti iš tikrųjų, kad šiandien tų skambučių tokių maloniai stebinančių būtų dar ne vienas. Sugerkite kiekvieną gerą žodį į save ir tiesiog mėgaukitės kiekvieną akimirką.
3: Aišku.
1: Ir šiaip gimtadienio progą sugerkite ir šampano taurę.
3: Ačiū, būtinai.
1: Gerai, ačiū labai, iki.
0: Laimės vasarą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ką veikia? Geriausias statybų profesionalas. Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstysimės.
0: Tuo metu Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų sviravimų įtaką daro ne naftos kainos spekuliacijos rinkoje.
2: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš keletą dienų teigė, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį, kaip rodo portalo Oil Price duomenys. Šiandien barelis naftos kainuoja apie $82. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainos riboti iki atostogų sezono pabaigos. Apie tai pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug zlotu ir 20 grašių arba kitaip maždaug 28 euro centais už litrą ir galiojo nuo kovo 31 iki birželio 30 dienos. Programa buvo įgyvendinta po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis atakavo Iraną ir dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Prancūzijos premjeras Sebastianas Le Cornu atidėjo atostogų pradžią dėl didžiulių miškų gaisrų, kurie tebevyksta šalyje, ypač Žirondos departamente. Apie tai praneša kanalas BFM TV. Televizijos kanalo duomenimis Prancūzijos vyriausybės vadovas nusprendė atidėti savo suplanuotą išvykimą, kad galėtų sutelkti dėmesį į veiksmų koordinavimą susidarius kriziniai situacijai. Nors Prancūzijos ministrams oficialiai prasidėjo vasaros atostogų laikotarpis, jie privalo palaikyti ryšį ir būti netoliau kaip 2 valandų kelio atstumu nuo savo ministerijos. Ši diena yra laikoma ypač sudėtinga diena ugniagesių tarnyboms dėl karščio ir stipraus vėjo, kurie skatina greitą ugnies plitimą. Dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir diegimo įmonės OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas pareiškė, kad dirbtinio intelekto plėtrą galbūt teks sąmoningai sulėtinti, kad visuomenė spėtų prisitaikyti prie naujų technologinių galimybių. Pasak Altmano, OpenAI kartu su Anthropic parėmė peticiją, kurios autoriai ragina Jungtinių valstijų vyriausybę prisijungti prie tarptautinių pastangų, kuriant techninius ir teisinius mechanizmus, kurie leistų saugiai kontroliuoti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų plėtrą. Beje, tokia pozicija rodo jo požiūrio pasikeitimą, nes dar 2023-aisiais Altmanas pasisakė prieš raginimus sustabdyti dirbtinio intelekto plėtrą. Rytoj Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis kils rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom? Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ar tu jau pralkai?
2: Aš tai labai.
1: Aš irgi žiūrėk, vat ketvirtą valandą kažkaip, vat man žiūrėk kaip... Nu, ką žinau,
2: kaip
1: laikrodis, kaip rytinis žadintuvas, žinok, cium, cium, ir išvoj iš karto, kacink, ir...
2: Kacink, kacink, kacink, kacink,
1: nu, žodžiu. A ką ten sako, duokit kažką?
2: Taip, taip, kažkaip reikėtų jau, žinokit, pasiplanuot kažką, galbūt kaip tik jau darbas į pabaigą ir važiuosit apsipirkti vakarieniai, kokių ingredientų, tai mums reikia recepto, ką gaminat, ką valgot, kokie šiandien visi šitie reveransai, kokie ten laukia virtuvėje, ir paskambinė telefonu 1823, papasakokite mums.
1: Tai mūsų mėly kulinariukai, nu ką šiandien valgot skanaus? Papasakokit, ir mums Sveiki. Reikia recepto.
2: Lietus.
1: Oi.
2: Alio.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Gitana iš Panevėžio.
2: Malonu, Gitana. Ką gi gamina šiandien?
3: Dabar su anukim jau išsikėpėm varškės apkepą.
2: Viskas čia jau yra.
1: Aha, tai gal receptuką mesteltumėt?
3: Taip. Kiaušinius ten įsiplaki, baltymus trynius, cukraus, truputį druskos, varškės reikia nemažai.
1: Taip.
3: Mano, aš, kiti mano kruopas vydo, aš mano su pienu įsiverdu.
2: Aš irgi verdu.
3: Taip, sviesto nemažai įsidedu. Ir aš jį daug daru iš.
2: Aha, aš...
1: O Gitana, o miltų, ne?
2: Manai čia.
1: Ai, manai.
2: Manai vietoj surišimui tam. Ir sviesto dedat, ne, į visą šitą?
3: Sviesto taip pat.
2: Aš nesudėjus.
1: Ir tada jorkite, ar ne?
2: Ir valgo jūsų anukės?
3: Taip, labai mėgsta, aš jau namo parsinešu.
1: O dar aš Gitano noriu paklausti, o sakyti, išsiplakat trinius ir baltymus atskirai, ar kaip?
3: Nu, jie, ta visa masė tokia būna patlesnė, jo.
2: Nu, labai gerai, ir ko, su kuo, su jogurtu, su grietinė?
3: Su grietinė.
1: O razinų dedat?
3: Cukraus dedat,
1: o razinų?
3: Taip.
1: Razinų.
3: Ir cukraus reikia.
2: Oi, žinokit, viskas, svajoju dabar aš apie tą apkepą.
1: Man žinau, primina kažkodėl mokyklos valgyklą.
2: Sveiki, Lietus. Man sanatorija. Labas, ko vardu?
4: Labas, Simona.
2: Simona.
1: Oi, koks geras vardas, Simona, ką gaminat, sakykit.
4: Nuostabiausias vardas. Šiandien gaminsim vegetarišką lazaniją.
1: Tai vietoj mėsytės, kas ten bus?
4: Tai mėsytės eina baklažanai, cukinio, grybai, paprikos. Ką šaldytuvė turim, ką fantazija duoda?
1: Gerai, bet tie visi padažai, bešamelis, ten ir visa kita galioja lygiai taip pat, tik tai tiek, kad nėra mėsos.
2: O gerai, o sakykit, dabar daro tą vegetarišką visgi lazaniją dėl to, kad labai skanu, ar esat vegetarai?
4: Kaip čia pasakyti, aš jau senokai tokie mėsos nelabai valgytoja, gal jau kokie metai laiko. Tai va, o vyras tiesiog jisai...
2: Visai
1: aš žinokit, leiskit pajokauti ir pajokausiu, nu, kaip ten, nu, vyras, žinot, kaip ten sako, iš bado šuo ir varškė bado, nu, tai va, ir viskas.
4: Tai va, būtent, patekit, jam irgi gerai.
2: Bet žinokit, skamba tikrai neblogai, ačiū Jums labai, aš labai seniai jau dariau lazaniją, prisipažinsiu, kažkaip jis man...
1: Šiaip skanu lazaniją, bet ten daug
4: Sveiki.
1: Darbo labai.
4: Sveiki.
2: Kas man paskambino? Sveiki.
4: Laima iš Danijos,
1: ką jūs ten valgot, sakykit, skanaus?
4: Oi, du patiekalai šiandieną. Vyras kepė tinginių čeburėkus.
1: Čia su tortilija, ar ne? Kur daro?
4: Su tortilija, jo. Vidai su faršu, su sūriu.
1: O kaip gavosi beje, skaniai?
4: Labai.
1: Gerai, o jūs ką gaminot? Tai vyras čeburėkus, taip?
4: O aš gaminu, kaip kepa, guliašą. Su šviežiom bulvėm, su visko, su čili pipiriukais, mėsytė, bulvės, paprika.
1: O žiūrėkit, man dabar tokie minti šovė į galvą, o pavyzdžiui, Danai, koks jų yra nacionalinis patiekalas, ką ten labiausiai mėgsta?
4: Ką labiausiai mėgsta, tai jų pagrindė yra mėsos toks gabaliukas su lašinuku, įdedi į orkaitę ir tas viršus apskrunda, tas pjaustyta tokie kaip lašinukai. O apačioj toks kaip palendritas gaunasi. Ir aplinkui būliu ir jį kepi ant 150 laipsnio apie 4 valandas.
1: Tai bet jau ten jokių šaltibarščių negamina.
4: Šaltibarščius?
1: Jo.
4: Jie?
1: Jo, ne. Nu, tai ir gerai, kad mes lietuviai, ne? Kaip pagalvojau.
4: Jo, tai mes ir pasiūstame darom ir daug.
1: Gerai, ačiū visiems, kurie skambino ir skanaus.
2: Laimės vasara
0: su Lietuvė.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: radijo stotis Lietus. Laimės ratas.
1: Ei, labai gerai. Beje, jau paskutiniai sukimai, nes penktadienį kažkam mes atiduosime pagrindinį prizą.
2: Taip, ir mums labai labai smalsu, kasgi bus tas laimingasis, ta laimingoji šeima, kuri keliaus į Peloponesą, bet tikrai mūsų klausytojai netgi yra ir paskambinę, sakė, kad džiaugiasi visomis dovanomis, nes čia pralaimėjimų nėra ir būtinai kažkokia dovana atiteks jums. Tai gali būti ir kojinės, ir marškinėliai, ir laimės lašelis, ir daina, ir lietpaltis, ir linkėjimas, nu, žodžiu, ir žinoma kelialapis į jau penktadienį vyksiantį finalą.
1: Taip, tuščių laukų čia tikrai nėra, bet, kiek daug norinčių. Gerai, kalbinam klausytoją. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
3: Giedrius.
1: Giedriu, iš kur paskambinot?
3: Iš Druskininkų.
1: Ar pirmą kartą suksite ratą?
3: Taip, pirmą
1: kartą.
3: Nu ką,
1: prašau, Simona.
2: Gerai, tai ar turite pageidavimų, ar kelialapis,
3: taip,
2: ar kažkokia?
3: Taip, labai kelionės norėčiau.
2: Kelionės.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir... pavažiavo.
2: Važiuoja.
1: Gerai, kad nestogas, galvoju, ne? Na.
2: Bet...
1: Oho, rankelė, kad pasuko ratą.
2: Nu, aš taip jau tikrai žinai, kad būtų nes... toks nuskristi.
1: Guolį net laikytų. Ir... Poja po truputėlį. Ir čia yra... Lietpaltis Lietaus.
2: Nu, šalia.
3: Nedaug truko.
1: Nedaug truko. Bet žiūrėkite, lietpaltis labai geras, labai kokybiškas. Žiūrėkite, atsiminysite ilgam.
2: Sveikinam.
3: Dėkui.
1: Ačiū labai.
3: Dėkui.
1: Iki.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
3: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Taip.
2: 14 minučių liko iki 17 valandikės.
1: O, žinok, aš negaliu patikėti, kad jų trečiadienio programa su daina baigėsi ir šiandien mes labai labai dėkingi jums, kad buvote kartu. Tikrai jautėsi ir daugiau energijos, ir daugiau šypsenų. Ir saulės daugiau čia sugėrėm per langus negu pirmadienį ir antradienį. Tai labai labai smagu dėl to.
2: Jo, apskritai, trečiadienis yra tobula diena, nes, žinai, kas dirba, tai jau ir įpusėjo savaitę darbo, netgi daugiau nei kad įpusėjo. Orai gerėja, Kotryna atkeliavo, visą švytį, žodžiu, viskas labai gerai.
1: Tai aš žinok, tik noriu priminti, kad ką ir pati, žinai, kažkaip dabar tik susisgribau, kad lekia ta raketa, žinai, Kaunas, Nida, Kaunas.
2: Jo, mačiau, kad jo taip, vėl važiuoja.
1: Žodžiu, vėl važiuoja, vėl ten lekia vasarą. Tai žodžiu, tai galvoju, kaip smagu, aš vien dėl smagumo turbūt visai norėčiau pabandyti šitą reikalą.
2: Žiūrėk, aš su raketa, aš gerai neatsimenu, bet aš turiu tokį, man atrodo, blogą potyrį. Nes vaikystai, gali būti, ar ne, kad man atrodo, kad vaikystai man yra tekę su jo plaukti. Ir man ten buvo labai negero, žinau.
1: Ai, ne? Bet,
2: jo, nes, aš ten su vandeniu ne visada draugauju. Tai va. Bet tai gal dabar jau, žinai, jau pasenau, gal dabar ir
1: pabandy, gal dar reikia sutikti, žinai, antrą šansą raketai. Gerai, tai nežinau, ką mes dar čia galim bepridurti, tai tiesiog lauksim rytoj nuo 13 valandos, nes ruošiamės kiekvieną dieną vis labiau, vis karščiau ir gimininėms, ir laimės rato finalui, tai tikrai kviečiame kiekvieną dieną leisti draugės su Lietumi, ir šis vakaras neišimtis, nes jau Kotryna pasiruošusi jūs šildyti.
2: Taip, tai ačiū labai, kad buvot, žinau, Kristina paprašė nuostabios dainos. Tikrai labai seniai ir pats girdėjau. Rolando Janavičiaus vasaros pakrantės.
1: Oi, man
2: gerai.
1: Būkit geri vieni kitiems.
2: Iki. Pabaigoje iki.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien informavo, kad Lietuva yra pasiruošusi siūsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją.
1: Kad esam pasirengę, pabrėšiu, padėti Prancūzijai, susidurančiai su didžiuliais miškų gaisrais, yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas, mes nebejotinai su PAGDO kolegomis tarnybos gelbėtojais prisidėsim ir techniką ir žmonėmis.
0: Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų, pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro. Šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Gaisrai ypač siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje. Privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonę strategiškai svarbiose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse. Pažymima, kad čia gaisrai sukėlė sutrikimų vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Tuo metu, remiantis pesimistinėmis prognozėmis, gaisrų regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, įskyrus veikiančias sankcionuotose valstybėse. Jungtinių valstijų atstovai dalyvaujantis derybose dėl Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo turėtų atvykti į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Apie tai leidiniui Axios pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad vienas iš jo susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu rezultatų tikėtinas derybininkų Jaredo Kušnerio ir Steve'o Witkoffo vizitas į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Ir tai būtų jų pirmoji kelionė į Ukrainą po daugybės vizitų. Tarptautinės futbolo federacijos FIFA planai pritraukti išorės investuotojų gali kelti problemų dėl ES konkurencijos teisės, tai pareiškia už sportą ir kultūrą atsakingas Europos komisijos narys. FIFA planai iš išorės investuotojų pritraukti iki 4 milijardų dolerių sulaukia kritikos tiek iš organizacijos narių, tiek iš politikų. Europos futbolo asociacijų sąjunga, tai yra UEFA, į šiuos planus reagavo itin griežtai ir svarsto galimybę boikotuoti FIFA renginius. Europos komisija atsakinga už Europos Sąjungos konkurencijos politiką ketina atidžiai įvertinti FIFA pasiūlymus. Ir apie orus, ketvirtadienį lietaus tikimybė mūsų šalyje nedidelė, naktį vietomis kils rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 3 minutės.

Linkėjimai visiems ir vyrams ir moterims, esantiesiems kartu su Lietumi. Tai kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos, pats metas ir man su jumis pasisveikinti kažkaip. Tai žiūriu, dienelė tik tai žunkos, miniu greičiu atėjo tą pavakarė. Toks smagus metas, kuomet pagalvojau, ale reikėtų tos geros kompanijos. Vakarui pasitinkant ir aš tikrai tikiuosi, kad tą smagią šaunią kompaniją jau renkuosi trūkti.

klausydama mėgstančius geras lietuviškas dainas Lietaus eterėje link savų radio imtuvų. Ir jeigu, mėlyi Lietaus klausytojai, leisit sau stabtelėti truputuką beskubėdami vakaro link, tai aš tikiuosi, kad stabtelėsite su ta daina, kuri yra reikalinga ne tik tai gerai jūsų nuotaikai, ne tik tai tam, kad galėtumėte pasikrauti savo įsenkančią energiją, bet taip pat, kad ir galų gale prisimintumėte meilę, jeigu meilės gyvenime trūksta, galų gale pasidovanotumėte savo nuotaiką, jeigu jaučiate, kad šią dieną kažkaip tai be šypsenos apsėjote. Žodžiu, mylėjai, kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, aš kaip visuomet noriu primenu elektroninio pašto adresą jūsų laiškams. Na, o tie, kas rašo, tie žino, kad Lietuvoje galima pasidovanoti savo dainą. Žiūriu, Giedrius yra prieš sekundę palikęs man žinutę, prašydamas sugroti dainą. Giedriau, galų gale tu būsi va ta tokia, kaip aš sakau, gera akimirka liūdijantis žmogus, rašo prašydamas dainos grupės Rondo Liūdna daina. Ieškau greitai mūsų fonotekoje kūrinio tokiu pavadinimu ir kad kažkaip tai, Giedriau, arba tu meluoji, arba aš tos dainos neturiu, bet jeigu tu mane girdi, patikslink būtinai dainos pavadinimą, nes kažkaip jaučiu, kad šioje vietoje stringi kažkur tai tu. Jeigu striksiu aš, na, aš tas klaidas labai greitai ištaisysiu. Na, jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, tai tikiuosi ir supratote, kad mes taip ir bendraujame. Jūs man siunčiate žinutes, aš tas žinutes skaitau, iššifruoju ir gerą nuotaiką Lietaus klausytojams dovanoju. Taigi parašykite sardelėse ta lietus.fm, kokia tai turėtų būti daina, ir tas kūrinys iš karto, opa, puošia Lietaus eterį.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibė, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

rondo liūdnos dainos, aš greitai norėdama pasirodyti lietaus klausytams, kokia esu. Kaip liaudė sakoma, šustra. Žiūriu, kad na nėra ir kaip džiaugiuosi. Žinot, už ką aš jūs myliu, lietaus klausytojai? Kad esate kartu ir viską girdite. Marcello rašo, esu rondo fanas ir aš ir daug tokia daina, tu palauk, sustok. Tokia galima pageidaujamos liūdnos dainos pavadinimo versija. Ir Giedrius mane lygiai taip pat patikalino. Tai aš tikiuosi, Giedriuk, tau patiko, Marcello, dieve, ačiū tau, kad tu esi čia šalia. Jeigu jums norisi dainos, rašykite su lietaus klausytojais, jau tikrai iš žodžių suprasime ar ne, ko norite. Ir tas kūrinys, kaip aš visuomet sakau, šoka ir puošia lietaus eterį. Tadas rašo, galbūt galima išgirsti seną gerą dinamikos dainą saldinų apdėmė. Tadukai, pasigarsink savo radijo imtuvą, daina skamba specialiai tau.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Šiandien visi tik tai skubame, bėgame, lekiame ir gyvename tokiu greitu tempu, kad susitikę vienas kitą klausiame, ei, o kur prabėgo vasara? Skubame, planuojame, rūpinamės kitais, tačiau ar paklausėme savęs, o kaip šiandien jaučiuosi aš? Emocinė sveikata yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė, nes kalbėtis, ieškoti pagalbos arba tiesiog leisti sau pailsėti, mėlyi Lietuvos klausytojai, yra visiškai normalu. Rūpinkimės savimi be jokio kaltės jausmo. Projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Dainą patogu. Žinutė yra palikęs pranas, kuris rašo: labą širdelę, norėčiau išgirsti Hiperbolės dainą Tu grok. O aš klausiu, ką jums turėčiau sugroti?
1: Širdelės.
0: Elektroninio pašto adresas sirdelės@lietus.fm. Ugnė Ugnytė rašo: labą širduk, labai norėčiau paprašyti Pauliaus Stalionio atliekamos dainos Vakarai ilgi. Ugnė, daina tau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Labai įdomios dainos skamba šią pavakarį Lietuvos eteryje, primena kažką. Bandau suvest, galvoju, hei, senus gerus laikus, ar ne, mylėjai Lietuvos klausytojai? Ieva paprašė dainos, kurią atliko Deivis Ikaras ir Gulbė, na o jūs ko paprašysit, ką jūs norėtumėte išgirsti? Primenu, savuosius pageidavimus galite siūlyti man tik tai iki 18 valandos, po to sėsime ant muzikinės dietos, kitaip tariant, bus šaukštai po vakarienės, arba kaip žmonės sako, po 6 vakaro. Mėlyje Lietuvos klausytojai, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Jeigu kur skubate, bėgate, lekiate, skubėkite protingai ir atsakingai, Lietuvoje ir Lietuvoje 17:45, o aš tikiuosi, kad Ramunė sulėtino savąjį tempą, dabar šypsosi, klausia čia apie mane, Ramunė apie tave, ir aš širdelę norėčiau išgirsti šiandien Rolando Janavičiaus atliekamą dainą Tavo lūpos, ir linkiu su šią dainą visiems gero ir smagaus vakariuko.
1: Širdelės.
2: Kai išgirdau artėjančius žingsnius, kai pamačiau tavo akis, labai ilgai tylėjusi širdis,

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mokyvė šį vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyvė šį.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Viename interviu buvo prisipažinta, kad tai yra labai liūdna meilės istorija, apdainuota apie žavę juodą plaukę, mylėjusią savo laikų greitai. Ekstai, meilė, meilė, meilė. Audrus rašo, gal galėtumėte sugroti juodą orchidėją mano žmonytei daliai. Dalyte, štai va tokia va juoda orchidėja pačiai nuo vyrelio Audrus. Aš tikiuosi, ten jūsų meilės reikalusia viskas gerai. Beje, primenu, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte papasakoti apie savuosius meilės reikalus, apie tai, kasgi dedasi jūsų širdyje, nepamirškite. Laukiu visuomet jūsų meilės istorijų, bėgu darbelį, atsidarau elektroninį paštą ir ieškau meilės istorijų. Ir aš džiaugiuosi, kad pasakojate, ne tik tai moterys, bet ir vyrai. Ir jūsų meilės istorijoms amžius nėra svarbu. Rašykite, pasakokite, išsipasakokite ir nepamirškite radio stoties Lietus vienam iš jūsų už gražiausią meilės istoriją, savaitės meilės istoriją. Dovanoja dovanas, o aš pridedu titulą geriausias meilės istorijų autorius. Jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelėse talietus.fm. Laukiu. Labai laukiu jūsų meilės istorijų. Beje, primenu, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė primins apie tai, kuo gyvas buvo šis trečiadienis ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Na, kai laikrodžiai rodo 17:56, siūlau pasiklausyti, koks bus paskutinis šios valandos pageidavimas.
1: Širdelės.
0: Jolanta rašo, labas Kotryna, noriu Laurio Reiniks dainos Širdis sudegus tyliai. Labai graži meilės istorija, nors ir liūdna. Tikai, Jolantėlė, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė savo ruoštu sako, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo mūsų šalyje nebuvo. Tačiau jei būtų nuspręsta dar kartą nagrinėti šį klausimą, tą esą turėtų daryti tarp institucinė komisija. Diskusijos dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai Liepos mėnesį, pralaimėjus jau trečią bylą Europos žmogaus teisių teisme. Šį kartą Strasbūro teismas priteisė vienam Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksim ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys teigia, kad kainų svyravimų įtaką daro anaip tol ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
2: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš kelias dienas teigia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį. Kaip rodo portalo Oil Price duomenys, šiandien barelis naftos kainuoja apie $82. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, apie tai informavo premjeras Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug 28 euro centais už litrą ir galiojo nuo kovo 31 iki birželio 30 dienos. Programa buvo įgyvendinta po to, kai Amerika ir Izraelis atakavo Iraną ir dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Prancūzijos premjeras Sebastianas Le Cornu atidėjo atostogų pradžią dėl didžiulių miškų gaisrų, kurie tebevyksta šalyje, ypač Žirondos departamente. Teigiama, kad Prancūzijos vyriausybės vadovas nusprendė atidėti savo suplanuotą išvykimą, kad galėtų sutelkti dėmesį į veiksmų koordinavimą susidarius krizinėje situacijai. Nors Prancūzijos ministrams oficialiai prasidėjo vasaros atostogų laikotarpis, jie privalo palaikyti ryšį ir būti netoliau kaip 2 valandų kelio atstumu nuo savo ministerijos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Laimės vasara.
1: Laimės vasara.
0: Su Lietumi.
2: Širdelės su Kotrina.
3: Laimės vasara, laimės vakaras. Oi, širdelėse. Tikrai dar visko bus. Kalbu ir apie laimę, apie meilę, apie kasdienybę, apie keliaujančius, apie dirbančius. Bus ir kalbu apie nieką neveikiančiuosius. Bet svarbiausias dėmesys į tuos, kam Liepos 29 diena. Oh, kokia diena, nuo pat ankstyvo ryto žmonės kažkaip tai išsiskiria iš bendros minios konteksto. Nu, negali tai pasižiūrėjęs, ar ne? Arba, kaip aš sakau, nužiūrėjęs, sakyt, per daug išsipuošęs, per daug pasitempęs, bet kad kažkaip keistai akis spindi, kad kažkaip keistai šypsosi žmogus šiandien švenčiantį savo vardadienį, tai faktas. Gaudžiau darbų koridoriuose Beatričę, norėdama įsibėgėjo šokti josios glėbį, sakyt, Beta, su vardadieniu. O juk nujausdama tą mano tokį laimės šuolis trik pirmą iš darbo ir pabėgo. Beatričė, jeigu tu kartais šiuo metu sulietumi, sveikinu tave vardadienio proga. Beje, taip pat sveikinu ir Faustiną, Feliksą, Laimį, Mantvydę, Mortą, Olavą, Simplicijų, varduvininkai, pagarba. Beje, šiandien yra minima šventa Morta, griaustinio diena. Dundėjo, ar ne, kažkur žemelė davė apie save žinot dundulis, primindamas, kad ir jam reikėtų kokį linkėjimą suorganizuoti. Na, o jeigu pažįstate žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, menantį gražią sukaktį, arba šiaip, nu, tokį bičiulį, kuriam reikėtų gerai nuotaikai, gero žodelio, nepamirškite palikti savo įsveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Šiandien Liepos 29 dieną, kaip prašo Vytautas Kuncaitis, mano žmona Sigita švenčia savo 34 gimtadienį. Šią progą norėčiau, kad pasveikintumėte mūsų šeimos grožį, mūsų šeimos jausmą. Gimtadienio proga, na, o aš kartu su sūnumi Ignučiu noriu perduoti, kad labai labai ją myliu, kad ji yra mums labai labai svarbi ir taip pasiunčiame į pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius linkėjimus. Sigita, Sigitėlė, būk pagerbta mylimų vyrų 34 gimtadienio proga, linkėjimai ir nuo Vyto, ir nuo Ignučio. Arvydė yra palikusi gražų sveikinimą Suzanai 83 gimtadienio proga. Suzana, mėla mama, močiutė, promočiutė, norime tave pasveikinti gimtadienio proga ir palinkėti stiprios sveikatos, kad visuomet išliktum tokia jaunatviška ir močiut, nepaleisk vaibo, cituoju Arvydę. Mėloji Suzana, 83 gimtadienio proga šiandien jūs sveikina visa Nijolė šeima ir Arvydas su dukromis ir anūkais. Mylime tave, visi puola ant kaklo. Suzana ir bučiuoja į skruostuką, bučiuoja į rankelės, bučiuoja į gražias jūsų akelės, sveikindami gimtadienio progą. Labas, Kotrinėlė, labai norėčiau nusiųsti Romui dainą ir linkėjimus, kuris dirba šiuo metu pakeliui į Vilnių. Saugaus kelio Romui Romukui, linki apie jį galvojantį ir mylinti Mildą. Na, jeigu jau dovanoti dovanas, tai tokias tik tai širdžiai mielas. Grupė 2 ir Iruna, niekada nepaleisiu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.
5: Radijo stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
6: Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: 18 valandų 23 minutės sekusiukų pasaka apie tai, kaip vienoje šeimoje gyvena dvi sesės. Sonata šiandien dega nor nusiųsti pačius gražiausius linkėjimus savo sesiai iš pasakos Ligitai. Ligita šiuo metu turbūt užsiimusi, galbūt važiuoja, galbūt lietaus klausosi ir panikuoja. Kaip čia dabar, sesė Sonata, lietaus etrija jai galvelė lenkia. Žodžiu, Sonata, nori pasveikinti sesę gimtadienio progą ir pasiūst garsiausius, kokius tik tai įmanoma, linkėjimus. Linkiu jai mažiau streso, daugiau atostogų, pilnų kišenių laimės. Sesė, būk labai laiminga, tu geriausia. Ligita, ligitėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir gerų, šaunių, smagių gyvenime metų. Šiandien Veronika Jakubėnienė, kuo nuoširdžiausiai sveikina Rasa. Beje, dukrytė mamai siunčia linkėjimus, kuriuose sako: žinai, mamytė, tu man esi pati brangiausia, tokia brangi, kaip kad niekada. Ir aš labai noriu tikėti, kad mes, bendraudamos, draugaudamos, atrasime tą mūsų širdis jungiantį ryšį. Žinau, kad tik tai tu sugebi mane taip sušildyti ir tik tai aš sugebu tau pasakyti taip garsiai, kad tave labai myliu. Veronika Jakubėnienė, linkėjimai jums nuo Raselės. Savąją žinutę man yra palikusi Jurgita, kuri norėtų šiandien pasveikinti gimtadienio progą Birutę. O Birutė, aš tikiuosi, džiaugsmų apsupta šį vakarą gimtadienį savo išvenčia. Beje, kalbant apie trečiadienį, mėly lietuvos klausytojai, tai jisai šiandien yra po Merkurijaus globa. Labas vakaras. Alio, alio.
1: Labą vakarą.
0: Birutė.
1: Taip.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, man čia Jurgita paliko tokią žinutę prašydama pasveikinti vieną tokią gerą kolegę, bičiulę gimtadienio progą. Ale tai Birutėlė, kiek aš suprantu, džiaugsmuose, geroje nuotaikoje, jau apie ką telefoną mažiausiai galvoja ir turbūt balevoja.
1: Nu, šiek tiek.
0: Kodėl šiek tiek, Birutė?
1: Reikia... Ne, kad rytoj į darbą.
0: O jėtų, galime jums tiek scenarijų pateikti, kaip galima paulevoti, bet kad rytoj ir gyvenimą, į darbą sugrįžus, bent jau kitiems klausimų pateikti tokių su neatsakytais atsakymais, nes žmonės, žinodami apie tai, ką jūs galite ir kodėl jūs save stabdote, vat štai čia yra didysis filosofinis klausimas. Birutė, palinkėsiu, kad vis dėlto po mūsų pokalbio kažkaip tai viduje užgimtų tokia ugnelė, kad norėtųsi išsitraukti iš spintos gražiausią suknelę, lupytės ryškiausiai pasidažyti, draugė už parankės pasiimti ir eit paulevot. Na, o Jurgita šiandien sveikina jūs gimtadienio progą, sako, tegul metai dovanoja tau išmintį, bet širdis visada išlieka jauna ir kupina džiaugsmo su gimtadieniu, mano mieloji Birutėlė. Tai ką, Birutė, šypsenos, nuotaikos, polėkio ir valio, valio, valio, gimtadienio proga, valio.
1: Ačiū, ačiū, labai, labai.
0: Tai puošitės, ruošitės, bėgsite?
1: Nu, ko gero.
0: Ko gero įkalbėjau. Birutė, jeigu reikės kompanijos, skaminkit, gerai?
1: Gerai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien ir Genutė gyvenanti Palangoje švenčia savo gimtadienį, ypatingą jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Genutė, Lina jums siunčia linkėjimus, o tuose linkėjimuose sako, taip noriu tau palinkėti didžiausios sėkmės, beribės laimės, dar geros sveikatos, puikios nuotaikos ir kad niekad, Genutė, tavo gyvenime netrūktų saulės, šypsenų, drąsių svajonių įsipildymo ir viso ko paties tavo širdeliai mieliausio. Su gimtadieniu, mieloji Genutė, pačią gimtadienio progą šiandien sveikina kolegė Lina.
2: Pasveikinkim vieni kitų.

0: Ні до за що, ні до тріс. Тара-ти, тара-ти-ра-там.
1: Лаймес Ратас.
0: Kas kartu su manim laimės ratą suks, vienas, aštuoni, du, trys. Ale žiūriu, lieka širdelėse du sukimai ir viskas, mėlyi lietuvos klausytojai, finalas. Penktadienį garsiai, garsiai visame pasaulyje nuėdės fanfaros, sveikinančios vieną finalinio žaidimo nugalėtoją, kuris kartu su taip pat faina savo kompanija keliaus prie jūros šiltos, lydės saulę vakarinę, bangom mojuos ir skanaus tokių gerų galų galę žmogaus kūną neinančių graikiškų patiekalų. Tai kas norėtų į Peloponesą? A? Gerai, čia aš kalbu apie tą didžiąją daugelio žmonių svajonę, bet žinot, kas mane labiausiai džiugina, kad yra ir tokių paprastų žmonių, kurie sako, žinot, o man visai tiktų, bet kas iškris laimės rate. Jeigu esate stebintis mūsų transliaciją internete lietus.fm, matote, koks gražus yra tas laimės ratas ir kad jį gali sukti visi ir kiekvienas. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas čia man skambina?
2: Monika važiuoja po darbų namo.
0: Monika, tai kaip kelelis, nedulka?
2: Ne, nedulka.
0: Vėjelis palankus?
2: Palankus.
0: Nuotaika gera?
2: Labai, labai.
0: Automobiliukis skamba lietus, garsiai.
2: Žinoma.
0: Girdžiu. Žinoma. Kaip faina. Aš taip galėčiau visko klausinėti. Ir tokie geri atsakymai. Monika, noriu paklausti, ar turite kokią nors svajonį iš to mūsų laimės rato? Ar vis dėlto esate ta tokia, kai bus, tai bus?
2: Aišku, norim kelionės.
0: Kelionės, gerai. Pabučiavau vieną rankelę, kitą rankelę. Nes man pačiai labai gerai išsukti tą jūsų visų labai norimą langelį. Sakykit, Monika, man čia į kairę, į dešinę stipriau, lengviau kaip?
2: Lengviau į dešinę.
0: Monika, tie, kurie žiūrėjo mūsų transliaciją, sako, turbūt švelniau pasukti nebuvo įmanoma. Ir į dešinę lygiai taip pat. Monika su savo kompanija penktadienį pretenduos į didįjį prizą. Aš tai ką reiškia dainas dainuoti kartu su lietuvi garsiai. Dieve, aš džiaugiuosi tai savai rankeliai, kuri taip švelniai į dešinę truputuką pasuko ir sustojo ties tą norimą vietą. Oi Monika, geros emocijos norėčiau palinkėti jums ir sau už tai padėkoti, nes kažkaip tai, bet pasišneki su geru žmogumi ir iš karto diena užsiskaito ir taip gera tokias geras šaunės manigės dovanas jums dovanoti. Monika, laukite dabar iš mūsų žinutės SMS ir tenai reikės atsakyti į nurodytus klausimus, o šiaip jeigu ką penktadienį, leiskit laiką kartu su lietumi, nes jūs tikrai būsite didžiajame finale, kuriame aš jau iš karto trečiadienio vakarą linkiu jums beprotiškai didelės sėkmės.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, gero kelelio ir sukame laimės ratą.
1: Laimės vasara su lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tas trečiadienis. Buvau pradėjusi minti pasakot apie tai, kas yra per savaitės diena trečiadienis. Merkurijaus globojama diena. Ir sako, toks keistas noras pakalbėti, pabendrauti, pasirodyti, koks esu iškalbingas ir kūrybingas. Sako, tokia diena yra gerai susitikti su draugais, maloniam pokalbiu, todėl, mėlyli tūs klausytojai, jeigu ieškote priežasties maloniai pabendrauti su saviškiais, pasveikinkite žmonės, pasinaudokite progą. Iki 9 valandos vakaro linkėjimai tikrai bus, muzikinė dovana bus, bet, sako, būkite atsargus, tai nėra gera diena rimtiems, lemiamiems sprendimams priimti. Žodžiu, to lengvumo, to polėkio šypsenos. Nepamirškite savo įsveikinimą, galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Dairausi, kas tenai man vėliavomis moja. Rasa, sako, labai norėtų šiandien pasveikinti gimtadienio progą Arūną. Taip. Arūnas, Arūnėlis, turbūt darbuose, arba po darbų, kelyje į savo gimtadienį, visko gali būti šiais laikais. Žmonės yra užsiėmę, galbūt vasaroja, galbūt atostogauja. Čia irgi būtų šaunus, smagus scenarijus gimtadieniui. Arūnai, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Rasos, nuo Andriaus, kurie gimtadienio progą palinkėjo, žinot ko jums, sveikatos, laimės, sėkmės, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmų, na ir dar gražios gimtadienio šventės jau koko, tai bene to labiausiai aš ir tikiuosi, Arūnai, kad gimtadienio šventė bus graži nepriklausomai nuo to, kur esate, su kuo esate ir taip toliau. Žiūriugi, kad dalį iš metelių palikusi žinutę prašydama pasveikinti Vytuką jubilėjinio gimtadienio proga. Telefono numeryje kiek skaičių prirašė, renku ir taip, o vat Vytauto Kareivos pagauti taip ir negaliu. Gerbiamas Vytautai, aš gyvenu viltimi, kad šį trečiadienio vakarą, jubilėjinio gimtadienio vakarą, esate kartu. Leiskite pasveikinti, leiskite jums palinkėti, kad kiekviena gyvenimo dovana būtų su sveikata, su ramybe, su džiaugsmu, su artimųjų meile. Labai noriu palinkėti, kad širdie niekada netrūktų šilumos, namuose skambėtų juokas, o gyvenimą lydėtų gražios akimirkos, prasmingi susitikimai ir, svarbiausia, saulėtos dienos. Leiskite palinkėti, kad pildytųsi gražiausiai jūsų norai, o kiekviena nauja diena atneštų ir viltį, ir stiprybę, ir laimę. Tai to gražaus jubilėjinio 70-mečio proga leiskite perduoti linkėjimus nuo Dalės, Linos, Onutės, Uošvinės, Danutės, žodžiu, metelių moterys. Sveikina jūs, Vytautai, gražaus ir garbingo 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien Tumelioninė Virginija gyvenančia Klaipėdoje 83-ojo arba jaunatviško 38-ojo gimtadienio proga sveikina pastorius Tomas, sveikina Jonas, Julija, Dainius, Violeta, Algiukas ir Danutė. Palinkėjau jums, mieloji Virginija, tokio gražaus gimtadienio proga dievulio palaimos, angelo sargo globos, šilumos, darnos, ramybės ir, žinot, taip reikiamos sveikatos. Stiprios. Ir sako Virginija, gyvenimas ne pasaka, jo vingiai klaidus, išaltą siūrę ašarą, pavirtę praeities klaidos nubyras kruostais, o šviesa vėl kviečia eiti ir tik taip pati gali išmokti kliūtis visas savam gyvenime apeiti ir tik taip pati gali suprast tiesiausią kelią, o mums belieka palinkėti sėkmės, valios ir saulelės. Mieloji Virginija, būkit sveika, būkite laiminga ir būkite kuo nuoširdžiausiai gerų žmonių pasveikinta 83-ojo gimtadienio proga.

0: tų žmonių dirbančių mūsų žinių tarnyboje, kas pasaulyje yra gražiausia, patikėkite manimi, ta žinia tikrai skambėtų 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė papasakos jums viską apie šį besibaigiantį trečiadienį. Aš primenu, Lietuvoje 18:57. Pats metas pakviesti jus į rubriką Daina meilei.
1: Daina meilei.
0: Labas, Kotryna, noriu Remigijui artėjančio gimtadienio progą dovanoti dainą Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi, pasirašo Loreta. Remigijau, būkit geras, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, tai pareiškė finansų ministras Aurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad per pirmąjį šių metų pusmetį panaudota buvo 30% gynybai skirtų lėšų. Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus, tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai. Šiemet gynybai Lietuva skiria rekordinius 4 milijardus ir 790 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją.
1: Kad esam pasirengę, pabrėšiu, padėti Prancūzijai, susidurančiai su didžiuliais miškų gaisrais, yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas, mes nebejotinai su PAGDO kolegomis tarnybos gelbėtais prisidėsim ir techniką ir žmonėmis.
0: Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro, šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Gaisrai siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje jau privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonę strategiškai svarbiuose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse. Pažymima, kad gaisrai sukėlė sutrikimų vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Remiantis pesimistinėmis prognozėmis, gaisrų regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Praėjus kiek mažiau nei savaitei nuo savo paskyrimo, naujasis Ukrainos kariuomenės vadas Michailo Drapatas pirmą kartą kalbėjosi telefonu su NATO pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu Aleksisu Grinkevičiu. Per pokalbį jis pateikė savo įsivaizdavimą, kaip Ukraina gali pasiekti pergalę prieš Rusiją ir kokios priemonės tam yra reikalingos. Be kita ko, buvo kalbama apie Ukrainos atakų išplėtimą giliai Rusijos užnugaryje, be to esą būtina užkirsti kelią rusų dalinių skverbimui į Ukrainos gynybinės linijas. Tarptautinės futbolo federacijos FIFA planai pritraukti išorės investuotojų gali kelti problemų dėl ES konkurencijos teisės, tai pareiškia už sportą ir kultūrą atsakingas Europos komisijos narys. FIFA planai iš išorės investuotojų pritraukti iki 4 milijardų dolerių sulaukė kritikos tiek iš organizacijos narių, tiek iš politikų. Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA iš šiuos planus reagavo itin griežtai ir svarsto galimybę boikotuoti FIFA renginius. Europos komisija atsakinga už ES konkurencijos politiką ketina atidžiai įvertinti FIFA pasiūlymus. Ir apie orus ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Laida daugiabučių renovacija. Vyriausybė patvirtino aplinkos ministerijos parengtas daugiabučių namų atnaujinimo programos pataisas, kurios leis palengvinti ir išplėsti renovacijos procesus. Naujovėmis siekiama, kad renovuojant daugiabučius būtų galvojama ne vien apie mažesnės šildymo sąskaitas. Didesnis dėmesys bus skiriamas ir pastatų funkcionalumui, gyventojų poreikiams bei gyvenimo kokybei. Kaip sako aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė, pati programa tampa gerokai lankstesnė.
2: Tai programa yra pagrindinis dokumentas, kuriame yra įvardijamos visos galimos renovacijos metu atlikti priemonės. Šiuo metu jų yra patvirtintų 18, kurios daugumai tikrai puikiai žinomos, tai yra nuo stogo šildymo sistemos, fasado keitimo iki priedangų ir dviračių saugyklų įrengimo. Šiuo metu programoje atsiranda papildymas, tai yra atsiranda daugiau galimybių atnaujinti savo daugiabučius ir ne tik energiškai efektyvumo lemiančiam sistemom, bet ir apskritai padidinti pastato funkcionalumą. Tai šiuo sprendimu iš tikrųjų gyventojams suteikiame daugiau laisvės planuotis būtent jų daugiabutyje reikalingas priemonės, jei tokios priemonės anksčiau nepateko po programos įvardintumas.
1: Iki šiol renovacijos projektai buvo grindžiami aiškiai apibrėžtų priemonių sąrašų. Dabar gyventojai kartu su namo administratoriumi galės daugiau spręsti patys, pasirinkti tuos darbus, kurie konkrečiam daugiabučiui yra aktualiausi. Vis dėlto įstatyme numatyta yra aiški riba, kiek tokioms papildomoms priemonėms gali būti skiriama lėšų. Anot pašnekovės, tai suteiks daugiau lankstumo, tačiau išlaikys pagrindinį renovacijos tikslą.
2: Šiuo metu išplečiama ir atsiranda galimybė įsitraukti atskiras priemonės, kurių reikia būtent jų daugiabutyje. Yra gyventojai kartu su administratoriu patys galės nusimatyti, kokios tai priemonės. Na, tai pavyzdžiui, gali būti netgi ir lifto įrengimas 5 aukštų daugiabutyje, šiukšlių šachtų atnaujinimas, na, pavyzdžiui,

0: jų susitarimas, investicinio plano rengimas ir kitų būtinų dokumentų paruošimas. Todėl, pasak Aušros Bartkevičienės, ruoštis verta pradėti jau dabar. Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Reklama. Laimės vasara su Lietumi.

0: stotis lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą norintys pasidalinti savo patirtimi, savomis išvalgomis, kviečiami pasigarsinti radimtuvą. Širdelėse kažkaip norisi kalbų, tokių rimtų, kartais ir nerimtų, bet tokių, kaip aš sakau, širdžiai mielų, kuomet lietaus klausytojai pasakoja apie tai, ką darė, ko nedarė, kodėl dabar yra būtent tame gyvenimo taške, kuris galbūt vieniems iš šono atrodo kaip pavyzdys, kiti rankamoja ir sako, nu baigtų, mūsų gyvenimuose visko yra būta. Beje, Vida rašo, mano tėvukai pragyveno 49 metus kartu. Tetos ir dėdės visi tiek iš vyro, tiek iš mano giminės atšoko auksines vestuves. Aš dėja tuo pasigirti negaliu. Esu antrą kartą ištekėjusi, kas jau kėlė siaubą mano giminės vyresniai kartai. Mano amžiaus žmonės, o man yra 46, išsiskyrė po kelis kartus. Mano klausimas šį vakarą būtų toks. Kaip manote, kodėl anksčiau santuokos trukdavo ilgiau? Klausė Vida. Ir galbūt, mėlyi lietaus klausytojai, jeigu jaučiate, kad jau mintis ir atsakymas yra susisukę ir ant liežuvio galo, aprašysite jas, beje, jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm ir būtų įdomu sužinoti, o jūsų kokios yra vedybinės patirtys. Tai kiek tenai metų esate suskaičiavę, galų gale ar esate iš tų, kurie tikite, jog vis dėlto priesaika ir įžadai vieną kartą gyvenime ir iki to paties gyvenimo pabaigos, o galbūt esate visai kitokį puoselinti požiūrį į santykius ir sakote, vis dėlto santykiuose yra dėmesys, galbūt net ir saugumas ir visai kitokios vertybės nesusijusios su tuo išbuvimu su vienu žmogumi tokios svarbios. Taigi, atsakykim Vidai į klausimą. Kaip manome, kodėl anksčiau santuokos trukdavo ilgiau? Pakartosiu dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

kokie žmonės, tokios yra jų istorijos. Vida ir klausia, kaip manote, o kodėl anksčiau santokos trukdavo ilgiau? Kaip manote, čia žmonės kalti? Ar patys santykiai ir jų scenarijai keičiasi? Primenu adresą laiškams ir delėse talietus.fm.

vidučiai susirūpino, kodėl žmonės santokoje anksčiau ilgiau gyvendavo. Atsibus žmonės nuo praeities prisiminimų sakys, oi, praeiti kaip buvo. Ir vanduo geresnis, ir dangus žydresnis, ir žmonės linksmesni. Ir jeigu jau švęsdavo savo gimtadienį, tai oho, kaip švęsdavo, ne taip kaip dabar. Paskambini žmogui pirmadienį, klausi, na, tai kaip tos gimtadienio nuotaikos? Sako, nešvenčiu. Ir viskas tuo pasakyta. Tai vat, kai kalbisi tokiu liūdnu žmogumi gimtadienio nešvenčiančiu, kyla klausimas. Ar jis laimingas yra šeimoje? Nu, kasgi su tokiu sugyvens? Kasgi su tokiu ilgai išgyvens? O vat ne taip kaip senais gerais laikais, ar ne? Alio, alio. Lyg tai girdžiu ragelis pakeltas, bet žmogus nekalba. Kasparai. Pabėgo Kasparas, gaila. Labai gražią žinutę šiandien man yra palikęs draugas Igis, kuris rašo, taip norėčiau šiandien pasveikinti patį geriausią draugą. Šiandien jis švenčia savąjį 30-ąjį gimtadienį. Kasparas vardu. Mielas drauge, prabėgo jau tiek metų, kartu baigėme darželį, mokyklą, kolegiją, o vis dar susitinkame taip, lyg būtumėm tie patys vaikai. Tai labai smagu ir labai brangu. Linkiu tau visko, ko pats labiausiai trokšti, pirmiausia, geros sveikatos, tada sėkmės, niekada neprarasti savęs, kad išliktum toks, koks esi nuoširdus, geras ir tikras draugas. Grįšiu iš reiso ir būtinai kartu atšvęsime. Kasparai, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio progai ir tikrai noriu tikėti, kad būsit sveikas, būsite laimingas, galų gale būsite džiaugsmingas ir labai noriu tikėti, kad šį vakarą vis dėlto švenčiate savąjį gimtadienį. Dukrytė Gintarė norėtų pasveikinti gimtadienio progą tėtį Vytautą. Pasižiūrėsim, kokį pavyzdį savo vaikams dovanoja tėtis Vytautas. Ir anūkų matau, kad turi. Vadinasi, šeimos tradicijos, giminės tradicijos turi būti gajos, ypač susijusios su gimimo diena. Švenčia, turbūt vakarieniauja, turbūt žmonikė yra kažką paruošusi tokio tradiciškai gimtadienio stalui tinkančio. Ir anūkai suvažiavę, sugužėję pas poną Vytautą į namus. Gerbiamas Vytautai, gražaus gimtadienio progą noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo jūsų dukrytės, nuo jos visos šeimos, nuo jūsų anūkų Gabijos ir Gabrieliaus. Ir gimtadienio progą labai noriu palinkėti visą ko paties mieliausio. O aš tikrai tikiu, kad taip ir bus. Šiandien Lina yra palikusi žinutę prašydama pasveikinti josios vyrą, Viktorą. Ne tik tai gimtadienio, bet taip pat ir mūsų vestuvių metinių proga. Labai noriu palinkėti bendrų svajonių išsipildymo ir viso ko paties mieliausio. Beje, Viktoras gyvena Šveicarijoje. Aš tikiuosi, kad trečiadienio vakarą Šveicarijoje lietus skamba visų garsų Viktorai. Širdies kertelėje jausmai sutūpę. Tegul jiems būna ten šilta visada. Ir kai diena paskendusi į ūką, ir kai naktis voratinklių pilna, lai jūsų laivą supa švelnios bangos, lai pučio būrė vėjas palankus, o geros, stiprios, darbščios rankos tegul išlaiko keturis kampus. Tai tų gražių švenčių proga, nuoširdžiausi linkėjimai, Viktorai, jums nuo jūsų meilės, nuo jūsų Linos.

0: apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams trečiadienio vakarą štai ką sako apie rytojaus orus. Primena, kad ketvirtadienį Lietuvos tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas bus nepastovios krypties silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, rytojaus diena turėtų būti tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, rytojaus diena Vilniuje 25, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 28, o Šiauliuose rytojaus diena 29 laipsniai šilumos. Lietuje 19 valandų 33 minutės.
0: Vasara su Lietumi.

0: Nes kiekvienas žmogus linkė saukome, žiūrėdamas į akis tam vieninteliam arba vieninteliai, ištarė lemtingą taip. Ir prasideda tada jų meilės istorija, bet toje istorijoje, kaip sako žmonės, išgyvenę tikrai daugiau nei 5 dešimtis kartų metų. Būna visko, beje, ir atrodo iš šono laimingomis būtų galima vadinti tas poras, kuriuose žmona su kočėlu vyra vaiko, tas, kuris, kaip sako, žmonos draugės siurbė iš josios grožį ir jaunystę, nu bet kas iš to, atitiko kotas kirvi ir kartu. Vidai, kyla klausimas šį vakarą, kodėl taip yra, kaip manote, kodėl anksčiau santokos trukdavo ilgiau? Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Marija rašo, todėl kad moteris buvo priklausomos nuo vyro ir kitų nuomonės. Būti praeitį išsiskyrusiai, tai kaip prakeiktai, o kad vyras velnio pamestas, niekas į tai dėmesio nekreipdavo. Visi tik tai pirštų į moteris baksnodavo, todėl jos ir gyvendavo įsikibusios. Edvinas rašo, manau, kad buvo labai sunkus laikai, todėl žmonės buvo kantresni ir tolerantiškesni. Na, vis dėlto, jeigu reikėtų ant svarstyklių kantrybės ir tolerancijos pasodinti šiuolaikinį žmogų ir žmogų iš praeities, sakyčiau, būtų lygybės. Bet tik tai klausimas, ar ne, kur yra tos kantrybės ir tolerantiškumo ribos? Ir kodėl tada, sakykime, Edvinai, ar ne, vat žmonėms, tiems, kurie sugebėjo praeiti kažkaip tai laikyti vienas kito ranką, tai kantrybei ir tų kantrybių ribai vis dėlto nepasiduoti ir išlaikyti tą toleranciją, o šiais laikais kas kiša koja žmonių kantrybei ir tolerantiškumui? Negaliu pasakyti, ar ne, kad kiti vyrai, kitos moterys, arba gyvenimiškos aplinkybės, arba pinigų perteklius, nes bus ir įvairių istorijų, kur kiekvienas žmogus sakys, pala, mano istorija, vat kaip tik pinigai ir buvo tas kantrybės ir tolerantiškumo matas, ko galbūt praeitie nebūta, nes dirbti reikėjo kaip arkliui, šeimą išlaikyti reikėjo, ką ten šeimą, ir vyresnius tėvukus, galų galė ir brolius, ir seseris, ir pusbrolius, nesgi nepamirškime, kad vis dėlto ta vyresnioji karta po karo. Na, o šiais laikais atrodo, visi laimingai gyvena, nieko netrūksta, o trūksta kantrybės, trūksta tolerantiškumo. Ovidija rašo, todėl, kad žmonos buvo išlaikomos vyro, dabar moteris gali pati savimi pasirūpinti, pasirodo, tik tai to ir te reikia, vida, kad galėtum ilgai ir laimingai gyventi santokoje, kad vyras savimi pasirūpintų. Kristina rašo, nes vertybės buvo kitokio širdelės, stipresnės, ir kai tik tai ištikdavo bėdos, žmonės nenusisukdavo vienas nuo kito, gal daugiau atsakomybės buvo vienam prieš kitą. Ką jūs galvojate apie tai? Kaip manote, kodėl anksčiau santokos trukdavo ilgiau? Adresas atsakymams sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reklama.
5: Radio stotis Lietus.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: atiduot joje. Laura Remigienė, Rolandas Janušas Lietuje dainuoja dainą, o Vida šiandien mūsų ir paklausė, kaip manote, kodėl anksčiau santuokos trukdavo ilgiau? Gal žmonės tada atiduodavo daugiau negu kad šiais laikais?
1: Širdelės.
0: Negu kad šiais laikais atiduoda vardant santuokos. Vidos tėvukai 49 metus kartu pragyveno. Tėtos ir dėdės visi auksines atšventė. O aš dėja to pasigirti negaliu, esu antrą kartą ištekėjusi, kas jau kėlė siaubą mano giminės vyresniai kartai. Mano amžiaus žmonės įsiskyrė po kelis kartus, tai ir kilo klausimas, kodėl taip yra. Vida ir paklausė, kodėl man, kaip manote, kodėl anksčiau santuokos trukdavo ilgiau. Taip, Jurgita rašo, sveika. Važiuoju ir galvoju, kad su santuoka, kaip ir su daiktais, anksčiau sugedusius daiktus taisydavo, o nemesdavo lauk, tas pats ir su santuoka pasipykdavo, susitaikydavo ir gyveno toliau. O dabar grasina skyrybomis, liūdna, bet tokia tiesa. Gražaus likusio vakaro visiems palinkėjo Jurgita. Graži mintis, ar ne? Apie tuos naudojamus daiktus buityje. Bet patikėkite manimi, net ir po pirmų skyrybų išsinešę iš santuokos, sakykime, kokią mėgstamą kėdę, tą kėdę dažniausiai laiko ir trečioje, ir ketvirtoje santuokoje, ir dažniausiai būna tai, kad kai nieks nemato, pasėdi toje kėdėje ir sako, ale vat buvo geri laikai, alegi buvo geras žmogus, su kuriuo tą kėdę pirkom. Ilona rašo, todėl kad moteris būdavo už vyro, šiuolaikinė moteris daug kur jau pirma vyro eina ir uždirba ir namus išlaiko ir automobilį susitvarko. Dominikas, nenoriu nieko įžeisti, bet moteris ir vyrai buvo kitokie, atviresni, tikresni kaip žmonės ir labiau tikėjo meilę, abipusę pagarbą ir šeima dėja dabar to nėra, bet lieka viltis, kad jaunimas viską pakeis. Ir aš kažkaip tai gyvenu tą tokia viltimi, kad tikrai jaunimas pakeis, juk neveltui sakoma, kad yra kartos alfa, yra X karta, yra pokario karta, yra milenialai, yra jau šiame amžiuje gimę žmonės, kurių vertybės ir požiūris į šeimą kinta, kuomet nebekyla klausimų, kas kam, už ką ir kodėl. Kyla klausimas, o ką galime padaryti kartu? Aišku, santykių ekspertams taip pat norėtųsi tos jaunos kartos atstovus pastebėti, nes dažniausiai jaunimas ką? Susirenka patirtis to, ko reikėjo ir bėga. Čia kalba ne tik apie jų profesinę veiklą, kalba ir apie santykius, kalba ir apie meilę. Vienas klausytojas neprisistatęs rašo, todėl kad tais laikais niekas nesiskirdavo. Žmonės žinojo, kad bendras gyvenimas galės būti sunkus ir tam būdavo nusiteikę padėti. O ne taip kaip dabar, nulūžo nagas, viskas skirybos. Meilė rašo, nes žmonės buvo atsakingi už savo jausmus. Arūnas rašo, niekas tais laikais apie skirybas nekalbėdavo, žmonės dažnu atveju suvesdavo paprastas noras išgyventi, bet kaip pasakojo babutė, jį senelį pamilo tik tai po to, kai anas iš karo sugrįžo, o iki to jie pragyvenę buvo kartu 17 metų. Irena, tokie buvo laikai, sutarta ir viskas, laikais su žodžio iki grabo lentos. Robertas rašo, žmonės buvo kitokie, Erika, sakyčiau, moteris buvo tikrai kitokios, labiau orientuotos į vaikus, namus ir vyrą, dabar kiti laikai, kitokios šeimos, tai dažnu atveju ekonominė sutartis su tam tikra finansinė išaiška. Na irgi, susitarimas, ar ne? Ten davėjai žodį iki grabo lentos, čia davėjai susitarimą pasirašiai ir žinai, kokia laukia tavęs finansinė išaiška. Tai atrodo lyg tai vienas vienas. Dana rašo, mano mama atėjusi į tėčio šeimą buvo finansiškai nepriklausoma. Jos kritis buvo toks, kad iš to pasipelnė senelį iš tėvo pusės. Nepaisant to, ji visada mylėjo mano tėtį, jie buvo laimingi kartu dėja. Atsinešti jų šeimos pavyzdžio į savo santykius man nepavyko. Manau, viskas priklauso nuo žmonių, o ne nuo laikų. Ačiū, Dana, už pastebėjimą. Raimonda, žmonės buvo mokami dirbti tam, kad išlaikytų santykius, o ne bėgti iš santykių atsiradus problemoms, ypač vaikams. Inga rašo, sveiki. Man atrodo, kad anksčiau santokos dažniau trukdavo ilgiau ne todėl, kad žmonės buvo ale laimingesni, o todėl, kad skirtis buvo daug sunkiau. Skirybos buvo smerkiamos, ypač moterims, jos dažniau buvo ir materialiai priklausomos nuo vyrų, didelį įtaką turėjo net šeimos, aplinkinių nuomonė ir net religijos spaudimas. Iš savo amžinatilsės, babytės esu girdėjusi požiūrį, kentėk, nes visos kenčia, kas man atrodo didžiausia nesąmonė, todėl man santokos ilgis savaime nieko nepasako apie santokos kokybę. Šiais laikais žmogus tiesiog turi daugiau laisvės pasakyti, aš taip gyventi nebenoriu ir kuria gyvenimą iš naujo. Jaunosios kartos atstovė Inga, Inga, linkėjimai tau, dieve, kokia protinga ta jaunoji karta, ar ne? Aš džiaugiuosi, kad vakaroja ta jaunoji karta su širdelėmis ir su lietumi. Linas išsakė štai tokią nuomonę, todėl kad anksčiau suaugdavo žmonės greičiau, o dabar net ir 40-mečiai ir 40-metės infantilus žmonės su pretenzijomis gyvenimui ir net nežino, kas ta meilė yra. Liūdna, labai liūdna. Štai taip išsako savo mintį Linas ir šioje vietoje padeda daug taškį. Žinot, jeigu Linas rašo, kad šiais laikais žmonės net nežino, kas ta meilė yra, tai gal pratęskime šią temą rytoj. Jūs gal pagalvokit, įsijauskit ir būkit geri žmonės, pabandykit atsakyti į tą klausimą. Rytoj, man, tai kas ta meilė yra? Nes atrodo, kiek mes apie tą meilę kalbame, taip visi mes ją skirtingai ir suprantame. O tada ir prasideda bėdos. O tada ir prasideda kokybės santykiuose ieškojimas. Kaip aš sakau, o gal tiesiog tai yra blogo vertimo pasekmė. Žodžiu, apie tai mes pasišnekučiuosime rytoj. Nuo šį vakarą sakau ačiū visiems rašiusiems.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reklama.

kelias su Kotrina. Adrina dainuoja, atsukime laiką ir žinokit, vartant gimimo dienų kalendorių, kažkaip tai savaime laikas atsisuka atgal. Džiaugiuosi, kad yra tie, kurie fiksuoja ne tik tai datas, bet taip pat ir charakterio savybės. Ir pasakoja mums viską apie žmonės, gimusiosius šią dieną. Bei, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūsų tarpėje yra vienas kitas solenizantas ir dar iki šiol žmogus nepasveikintas Lietuvos etrie, tai palaukit, apie ką jūs galvojate. Primenu, savo įsveikinimą palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Nu, arba jeigu ką, kaip aš sakau, susirašom. 1883 metais, Liepos 29 dieną, gimė Benito Mussolini, italų politikas. 1925 metais gimė Mikis Teodorakis, graikų dainų kūrėjas, kompozitorius. 1940 metais gimė Vytautas Romualdas Tomkus, teatro kino aktorius Vytautas Tomkus. Beje, viename interviu jis kažkada yra pasakęs, aš vis dar esu Tadas Blinda. Ir turbūt daugumai, nori, nenori, bet Vytautas Tomkus ir asocijuojasi su Tadu Blinda. 1944 metais Kurkliuose Anykščių rajone gimė Juozas Zavaliauskas, humoristas, renginių vedėjas, praeityje filharmonijos ansamblių Estradinės melodijos, Nemuno žiburiai, Nerija ir Vilniaus Aidai konferencija. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, neįtikėtinai sėkmingi. Turi savyje kažką tokio, lyg magnetas traukia. Savuoju spindėsiu, savuoju jausmingumu, sava puikia vaizduoti ir svarbiausia, kad žmonės gimė šią dieną yra labai išdidūs, labai valingi, dinamiški ir kartais pernelyg dramatiški žmonės. Šią dieną gimusieji ir išvalgus entuziastai sugebantys įgyvendinti svajones ir turintys antrąją charakterio pusę, gebantis būti nesukalbamais žmonėmis. Žinot, tokie, kokie dažniausiai būna be jokių kompromisų.

misų pernelyg praktiški ir tokie žodžių mokantys sužeisti. Bet vis dėlto astrologai sutinka su tuo, kad žmonės gimė Liepos 29 dieną tikrai labai ryškios asmenybės, spinduliuojančios pritreikiančių žavesių ir tikrąją charizmą. Tai tokius spindinčius šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius ir sveikinu iš viso širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo širdyse ir meilės jums, meilės.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja Radijo stotis Lietus.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: dar vakaruojančių yra. Lietuje laikrodžiai rodo 21 minutę po 8. Širdelėse labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus Žydrei. Žydrė, gimtadienio proga tave šiandien sveikina tavo draugas Haris. Myli, galvoja, širdelėje nešioja ir siunčia labų dienų kupinus linkėjimus. Šiandien ir Vyginta švenčia savąjį gimtadienį. Tikiuosi, švenčia, meldžiuosi dangui, kad švęstų.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Vygintos ieškau.
1: Taip, čia bus Vyginta.
0: Dievai išklausė mano maldų, žinok. Aš jau buvau vienu metu praradusi upą, kad kažkoksai tai užkerėtas trečiadienio vakaras iš kokių šimtų skambintų žmonių pasveikinau tik tai kokius 7. Ir ta tokia keista tyla. Galvoju, tai ką čia neužkerėjo kažkas tuos lietuvius, kad savaitės vidurinė apie gimtadienius galvoja. Ir staiga, kitame laido gale, žvaluma, energija, nuotaika, šypsa. Entuziasmas, jaunystė, grožis. Vyginta, labai noriu pasveikinti pačią 39-ojo gimtadienio progą, siunčiu šilčiausius linkėjimus. Ir jeigu žemėje yra laimė, tai tegul jį žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi tave. Jeigu yra džiaugsmas, tegul jis įsiskleidžia šypseną plačia. Su gimimo diena. Tai ta proga. Laura linkėjimus siunčia. Tai vat, štai kas yra. Taip. Kas į tokie pačios gyvenime bus? Draugė, kaimynė, kolegė, sesuo, kas?
1: Bus visiausiai kolegė, labai faina kolegė.
0: Aišku, nu žodžiu, esi laimingas žmogus. Gyvenimas padovanojo jo dar ir šaunius kolegas. Ne taip, kaip mūsiškiai vaikšto susiraukia.
1: Draugė.
0: Žodžiu, linkėjimai ir tau, ir tavo draugė. Šaunių, pašėlusiai smagių šių gyvenimo metų. Nu, aš tikiuosi, per jubiliejų susigirdėsime.
1: Ačiū labai, jo.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien turiu progą pasveikinti, žinot ką, jauną porą. Bent jau taip suprantu, nes kodėl jie mane siunčia pas juos į svečius? Taip, juodu ant balto yra įrašyta. Vestuvės. Įdomu, čia šiandien sumainė aukso žiedus. Aš, žinoma, pretenzijų trečiadienį jokių neturiu. Trečiadienis irgi yra gera diena.
2: Su.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, jūs iš balso sprendžiu esate Valdas.
2: Taip.
0: Valdai, labai norėčiau perduoti šilčiausias linkėjimus jums nuo jūsų sesės Linos ir visos šeimos, kurie Valda ir Sintija šiandien sveikina vestuvių progą ir sako, puoselėkite savąją meilę kiekvieną gyvenimo dieną. Atminkite jį, it gėlė savojų grožių džiugina tuomet, kai yra apsupta atidaus dėmesingumo, kantrybės ir rūpešio. Tad tebūnė jų dviejų meilį žydinti gražiausiais jausmų žiedais, amžinai, laimingai ir ilgai. Valdai ir Sintija, būkite pasveikinti vestuvių progą Valdelį. Tu jau kaip šeimos galva atsakyk į klausimą, tai kada tuokėtės?
2: Šeštadienį.
0: Ai, tai jau atsigavę, ar ne, viens nuo kito, jau taip ir sprindi atitolę, ar ne?
2: Nu, kaip pasakyti, ne visai.
0: Aš ir palinkėsiu, kad ir toliau, kol yra proga, kol yra tas medaus mėnų, nubūkite sulipę. Galų gali, žinot, kaip žmonės sako, būkite kartu, kad abiems būtų beprotiškai saldu. O po to, kai bus, tai bus, pagyvensim, pamatysim. Tai sveikinu jūsų jauną šeimą vestuvių progą ir būtinai perduok linkėjimų Sintijai, gerai?
2: Būtinai, jinai girdė viską,
0: ponė. Sintija, sveikinu jūs abu. Meilės jums linkiu.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lietuje 20:33, man Andrius yra palikęs žinutę širdelę, šiais laikais yra nauja mada, žmonės nuo 8 vakaro telefonus atjungia, štai dėl ko ne visada pavyksta prisiskaminti. O aš tokio dalyko nežinojau, tai vat galbūt ateity ir pakalbėsime su jumis, myliai lietuvos klausytojai. Tai ir iš tikrųjų yra ta tokia mada atjunginėti savuosius telefonus. Ogi buvo laikai ir ne, vos tik tai mobilus atsirado ir miegodavom kartu su jais. A dabar jau žmonės pavargę. Nuo telefonų, nuo kalbų, nuo žmučių, iš vis keista, vaikstuoja visi tokie paniūrė. Alio, alio.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotrina, Audronės ieškau.
2: Taip, apačia.
1: Oi, tikiuosi, nepavėlavau su sveikinimais pas jūs.
2: Ne.
1: Ne. Dar tikiuosi jūsų namuose nesu tema.
2: Ne.
1: Ne. Dar gal svitelių turite?
2: Taip, dukrytės yra.
1: Oi, tai gerai, mane, žinokit, tos dukrytės ir labai labai tenkina. Žinokite, Audrutė, čia man visa šeima yra palikusi žinutė. Sako, mes, Kotryna, degame didelių norų pasveikinti šiandien mūsų brangiausią mamytę jubilėjinio gimtadienio progą. Ir jie manęs klausė, tai ką darom? Aš kažkaip tai sugalvau, kad galbūt būtų galima pas jūsų svečius. Bet jeigu jau vaikai namuose yra, tai leiskite man prisijungti prie tų sveikintojų būrę ir jums Audronė iš širdies palinkėti sveikatos, laimės, žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, kad tartum rožės, nuostabiai žydėtum, per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų. Taigi, babyte, gražaus jubilėjinio gimtadienio progą sveikiname tave visi. Aš kiek suprantu, Audronė, sveikina visi ir dideli, ir maži. Ar daug mažų turit?
2: Keturis.
1: Gal visi močiutė panašūs?
2: Nu ne, čia anukiukai keturi.
1: Nu tai kas, anukiukai gali būti dieva ir mylimos babutės kopija?
2: Nu, vienas kits ir panašus.
1: Ai. A tas mylimiausias, ar ne, kuris jūs panašus?
2: Nu, pats vyriausias anukėlis.
1: Aišku, supratu, jį ir visos močiutės viltys. Mieloji Audronė, gero vakaro, smagios, jums galų galia nuotaikos, šypsenos plačios, sveikatos stiprios ir kad šeima didėtų, kad močiutė gražėtų ir kad gyvenimas būtų lyg pasaka.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien savai 43 gimtadienį švenčia vyras. Dieve, koks darbštus žmogus. Žinokite, atrodo, kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau didelę pagarbą jaučiu tiems, kurie išvažiuoja į darbus. Rugiapjūtė prasidėjo pats darbymetis žmonėms. Tai vienas iš tokių darbymetyje esančių yra Darius.
3: Klausau.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Dariaus ieškau. Dariau, nežinau, ryšys nutrūko, pabėgo žmogus. Tu greitai, pabandysiu greitai perskaminti. Čia tikrai buvo toksai netičiukas. Nors mažuka. Šiaip ar taip, žinutė yra palikusi Evelina, Dariaus žmona. Darius tikrai turbūt darbuose. Galbūt telefoną, žinau, kai būna šonku iškrito. Nu, žodžiu, Dariau, jeigu jūs klausotės Lietaus, noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Evelinos, kuri sako, ši diena mūsų šeimoje yra ypatinga. Mes supuojame savo trečiąjį vaikutį, mūsų mažylę Eivą. Ir taip gaila, taip liūna širdelėje sunku, kad vyrui pats darbymetis rugiapjūtė prasidėjo. Jo namuose nėra, bet labai norėčiau perduoti pačius nuo širdžiausius sveikinimus ir palinkėti dar daug metų kartu. Juk metai bėga šit taip greitai. Prieš 15 metų mūsų susitikom ir tiek daug sukūrėme kartu, taigi šiandien džiaugiuosi, kad tave, mano meilė, turiu, myliu, bučiuoju, sveikinu gimtadienio progą ir lauksiu tavęs grįžtančio vakare. Dariau, lengvų darbų, prasmingų dienų, kuo daugiau džiugių akimirkų, na ir žinoma, paprastai žmogiškai, visa ko paties geriausio gimtadienio vakarą.

0: Meilės istorijos.
1: Mano meilės istorija tai vienas dienoraščio puslapis. Liūdno rudens melodija pavergė tave ir nusineša į mano sapną, kuriame tu gyveni amžinai. Tik tai sapne mes tokie artimi kaip žemė ir dangus. Pilkas rudens lapas suvirpėjęs ilgesiu vėjo glėbyje nusineždamas tavo veido atspindį. Taip ir krenta į tamsią bedugnę. Šiandien ir vėl buvau toje vietoje, kur pirmas iki mes susitikome. Aš juk tada dar nežinojau, kad tos žalsvos akys, spindinčios tyrumo ir šilumą lydės ir švies gyvenimo kelyje. Aš nežinojau, kad liūdno rudens lapo kritimas man visam gyvenimui pavirs amžina meilės daina. Stovėjau prie rausvo širmukšnio ir braukiau ašaras. Tu liktai miražas toks, artimas, brangus, bet nepasiekiamas. Turbūt net negalvoji, kad kažkur rudens ošime yra siela, kuri visada mylės ir pasilgs tavęs. Turbūt šių mano žodžių rudens vėjas niekada nesuprastų. Nusinešęs tavo atspindį beribėme glėbyje. O va tamsioji rudens naktyje, tyliai kaip žvakės liepsna, kupina kančios plazdena mano sielą. Tu išėjai. Pakilai nuo žemės paukščio skrydžių ir išnikai. O aš ir vėl stoviu prie tavo kapo, ant kurio gailiai krinta lapai, tylus lyg sielos ašaros, kurių aš negaliu sustabdyti. Ir vėl man prieš akis iškyla tavo veidas toks švelnus, toks besišypsantis. Kiek daug liko neišsakytų žodžių. Jų niekas nesuskaičiuos. O stovi šalia tarsi rudens šalnos palauštas medis, kuris tavęs netekęs, supranta, jog esi žvaigždė, kurios ieškau visą savo gyvenimą. Ir stengiausi pasiekti. Krinta lapai. Rudens rūkas kviečia mane dar pabūti su tavimi ir prisiminti, kokie mes buvome laimingi. O juk laimė, kaip gestanti dieną, paimė ir ištirpo, pavirsdama nesibaigiančią skausmo naktimi. Tėve, tegul krintantys lapai, žvaigždės kestančios rūkė ir liūdnas padangių lietus. Tau. Tik tai tau, amžinai, kartos šiuos mano žodžius. Miegok, mielasis. Miegok ramiai ir ramiai žemės glėbyje. Užmik meilės sapnų, kurį mums kuždėjo vakaro vėjas. Mielasis, būk saulėta diena mano kenčiančioje širdyje.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Vasara su Lietumi.